16-8 יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: מוזיקה, זה גלגלצ.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. בדודתו ליאת סיפרה לבוקר טוב ישראל על איתמר.
1: הוא היה בן דודה קטן ממני, אבל הרצתי אותו כאילו הוא הדוד הגדול שלי. הוא נתן כזו תחושה של ביטחון, והיה כל כך כיף איתו בכל סיטואציה, בכל מפגש משפחתי. הוא היה כזה מוצלח בהכל, וזו עבדה גדולה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אך לא התפשר בעניין הגרעין.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly, they're tired of... We're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: אנחנו נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד. הם מאוד רוצים להגיע לעסקה, הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ בפני חברי קונגרס, והוסיף, אנחנו נסיים במהירות רבה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אני מקווה שנצליח לסיים את הכל בצורה נחמדה. מוקדם יותר אמש, טראמפ קבע אולטימטום נוסף לאיראנים והעריך את המסע ומתן עם טהרן עד לסוף השבוע. העיתון ניו יורק טיימס מדווח הלילה שנשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד סומן בידי ארצות הברית וישראל כמנהיג לאחר עריפת המשטר האיראני בפתיחת המערכה. על פי הדיווח, טראמפ העריך כי עדיף שמישהו מתוך איראן ייקח על עצמו את השלטון, וירושלים ווושינגטון סימנו דווקא את אחמדינג'אד. עוד נכתב כי עדיין לא ברורים היבטים רבים בתוכנית, כמו כיצד תכננו שתי המדינות להעלות את אחמדינג'אד לשלטון, ושאלות לגבי התקיפה שהובילה לפציעת אחמדינג'אד עדיין נותרו ללא תשובות, אם כי הערכה היא שהתקיפה נועדה להרוג את שומרי ראשו של הנשיא האיראני לשעבר שנתון במעצר בית. רוסיה הודיעה הלילה כי היא מוכנה להריח שיחות עתידיות בין וושינגטון לטהרן. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. עוד קודם לכן תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס, ללא נוסח מעודכן וללא הערות הייעוץ המשפטי. כשעה לאחר הדיון הזה תדון הוועדה גם בחוק להערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים, מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על מי שכבר משרתים. לאחר ההצבעה בקריאה טרומית ולמרות ההצבעה בקריאה טרומית לפיזור הכנסת, צפוי ראש הממשלה עדיין לנסות להשיג רוב לאישור חוק הגיוס כדי לעכב את היציאה לבחירות. חיל הים סיים הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעביר את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך הודיע משרד החוץ. עוד נמסר כי כל הפעילים עושים דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס, לשון ההודעה. גבר בן 45 נפצע הלילה קשה מיריות בג'אסר א-זרקא, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. מזל טוב להפועל באר שבע, אלופת המדינה בפעם השישית בתולדותיה, אחרי שניצחה אמש 4-2 את מכבי תל אביב במחזור לפני האחרון של העונה, וניצלה את התיקו 0 של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה כדי להבטיח את האליפות, אליפות ראשונה בקריירה למאמן הצעיר רן קוז'וך.
3: מגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, מפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
0: עוד בבית העליון, מכבי חיפה הביסה את הפועל תל אביב 4-1. ובאנגליה גם יש אלופה חדשה. ארסנל זכתה באליפות לראשונה אחרי 22 שנה. זאת כיוון שמנצ'סטר סיטי לא הצליחה לנצח חמש את בורנמות וסיימה איתה בתיקו אחת. בינתיים, סאות'המפטון, קבוצתו של השוער הישראלי דניאל פרץ, לא תשחק במשחק העלייה לפרמייר ליג, לאחר שנמצאה אשמה בתקרית הריגול שבה עובד המועדון ריגל אחרי מידלסבורג' יריבתה בסיבוב הקודם בחצי גמר הפלייאוף. ב-NBA ניו יורק עלתה ל-1-0 בגמר המזרח על קליבלנד לאחר שניצחה לפני דקותיים בהערכה 115-104 במדיסון סקוויר גארדן. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות וצפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ.
4: בחסות בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה. בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי מועדון, בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אין כמו הקול של האריקה לבוקר, בוקר, בוקר טוב. 6:08 כאן בגלגלץ, 6:08 באופן כללי בארץ. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, פותחים את היום הזה, בני כבודי ויואב גולדברג, על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף. ממשיכים עם נועם קליינשטיין. שיר שילחינה מהמכתבים שהחליף רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. עם אשתו הטריה דאז, אהבתי אותך.

0: בובי מגי, מי אין בובי מגי? ג'ניס עושה לנו את הנסיעה הזאת של הבוקר באווירה של טיול טרמפים באמצע המדבר של ארצות הברית. גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור מיד למוזיקה, תשארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

וככה מספרים לנו הכבישים. נערי החיפה, עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסרק. 6 לדרום, עמוס מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף לדרום, עמוס לסירוגין מאולגה עד וינגייט. גאה, כמובן, לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. וירושלים תל אביב, עומס תנועה מדניאל לכיוון מחלף לוד. זה הכל. ניתן את הרגע הזה עם שרון ליפשיץ. את החדש של BTS הספקתם לשמוע? זה נקרא Swim.

אהבת חיי, חנן בן ארי מוביל אותנו לסוף הזמן ביחד עם הסימפול של ריבר סימונס, Why did it take you so long? משהו צעקת R&B, גוספל כזאת. 6:54, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, לבני כבודי וליואב גולדברג כמובן, על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף. יום שקט לכולם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות עומדה ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
3: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות
5: סייסי,
4: המציע לכם לנשום. מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. בוושינגטון מדברים על הפסקת אש בלבנון, מלחמה כל יום. רב סרן במילואים איתמר ספיר מעלי נפל בהתקלות עם מחבלים, נביא את סיפורו.
11: יגיע לריחוך הקטן, שאלו אחרי שהוא מספר בדיחה, לראות אם מישהו צוחק, ואז אם מישהו היה צוחק בערך אני איתו, אז הוא היה מתחיל לצחוק גם.
10: נשוחח עם קרוב המשפחה שמוליק פרידמן. סיפורו של מחדל.
12: מאז השבעה באוקטובר הישרתי מבט אל הכישלון. מדי יום.
10: מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל, מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. המסמכים הסודיים, הדיונים במתכל וההזדמנויות שפוספסו.
13: ברור לגמרי שחמאס לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
10: כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא הבוקר קטע ראשון מסדרת הכתבות המיוחדת. חאן אל אחמר, סיפור לא נגמר.
14: תראה שהוא אומר, אני צריך לפנות את כל הכפר, לאן?
10: לאחר צו הפינוי של סמוטריץ' בתגובה לצו המעצר מהג, בכפר הבדואי פלסטיני שהמדינה הורתה לפנות כבר לפני שני עשורים, חוששים.
15: אלווה יבוא סמוטריץ' לשאלת גברים, לא שאלת טלוויזיה. יבוא, רק יבוא, אם תשאל אותו כמה שאלות.
10: אלווה יבוא סמוטריץ', כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תביא את הקולות. וגם, שש בש, שחמט.
16: הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה.
10: שהיא גם האליפות הראשונה אחרי 8 שנים, הקולות גם האליפות של ארסנל באנגליה בפינת ספורט מורחבת. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובל למנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו רעיה ובן מעיין בן השנה וחצי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין.
17: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
10: אנחנו נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד. הם ממש רוצים להגיע לעסקה. הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לחברי קונגרס, והוסיף, נסיים במהירות. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנצליח לסיים את הכל בצורה נחמדה. מוקדם יותר אתמול הציב טראמפ את סוף השבוע הקרוב כאולטימטום חדש להגעה להסכמות עם איראן. עיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד סומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליף המנהיג העליון חמינאי. לפי הדיווח דיווח בפתיחת המערכה ימים בודדים לאחר חיסול חמנאי, תקפה ישראל את המבנה שבו הוחזק אחמדינג'אד במעצר בית כדי לחסל את שומריו. אבל עדיין לא ברור כיצד עלתה התקיפה והאם התוכניות להציב את אחמדינג'אד כשליט ידידותי לארצות הברית וישראל תאומו איתו. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. עוד קודם לכן תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס ללא הערות הייעוץ המשפטי. לאחר מכן תדון הוועדה גם בהצעת החוק להערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים. מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על אלה שכבר משרתים. לאחר ההצבעה בקריאה טרומית לפיזור הכנסת צפוי ראש הממשלה עדיין לנסות להשיג רוב לחוק הגיוס כדי לעכב את הפיזור. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד. גבר בן 45 נורא הלילה בג'סר הזרקה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה הרקע פלילי. הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה בכדורגל לאחר שגברה 4-2 על מכבי תל אביב המחזור לפני האחרון של העונה וניצלה את התיקו המאופס של ביתר ירושלים והפועל פתח תקווה. במשחק נוסף בבית העליון מכבי חיפה הביסה 4-1 את הפועל תל אביב. באנגליה גם אלופה חדשה ישנה, ארסנל זכתה באליפות לראשונה זה 22 שנה לאחר שמנצ'סטר סיטי השנייה לא הצליחה לנצח אמש את בורנמות. וב-NBA ניו יורק ניקס ביתרון 1-0 בגמר המזרח על קליבלנד לאחר שניצחה במשחק הראשון בהערכה 115-104. עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מאולגה עד וינגייט. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מדניאל לכיוון מחלף לוד. כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות וצפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ.
5: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
19: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, מה העניינים? אנחנו פותחים פה תוכנית היום רביעי. ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית, המוזיקה הכי טובה בעולם. אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, במיוחד אחרי חדשות כל כך קשות. אני פשוט לא מוכנה שאנחנו נתרגל לזה ונעבור לסדר היום. רב סרן, איתמר ספיר, בן 27, מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נפל אתמול בדרום לבנון, אבא לתינוקת, נשוי. גם אני ככה שמעתי וקראתי, אני עוקבת אחרי הרבה אנשים מהעוטף, וראיתי כמה דברים הוא עשה, ובכמה מקומות הוא היה. הם ספדו לו אתמול אנשים מכפר עזה, וזה בכלל עוד יותר שובר את הלב, אם אפשר עוד יותר. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, יואב גולדברג מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, נשמע עכשיו את ג'ימבו ג'יי ונונו, בביצוע שלהם להייתי נער, אולי השיר הראשון שדיבר אי פעם על הלם קרב, על פוסט טראומה, שימו אוזן לזה, זה ביצוע נפלא לשיר אדיר, תודה רבה שאתם איתנו, אנחנו ביחד נרים את הראש, נכניס מוזיקה ונהיה יחד. נראה לי שזו התרופה הכי טובה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני.
1: שלום, שלום.
0: כן.
1: הלב נקרע ונחמץ.
0: מצד אחד, כל מה שנגיד, כאילו, כולם מרגישים. מצד שני, אוי ואבוי, אם לא נגיד, תדע לך. טוב.
1: טוב, אנחנו...
0: אנחנו מקווים לבשורות טובות מהצפון, מהדרום, מהמרכז, מכל מקום בו אנחנו נמצאים, באמת, באמת בשורות טובות. ואנחנו עם המשפחה, רב סרן במילואים, איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, סמך ממפי, ב-7008, ובחיבוק, מה זה גדול לחברים שלו, שבדרך כלל מאזינים, אני לא יודעת אם הם מאזינים כרגע, ואיך אתם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד, מאזינים לנו בלבנון ובסוריה, בעזה, באיוש, בירדן, במצרים, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן. הנה משהו שפחות מעניין אתכם, וזה הדיווחים של בני.
1: הלוואי ותחזרו ותעמדו גם הפקקים איתנו.
0: מאחלת לכם שיחזרו לעניין אתכם הדיווחים של בני.
1: שזה יהיה הדאגה שלכם בבוקר. טוב, ירושלים, תל אביב, ועומס תנועה כבד מדניאל לכיוון מחלף לוט 30 דקות, זה פוקק לנו את כל האזור, 6 מנשרים לדניאל, חצי שעה בגלל זה, 40 לצפון, גם כן חצי שעה בגלל מה שקורה בלוד, מהכי שמח ללוד, וגם בכיוון ההפוך, יש לנו עוד אירוע, משער הגיא לכיוון מחלף חמד, אנחנו מבררים מה קורה שם בנתיב חסום. שער העומסים הם רגילים, שומרת למסרי, קבול לבליים, חצי שעה, גן רבי גבעת שמואל, חבצלת ליקום, ממש לא נורא, בוקר שישאר ככה, בקה לחורשים, אשקלון צפון לגן יבנה. בואו נשמור על עצמנו ונהיה טובים אחד לשני, אנחנו פה.
0: תודה רבה, עכשיו ריטה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, היום עם רביעי, ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית, ואנחנו עוד רגע חוזרים עם, אני מסתכלת יחד איתכם, תקשיבו, אני עוד לא יודעת מה השיר הבא. בואו נראה אם לפי התגובה שלי, רגע, היידה, מה איתך?
1: גלגלת.
2: גלגלי.
3: יסמין מועלם. שלום יסמין.
4: שלום דלית.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך.
2: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
2: נילת.
3: היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה
4: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום אחד, יחמש בפיצריה של המושב.
6: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו נדבר על הכדורגל.
1: כן, יש לי את הדיווח האחרון מעידן הנגב לכיוון באר שבע, אבל אמרתי נעשה כזה קישור, אבל כבר הקדמת אותי, אז
0: יאללה באר שבע.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב. הגיע לכם.
1: איזה יופי.
0: עונה מדהימה.
1: בכלל, תודה רבה לכל הקבוצות על עונה מהממת, נתתם לנו מתח טוב. הייתם מגניבים, תודה רבה לקהל שקצת ראיתי שיפור, אמנם את יודעת, אנחנו אף פעם לא שם, אבל כן ראיתי שיפור, ראיתי פחות אבוקות, ומאז הסיפור הגדול, וראיתי יותר עידוד, וזה גם כן חשוב מאוד לומר.
0: היו גם משחקים בלי קהל, הייתה ליגה לא פשוטה, הייתה מלחמה באמצע, והיו שני משחקים בשבוע עכשיו, שזה בכלל לא פשוט בשום כדורגל, ובכדורגל הישראלי בטח לשחק פעמיים בשבוע.
1: כבוד לשחקנים, איזה ליגה, איזה ליגה.
0: אני רק רוצה...
1: גם ביתר, תשיבי.
0: אני רוצה לקרוא לך טקסט, אפשר?
1: כן.
0: של האוהד דודו אהרון. אפשר, אלברט, אתה שומע? ככה.
1: דודו אהרון, דודו אהרון?
0: דודו אהרון, דודו אהרון. אני עוקבת אחריו, קראתי עכשיו טקסט שהוא כתב. אין הרבה מילים שיכולות להסביר עונה כזאת. תודה לביתר ירושלים, הקבוצה שלי, הלב שלי, על עונה שלא אשכח כל החיים. כאוהד ביתר מגיל קטן, כמעט 19 שנה לא חוויתי אושר, רגש וטירוף כזה. ואני אומר את זה באמת, אפילו בעונות הגדולות של גיידמה, כמעט דאבל ואליפויות, לא היה את החיבור, הנשמה והקסם שהיה השנה בין הקבוצה לקהל. העונה הזו החזירה לי משהו בלב שכבר שנים היה חסר. האמונה, ההתרגשות, הציפייה לכל משחק והגאווה להיות אוהד ביתר ירושלים. נלחמנו עד הסוף, נתנו הכל ועשינו עונה אדירה שהסתיימה במקום השני. מחזור אחד בלבד לפני סוף העונה. כאב גדול, אבל גם גאווה ענקית. ומגיע, תראה, זה מלך. ומגיע גם כבוד גדול להפועל באר שבע. מזל טוב על האליפות, עשיתם עונה מדהימה והייתם ראויים לתואר. ואתם, אני מתקנת אותך, ואתם ראויים לתואר. לא בעבר, בהווה לגמרי. זה הספורט, זה הספורט, ואותי לימדו שגם כשכואב, יודעים לכבד, לפרגן ולהישאר ג'נטלמנים. ועם כל הכאב, אני כולי מלא תקווה ואופטימיות לשנה הבאה. בעזרת השם, עונה הבאה, נעלה רק מקום אחד יותר למעלה. ככה מגיבים, איזה יופי של תגובה. הפועל באר שבע, טוב, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אני הבן זוג שלי, אהוב ביתר. אבא שלי האהוב, הפועל באר שבע. אני, הייתה עונה לא פשוטה בבית, אני חייבת לציין. אני מאושרת עם המשפחה שלי בבאר שבע, שכולם כתבו לי, ושלא תשכחי מאיפה באת. לא שוכחת כלום. שיחקתם מדהים, ובביתר, אין, זה
1: הספורט. כן, אלופה יש רק אחת, אין מה לעשות.
0: ואלברט יושב פה חיפה, ובני מעריץ קבוצה שלא קיימת.
1: נכון. נכון.
0: קיימת לך בלב.
1: אבל את יודעת, גם שאר הקבוצות, גם הפועל תל אביב נתנה עונה, אריק איינשטיין היה מבסוט.
0: היה נהדר, היה נהדר. יופי של כדורגל.
1: איזה יופי, תמשיכו ככה.
0: ויאללה באר שבע.
1: טוב, יש לנו עכשיו את ה...
0: אודי, אני לא שוכחת מאיפה באתי.
1: ברור, אבל יש לנו עכשיו את המונדיאל מתקרב. שמת לב...
0: לא, אין לי כוח. לא, הייתי לחכה רגע עם מה זה. יש גמר גביע.
1: שמת לב שמוכרים עכשיו רק טלוויזיות?
0: כן.
1: כל הפרסומות שאני מקבל הם רק על טלוויזיות. 70, 80.
0: לא, זה לא טלוויזיות או קורסאות טלוויזיה.
1: בדיוק ככה.
0: אין, כאילו עוד מוכרים עוד דברים.
1: הרי איך נראית את... ואיזה אינצ'ים. את יודעת, פעם... איזה אינצ'ים. 42 אינצ' היה ענק.
0: נכון.
1: פתאום אני רואה עכשיו... נכון. 85, וזה מגרה. מה, יהיה לי 90, 100, 75.
0: זה גם בגלל הראייה, אלברט אומר. זה כל כך... הטלוויזיות כל כך גדולות, אתה מרגיש שאתה איתה משחק.
1: ממש, אבל... עכשיו, כגודל הטלוויזיות...
0: כגודל הטלוויזיה, גודל הקורסה. מה נעשה עם זה אחרי המונדיאל? כל המונדיאל, כמה חודש? כמה זה?
1: כן, מה עושים עם הטלוויזיה הענקית הזו? שתופסת את כל הקיר בסלון. מזדקנים איתה.
0: אתה יודע כמה ריבים יש בבתים עכשיו.
1: באיזה שאלה.
0: אתה לא מכניס לי את הקורסה הזו.
1: אתה תראה כדורגל בחדר.
0: אתה בחדר, אני זה לא מעניין אותי.
1: אני לא, הסדרה הטורקית שלי, זה אצלנו במשפחה. אני לא זזה מהסדרה הטורקית. איי, איי, איי. טוב, חברות, חברים, יש לנו בלגן מאוד גדול בחוץ, במרכז וגם בירושלים. אז ירושלים, תל אביב, 50 דקות. 50 דקות! ממחלף הענווה עד מחלף לוט קצת לפני, בגלל רכב שהתהפך שם, שימו לב, רכב שהתהפך בירושלים, תל אביב, וזה גורם לעומס כבד בכל האזור, נגיד נשרים לדניאל, אפילו לפני נשרים לדניאל, 40 דקות. מרמלוד ללוט ב-40, 40 דקות גם כן. עלייה לירושלים, יש לנו תאונה בקצת לפני חמד, 50 דקות משער הגיא עד חמד. אני לא יש בשורות גם לגבי הכניסה הצפונית לירושלים, יש אוטובוס תקוע במנהרת ליפטה ועמוס 45 דקות בבגין לדרום. אז בלגן גדול, לא יודע איך תיכנסו לירושלים, עם בגין דרום עמוס ואחד עמוס, אולי מעין קרם. שומרת למסרק 40 דקות, מגידו משמר העמק שני הכיוונים, 33 דקות בקה לקסם, שער שומרון לכפר הירוק לסירוגין, גם אילון דרום איתנו וגם גן רבי גבעת שמואל, 30 דקות אשקלון צפון, וכמובן אמרנו עידן הנגב לכיוון באושיבה.
0: קיבלנו כל מיני הודעות לאולפן שהיו רוצים להקריא לילדים שלהם את התגובה של דודו אהרון, זה בסטורי שלו, אתם מוזמנים, אני שם ראיתי את זה. גיב יפה מאוד. לא פשוט להיות אוהד ביתר הבוקר, אז תחבקו אותם חזק, ותחבקו חזק את האוהדים של באר שבע. אוקיי. אליטה, אגם בוחבוט.

0: אתם על גלגלת, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של השעה 8. תודה רבה שהייתם איתנו עכשיו, ואנחנו נשתמע לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מיד אחרי החדשות. מזכירה לכם, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל לכיוון מחלף לוד, יש שם רכב שהתהפך. 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, 40, עמוס מרמלוד עד לוד, ואלה דיווחינו, באמת נשתמע מיד. עשו בזירות בבקשה.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות מיצובישי המציע לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון, באתר, בהצדעה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובל למנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קאוזח. הוא הותיר אחריו אישה ואת בנו מעיין נפתח בן השנה וחצי. קרוב משפחתו שמוליק פרידמן סיפר בבוקר טוב ישראל על הרגע שבו קיבלה אמו של איתמר את הבשורה הנוראית.
12: האמא שלו הייתה אצלנו בבית עד 4. כשהיא חזרה היא הייתה בדרך לשמור על הנכד, ואז היא הגיעה לשם וחיכו לה בחור שנועד לגדולות, מוכשר ברמות בלתי יאמנות, בן אדם ש...

0: כל דבר שלוקח הוא מצטיין.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אך מדגיש לא יתפשר בעניין הגרעין.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
1: נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד. הם ממש רוצים להגיע לעסקה. הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לחברי קונגרס, והוסיף, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנצליח לסיים את הכל במהירות ובצורה נחמדה. טראמפ הציב ומוקדם יותר אתמול את סוף השבוע כאולטימטום חדש להגעה להסכמות עם איראן. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד שסומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליפו של המנהיג העליון חמינאי, אבל בתחילת המלחמה התוכנית כולה השתבשה, ועדיין לא ברור האם היא הייתה מתואמת עם אחמדינג'אד שהוחזק במעצר בית בשנים האחרונות. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. לאחר מכן מתכוון ראש הממשלה לנסות להבטיח רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת בכל זאת. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד הביע בבוקר טוב ישראל תקווה שחברי הכנסת החרדים יעמדו במילתם.
3: אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה.
1: אתה מאמין לסיעות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
3: שאלה קשה. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן.
1: עוד לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, תתכנס ועדת החוץ הביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס, ללא הערות הייעוץ המשפטי. עוד תדון הוועדה גם בהערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים, מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על אלה שכבר משרתים. כוחות חיל הים השתלטו הלילה סופית על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים. משרד החוץ הודיע כי כל הפעילים עושים דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. אדם כבן 45 נפצע הלילה קשה בעיריות בג'סר א-זרקא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה, הרקע פלילי. הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, אחרי שניצחה אמש 4-2 את מכבי תל אביב במחזור הלפני האחרון של העונה, וניצלה את התיקו המאופס של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה. המאמן רן קוז'וך זכה באליפות ראשונה בקריירה.
4: מגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, מפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
1: באנגליה, אלופה חדשה, ארסנל, אליפות ראשונה זה 22 שנה, לאחר שמנצ'סטר סיטי השנייה לא הצליחה לנצח חמש את בורנמות. ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ל-1-0 בגמר המזרח על קליבלנד, לאחר שניצחה בערכה 115-104. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל לכיוון מחלף לוד בגלל רכב שהתהפך. כביש 6 צפון העמוס מנשרים עד דניאל. בכביש 40 יש עומס תנועה מרמלוד עד לוד. עכשיו מזג האוויר, ירידה קלה היום בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, עכשיו 8:08, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, יואב גולדברג מפיק, אלברט אלגרבלי טכנאי, בני כבודי עורכת הדיווחים, והנה אמיר דדון עם רחובות ריקים.

0: שלום בני.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר. את יודעת שאתמול אני הייתי בסופר, ואני פלסתי את דרכי בין אנשים בשביל להגיע כולה לקוטג' שרציתי.
0: אה, בגבינות.
1: וואי, כן. וכל פעם שהבן אדם או הגברת היו מוציאים קופסה של משהו, הייתה התנפלו.
0: כן, כולם?
1: ולא יכולתי להגיע.
0: מה אתה מכין לערב אחת?
1: אני לא יודע, אני קניתי גבינה רגילה. לא.
0: ברגיל, כן.
1: ממש ככה, מה אני יכולה לעשות עם קוטג'?
0: יש לי כמה דברים להכין היום.
1: באמת?
0: כן.
1: מתחילים?
0: נראה עוד, נראה עוד.
1: מה אתה אומר?
0: בטח, זה מחר בערב, מה?
1: אה, נכון.
0: נו, מה?
1: אבל זה לא דברים כלילים שאפשר להכין אותם באותו יום?
0: זה תמיד נראה כליל. מה? זה לא כליל שבועות.
1: נכון?
0: כליל זה יום העצמאות.
1: אבל זה הולך תמיד לקטע איטלקי, כי רביולי, פשטידה, לזניה.
0: פסטה, סלט פסטה, פוקאצ'ה.
1: תני לי לנחש.
0: הוא זה חג איטלקי.
1: הכינוח יהיה עוגת גבינה.
0: טוב, בני, אתה חזק. מה קורה בכבישים? בוא תתרכז במה שאתה טוב.
1: כן, מה שבדיוק. ככה, אנחנו נספר לכם מה קורה. העלייה לירושלים, 50 דקות, שער הגיא עד קצת לפני חמד, בגלל תאונת דרכים. בגין בירושלים, עמוס מאוד, שעה וקצת יותר מקלנדיה עד מנהרת ליפתא, בגלל האוטובוס התקוע. פונתה התאונה שהייתה קצת לפני מחלף לוד, אבל זה השאיר את האזור עמוס מאוד, כמו 40 לצפון, רמלוד לאלעל, 45 דקות, וגם יש לכם ב-6 לצפון, מכיוון סורק לדניאל, 40 דקות. בלגן אחר נוצר לנו עכשיו באיילון צפון, יש תאונה בלגוארדיה, עומס כבד ממבוא האיילון עד לגוארדיה של 55 דקות, ואת יודעת מה קורה כשאחד עמוס, ירושלים תל אביב עמוס, 45 דקות, משפירים, אפילו כפר חבד, לתוך הקיבוץ. מגידו משמר העמק שני הכיוונים, שומרת למסריק 40 דקות, יש לנו איילון דרום 40 דקות גם כן, גאה לצפון 50 דקות כבר מגן רבי לגבעת שמואל, בכיוון ההפוך, איתנו גם כן מרעננה דרום עד גבעת שמואל 40, מאשקלון צפון 30 דקות. תמונה בסבלנות, חברות, חברים.
0: תודה רבה. עכשיו כזה, נו, אתה אוהב, גם אני.
1: איי, איי, איי.
0: אופרה. חזה.

בעיתון גלגלת, סמר ענר שפירא, זכרו לברכה, לוחם בסיירת נחל, הוא נפל ב-7 באוקטובר, הוא היה בן 22, מוזיקאי וראפר, והוא הספיק ליצור עשרות שירים מלאים, ואחרי הנפילה, שלו, המשפחה שחררה מלא שירים, ושמענו פה בגלגלץ כמה מהם, ועכשיו אנחנו נשמע סינגל חדש, מתוך אלבום שלישי שעתיד לצאת בקרוב, זה נקרא בואי וניסע מכאן. משתפת פה פעולה יהודית רביץ, אני אהב אותה מאוד, ואפילו היה לו קאבר לשיר שלה, וככה המשפחה ויהודית הכירו, וזה כל כך חי, שזה לא יאמן פשוט. ענר שפירא, יהודית רביץ, בואי וניסע מכאן.

0: תודה רבה. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות 50 דקות, 40 עמוס מרמלות ועד צומת אל על, ו-444 לדרום עמוס ממגדל אפק לכיוון בית נחמיה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
3: גלגלץ. יום אחד, יחמש בפיצריה של המושב.
4: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אתם על גלגלץ, לפני השיר הבא, אני רק רוצה כזה שנייה לקרוא לכם איזו הודעה שהגיעה. נראה לי שחשוב שכולנו נזכור. כל מי שהיה בטקסי שבועות השבוע, בבית ספר וזה, ושלחו, נכון, חולצות לבנות, והיום נפילתי חולצה לבנה. אז אני רק רוצה שתדעו, בקריית שמונה, טקס השבועות בבית ספר מתנהל במבואת בית הספר, ורק הילדים שמופיעים בטקס נמצאים שם, שאר הכיתות רואות את הטקס בזום מהכיתות. על פי הנחיות פיקוד העורף. רק שנדע, אוקיי? אני יודעת שיש פה חזרה לשגרה, אנשים חושבים, שום חזרה לשגרה יש בצפון.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד לגוארדיה. קרתה שם תאונה, ארז תזמן שם שם.

אתם על גלגלץ, נשמע להיט כל כך ענק, אני לא מבינה איך הוא לא מקום ראשון. זה דודו טסה. היידה. בית ביפו.

0: בוא, הצטרף.
1: שלום.
0: שלום,
1: בני. מה את לא אוכלת שם?
0: גבינה ולחם, ואתה?
1: שום דבר עדיין, אני לא מסוגל לאכול בבוקר.
0: באמת? אני לא מצליחה
1: לאכול. פעם שלא שידרתי את ההר, אז הייתי אוכל בבוקר מסודר. אני לא מסוגל לאכול כשאני לא... את יודעת איך זה.
0: מה?
1: כשאני משדר, אני מרגיש לי כאילו בפה.
0: קודם כל, זה לא בוקר. מאיזה שעה אנחנו ערים?
1: אני 5, ואת...
0: בדיוק, נו גם.
1: שלנו זה צהריים, כאילו תמיד היו אומרים את זה, למה אתם אוכלים חומוס בעשר בבוקר? מה אתה רוצה? תקום בחמש, אז שתי עשר בבוקר יהיה בשבילך
0: צהריים. מה קורה?
1: אבל טוב, בסדר, אנחנו ככה, אנחנו עם אלון צפון, שעמוס מאוד מאוד ממבוא אלון ללגוארדיה בגלל אותה תאונת דרכים, שעה וחמש דקות. באופן טבעי כל האזור עמוס, כבד בשפירים לקיבוץ גלויות, כבד בגן רבי לגבעת שמואל, וכל האזור בכניסות לאיילון מבת ים, חולון, שימו לב לזה. 70 לצפון, לצערנו עוד תאונת דרכים מכיוון בית העמק לכיוון צומת קברי. קלנדיה למנהרת ליפטר, האוטובוס שם פונה, אבל 40 דקות עדיין, יש לנו ב-6 לצפון עומס כבד, עדיין, עדיין, מכיוון סורק לדניאל. עלייה לירושלים, זה בשורה טובה, האוטובוס שהיה תקוע שם פונה, אז לטרון לחמד, אפשר לחזור לנסוע, עם עומס לא נורא. אקו מזרח למסריק, ואנחנו נספר על איילון דרום 45 דקות, ואנחנו נספר על 40, שעדיין עמוס מאוד מאוד מ... מי הכי שמח עכשיו? הצומת אלעל ואשקלון אשדוד, ירדנו לניצנים, לגן יבנה. תיסעו בסבלנות, תיסעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, אנחנו כאן איתכם.
0: תודה רבה. 052-90-2002, אנחנו גלגלץ, והנה הוא פאר טאסי. פרופיל 97.

ומפאר טסי, ונוסעים לבאר שבע, נשמע את הבאר שבעי, את אמיר בניון. מזל טוב, באר שבע, אלופת המדינה.

אתם על גלגלת, שיקורים משמחה ובצדק, הם מועדי הפועל באר שבע אדירים, תוכם גם אבא שלים והמשפחה, אז בחיבוק גדול נראה לי שזה השיר שהכי שמח אתכם הבוקר. עד המדבר, אלופת המדינה, הפועל באר שבע.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה, עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. מפיקוד העורף הודיעו שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר, בן 27 מאלי, נפל בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה, ואת בנו מעיין, בן שנה וחצי. בני ספיר, דודו, ספד לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
12: קפץ בשבעה באוקטובר, הוא נלחם בקיבוץ בערי, ואיבד שם חבר יקר, ולפני שנה וחצי נולד לו בנו הבכור, ואז בעצם הוא קצת חשף את החוויות שלו מאותו יום, דרך ההחלטה שלו לקרוא לו בן שלו על שם החבר הטוב שנפל, על שם יפתח. סד גדול, עבדה גדולה לעם ישראל. תמיד מחייך, תמיד אופטימי, תמיד מקרין, שמחת חיים.
11: יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין. מוקדם יותר אתמול הציב טראמפ את

0: סוף השבוע כאולטימטום חדש להסכמות עם איראן. הלילה דווח בניו יורק טיימס כי נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד סומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליף המנהיג העליון חמינאי. על פי הדיווח, בפתיחת המערכה, ימים בודדים לאחר חיסול חמינאי, תקפה ישראל את המבנה שבו הוחזק אחמדינג'אד במעצר כדי לחסל את שומריו. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. לאחר מכן מתכוון ראש הממשלה נתניהו לנסות עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד הביע בשיחה עם אפי טריגר תקווה שחברי הכנסת החרדים לא יעשו תרגילים של הרגע האחרון.
1: אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה.
2: אתה מאמין לסיעות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
1: שאלה קשה. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן.
0: ועוד לפני ההצבעה תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס. זאת ללא נוסח מעודכן וללא הערות הייעוץ המשפטי. עוד תדון הוועדה גם בהצעת החוק להארכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים. לאחר שלא הצליח להשיג את החתימות הדרושות להתמודד על תפקיד מבקר המדינה, הפרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ. הלילה ייסגר שלב הגשת המועמדויות. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שעד כה יש שני מתמודדים על התפקיד שיבחרו בהצבעה חשאית של חברי הכנסת, עורך דינו של ראש הממשלה מיכאל רבילו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. כוחות זרוע הים סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. בהודעת המשרד נכתב כי כל הפעילים עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס, לשון ההודעה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, נשבנו רוחות עירות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, איילה אייט, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
3: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
4: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
8: אתם על גלגלץ. בשמונה וחצי פתחתי את המיקרופון ואמרתי וסיפרתי שבבית ספר למשל בקריית שמונה אז יש טקס שבועות ורק הילדים שמשתתפים בטקס הם נמצאים במבואה, שאר הילדים רואים את זה בזום בכיתות, את הטקס של שבועות. חמש דקות אחרי שאמרתי את הדברים פה הייתה זקה, נשמעו הזקות בקריית שמונה, מרגליות, בקו האימות. אני קיבלתי תמונות מבית הספר. אלה תמונות שצריכות להיות בכותרות ולדבר אותם כל הזמן. התושבים שמרגישים שקופים, שלא תרגישו ככה. אני מצטערת שאתם עוברים את זה. אנחנו נצעק פה את הזעקה שלכם הכי חזק שאפשר, הכי חזק שצריך. כל הזמן יש אש בצפון. כל הזמן. אין שם הפסקת אש, אין שם שגרה. זה לא יכול לעבור לידינו. אנחנו הצפון, והצפון זה אנחנו, וכולנו ביחד בדבר הזה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: אני לא יודעת אם להגיד את זה, אני אגיד את זה. אני עברתי עכשיו על כל ערוצי החדשות, באפליקציות. זה לא כותרת ראשונה, זה לא בראשי, זה לא שנייה וגם לא שלישית. איך זה? איך זה שיש ילדים בבית ספר וצוותי חינוך והורים בהיסטריה בצפון, כי הייתה שם הזקה באמצע טקס שבועות, וזה לא פותח כותרת בשום אפליקציית חדשות. אני לא מצליחה. כן, הנה עברו כבר, אנחנו פה על איזה ערוץ, בכלל לא משנה, כולם. אף אחד לא מתייחס לזה. אני לא מצליחה לקלוט. ואני לא מאחלת שזה יהיה במרכז, ואני לא, חס ושלום, אני לא מאחלת את זה. אבל האם הייתה אזעקה במרכז, האם גם אז אתם הייתם משאירים את הכותרת על דברים אחרים? לא חושבת.
1: גם אני לא חושב.
0: תתפסו על החיים שלכם, חברים שלנו מהתקשורת, תשימו את זה כבר בראש סדר העדיפויות. די כבר. אם זה לא יהיה חשוב לנו, אז למי זה יהיה חשוב? מה קורה? באמת? אני, סליחה. קפץ לי
1: כן, אתמול התראיין תושב שומרה, הייתה איזושהי הפגנה, והוא שואל אותו הכתב, למה אתה לא עוזב? כאילו זה בכלל, הוא אומר לו, אני ציוני.
0: למה אתה לא עוזב? זה אופציה כאילו.
1: כן, למה אתה לא עוזב? כן. ממש לא אופציה, הוא אומר לו, אני ציוני, נולדתי בשומרה, אני אשאר שם, אני חקלאי, אני זה, אני הילדים שלי.
0: כן.
1: ומה זאת אומרת?
0: ונטע, קראת מה נטע אמרה אתמול? נטע גרבר, היא אמרה, אתם יודעים שאני שולחת את הילדים שלי לבית ספר בשתי הסעות נפרדות, כדי שאם אחד ייפגע, יישאר לי עוד ילד? זו המציאות בצפון. והיא צריכה לפתוח מהדורות, והיא צריכה להיות כל עכשיו בשום אפליקציית חדשות, זה לא מופיע. אני בדקתי וצילמתי מסך. מה קורה?
1: זו המדינה שלנו. דין תל אביב כדין כן. הצפון, ודין כן. בר שבע כדין ירושלים, זה... כדין העוטף, כדין
0: לא ים המלח, כדין השטחים. זה צריך להשתנות קודם כל בשיח הציבורי, זה צריך להשתנות פה ובתקשורת, סליחה.
1: בדיוק ככה. טוב, חברות, חברים, נמשיך לחבק אתכם.
0: חבים בכל הגוף.
1: נמשיך באמת. לחבק אתכם, חזק חזק. איילון צפון 55 דקות, כבד גם משפירים 44 דקות לתוך תל אביב, גן רבי גבעת שמואל 55-70 לצפון, עדיין התאונה דרכים מכיוון בית העמק, צפון עד קצת נבנה קברי, בגין לדרום עושה בעיות הבוקר, קלנדיה לליפטה 45, ובגלל זה סדרות גולדה מאיר עמוסות מאוד משכונת רמות עד לכביש בגין, איילון דרום 45 דקות מגלילות מזרח לשלום, סעו בסבלנות, תשמרו על עצמכם, אנחנו פה.
0: בחיבוק אדיר לתושבי הצפון, להורים, לצוותי החינוך, לתלמידים, לחקלאים שבחוץ, ויש ירוטים מעל הראש להם, ואנחנו ממשיכים פה רגיל, בחיבוק ענק. שום דבר פה לא רגיל, זה לא עובר על סדר היום, לא אצלנו, ואני מקווה שלא אצל אף אחד.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה ש...

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, איילון צפון, עמוס מאוד ממבוא איילון עד לגוארדיה. סליחה, איילון צפון, עמוס מאוד ממבוא איילון עד ארלוזורוב. ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, גאה לצפון עמוס מאוד מגן רבי עד גבעת שמואל, 70 לצפון עמוס מכיוון בית העמק עד צומת קברי.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
6: גלגלץ.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
13: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: שלום.
1: תדעו לכם שאנחנו מה זה משתדלים, ושאנחנו צועקים אחד על השני פה בעצבים, מוציאים, אני והוא, ואז אני פותחת מיקרופון והוא אומר לי שלום.
0: בדיוק.
1: כאילו, בעיקרון, המאניה דיפרסיה, כי אתם צריכים לראות את בני ואני פה, אולי לא, אתה יודע מה, נראה אותנו מחזיקים שידור שלם בלי לסגור מיקרופון.
0: כן.
1: תשמעו הכל.
0: כן,
1: תושבי הצפון.
0: אתם הנושא שלנו.
1: אתם הנושא כל הזמן, כן, אבל
0: אתם בלב שלנו, אבל הנושא שלכם גורם לנו לזעם.
1: כן, גם כשיש פה שירים.
0: זעם רב מאוד מאוד מאוד. על הלך הרוח פה, אנחנו מאוד מקווים שזה עם משהו חייב להשתנות, או שם או פה.
1: ברור, אצל כולנו, ממש.
0: כן, בדיוק.
1: המילה שקופים כואבת לי בגוף, בסדר? זו מילה שאני לא יכולה לקבל אותה. כשיש מישהו בישראל שמרגיש שקוף, זה אומר שכולנו נכשלנו. זה חייב להיפסק. אנשים לא יכולים להרגיש שהם לבד בדבר הזה. ואתם לא לבד, ואתם לא שקופים. ונשמיע את הקול הזה כל הזמן. אנחנו שנים השמענו את הקול בעוטף. אתה זוכר? כמה שהיינו צועקים, וכמה שהיינו אומרים, והייתי פותחת פה ואומרת, לא ישנו בעוטף! לא ישנו בעוטף בלילה! שאומרים לי, בסדר, אבל ככה זה שם. לא, לא ככה זה שם!
0: אפיפונים, בלונים,
1: בוודאי. לא ככה זה שם, ולא ככה זה בצפון, ואי אפשר להשלים. הם לא ישנים בלילה. הם מפחדים להעלות את הילדים שלהם על ההסעות.
0: במדינה שלנו.
1: אצלנו, בבית.
0: כן, אסור שאף אזרח בישראל יחוש את הדבר הזה. אין דבר כזה. כאילו מה? אני רוצה לראות שמישהו היה זורק טיל על יוטה, מה היה עושה? מיסטר איזה...
1: מיסטר איזה.
0: בדיוק, או על ויסקונסין.
1: איפה עוד? איזה עוד מקום אתה בקר בארצות הברית?
0: ויסקונסין, יוטה. הלכתי למקומות כאילו זה, לא ניו יורק, וזה בטח שהוא היה יוצא מלחמת עולם.
1: לא, אני אוהבת שאתה אומר מסצ'וסטס.
0: מסצ'וסטס. לא מזלם, מסצ'וסטס נמצאת ב...
1: כן, שם. ושם
0: היא בירת משהו 20 דקות בירת העמק לקברי
1: בקיצור לא משנה איפה זה אנחנו ביחד בדבר הזה ואנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד
0: תראו מה קורה בבית העמק לקברי לצפון 25 דקות עומס כבד בסירקין לגנים ב-40 לצפון 50 דקות מבוא איילון לארלוזורוב 50 דקות גן רבי לגבעת שמואל 30 איילון דרום בעלייה לירושלים לטרון שורש סונה בסבלנות תשמרו על עצמכם
1: יא בני
0: שיהיה חג נחמד
1: למה לא אמרת לי?
0: שיהיה חג נחמד ככל שניתן
1: למה לא אמרת לי?
0: בנסיבות ה... מה להגיד לך?
1: למה לא אמרת לי?
0: שיהיה צריכה לפרוש שיר וזה
1: טוב נו
0: זהו,
1: 1-800-891-8 נורא קשה היום
0: כתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו קוראים הכל
1: טוב, רוצה לראות באיזה מהירות אני בוחרת שיר למחר
0: חכי, אבל זה עכשיו, יש לראות איזה כמה שירים עד
1: לא,
0: הסוף
1: לא, אבל אם אני אשים עכשיו ותיתן לי לשים שניים
0: הבנת קובעת לעובדות בשטח? קובעת לעובדות במחשב
1: לא, כי דנה, אני יכולה שני שירים? כן, את יכולה
0: כן, חג וזה, לוקחת בסוף שעה.
1: כן, אין בעיה.
0: ככה היא מדברת?
1: לא, זה הכל יפה לדנה.
0: נכון.
1: טוב, הנה, קחו, זה שיר יפה מאוד. נו, אדר, בגלל שאני לא טובה במחשב, היינו יכולים לשמוע כבר שלושה שירים, תדעו לכם. נו. בני, זה לא עובד לי, אולי תספר להם בינתיים את
0: ה... אז זהו, אני אספר לכם ששבועות בפתח, בדיוק, שבועות בפתח, אנחנו מאוד מקווים שאתם תעשו דברים טעימים, ולא לשכוח את העסקים בצפון.
1: נכון.
0: לא לשכוח, כי זו מכה, זו מכה מעבר למכה הכללית ששם, יש מכה על העסקים, לאו דווקא בעסקים שקרובים לגבול, גם בעסקים רחוקים. זה הזמן לקנות, להזמין, לנסוע. הכל יש. יש שם מטעים ויש שם יינות ויש שם אוכל טוב ויש שם טיולים יפים ויש שם צימרים ויש שם מלונות.
1: נכון, הנה, די, אפשר.
0: איי, איי, איי. יפה.

הרשת מלאה בעוגות גבינה ופשטידות ופסטות. הרשו לי רגע בהצדעה לחקלאים והחקלאיות. חקלאות ישראלית היא ציונות. תודה על פירות, על ירקות. תודה על חקלאות ישראלית. חג שמח.

0: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: בגליל, כוכבי 9827.
1: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
2: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא בעוד זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר, בן 27 מאלי, נפל בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר כוזר. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין, בן שנה וחצי. בני ספיר, דודו, ספד לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
10: קפץ בשבעה באוקטובר, הוא נלחם בקיבוץ בערי, ואיבד שם חבר יקר, ולפני שנה וחצי נולד לו בנו הבכור, ואז בעצם הוא קצת חשף את החוויות שלו מאותו יום, דרך ההחלטה שלו לקרוא לו בן שלו על שם החבר הטוב שנפל, על שם יפתח. סד גדול, עבדה גדולה לעם ישראל. תמיד מחייך, תמיד אופטימי, תמיד מקרין, שמחת חיים.
9: יהי זכרו ברוך. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
11: מליאת הכנסת תצביע היום בשעות הצהריים המוקדמות על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. המפלגות החרדיות מתכננות להצביע בעד על מנת להמשיך ולאיים על נתניהו. בימים האחרונים ראש הממשלה ניסה לשכנע אותם לרדת מהעץ והסביר להם שהוא באמת מקדם את חוק הגיוס, אך החרדים בינתיים מתכננים להצביע בעד הפיזור בקריאה הטרומית ואחר כך להחליט כיצד להתקדם.
9: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבשעה זו ועדת חוץ והביטחון דנה בחוק הפטור מגיוס. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תת-אלוף שי טאי, בזהיר בדיון, אנחנו נגיע בקרוב לאזור ה-80-90 אלף משתמטים.
12: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30 אלף משתמטים, ועוד מעל 50 אלף לצווי 12. אני מעריך שחלק גדול מהם יהיו משתמטים בקרוב מאוד, אם הם לא ישתפו פעולה, ועוד יש עוד אנשים שבתהליך, כמו שהערכתי לא פעם ולא פעמיים פה, אנחנו נגיע לעשרות אלפי משתמטים בקרוב מאוד, יותר לאזור של ה-80-90 אלף, וזה בעיה מאוד חמורה מבחינתנו, זה בעיה נורמטיבית, בעיה חוקית.
9: כוחות חיל הים סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך על פי הודעת משרד החוץ. נשיא דרום קוריאה טוען, ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו, הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. עוד אוסף לי בפגישת הקבינט בדרום קוריאה, מדינות רבות מסביב לעולם כבר החליטו שהן יעצרו את ראש הממשלה נתניהו אם יבקר בשטחן, אנחנו צריכים להחליט מה נכון לגבינו בדרום קוריאה. כך סיכם. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. לאחר שלא הצליח להשיג את החתימות הדרושות להתמודד על תפקיד מבקר המדינה, הפרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ. הלילה ייסגר שלב הגשת המועמדויות. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שעד כה יש שני מתמודדים על התפקיד שיבחרו בהצבעה חשאית של חברי הכנסת. עורך דינו של נתניהו, מיכאל רבילו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות עם רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
14: בחסות
15: המציע לכם לנשום
16: מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: גלגלת עם החיילים והחיילות.
18: מוזיקה זה גלגלת.
19: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
20: 10:04, קולות החיילים בגלגלץ. בשעה זו, ממש עכשיו, מתחיל מסע הלוויה של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרונו לברכה, ואני חושבת שבתוכנית כמו שלנו, קולות החיילים בגלגלץ, ובכלל, נכון לקחת איזה רגע לנשום ולזכור אותו. אז אני אספר לכם עליו שהוא היה קצין מגלן שנפל אתמול בגבול לבנון. הוא היה אבא לילד בן 1.5, ילד ראשון. הוא בעצם קופץ למילואים כבר ב-7 באוקטובר, וביום הארור הזה הוא לחם בבארי, ומאז יותר משנתיים שהוא ככה הוקפץ למילואים, ופשוט נתן הכל כדי שאנחנו נוכל לישון בשקט בלילה, ולצערנו גם אתמול בלילה הוא נהרג. אנחנו כמובן שולחים תנחומים וחיבוק ענק לכל המשפחה שלו, לכל החברים שלו, ולכל מי שצריך את זה בבוקר המאוד כואב ולא פשוט הזה. ואנחנו ננסה גם לעשות את זה עם המוזיקה, כי היא באמת המרפא הכי טוב ללב, אני חושבת. אז הבוקר בוחרים לנו את השירים חברים מיחידה מסווגת, שאנחנו לא יודעים יותר מדי להגיד עליהם. אנחנו רק נדע את הטעם המוזיקלי שלהם כנראה. וזה הזמן להגיד להם, חברים, תודה רבה עליכם, על השירות. תודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר, העורכת המוזיקלית, ולבני כבודי, שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג, המפיק באולפן, ועידו ללנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לאלברט אל גרבלי ויונתן גטניו על הסאונד. לי קוראים נוגה שחר, תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. ואנחנו מתחילים עם רדות צ'ילי פפרס, Under the Bridge.

0: איזה כיף שכבר אנחנו מתחילים להרגיש את שבועות לאט לאט. ואם אתם עושים חג בעמק יזרעאל, אגב, אז השיר הזה בשבילכם. 10:17 דקות בבוקר, אתם עוד קולות החיילים בגלגלת, ספה מבחירות של יחידה מסווגת, ורגע לפני שנמשיך לעוד בחירה שלהם, נגיד לנהגים שמקשיב לנו מהכבישים, מה המצב כרגע שם. אז כביש 65 עמוס מהסרגל לצומת מגידו, בכביש 40 לצפון יש עומס כבד מצומת סירקין לצומת גנים, אילון צפון עמוס ממבוא אילון עד ארלוזורוב, ובכביש 4 לצפון יש עומס מיבנה לכיוון חולות, בהמשך עמוס גם מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, ובעליה לירושלים יש עומס מלטרון עד לשורש, אלו הם דיווחנו לכרגע. אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, אבל לא בנהיגה בבקשה, אפשר גם להתקשר, ואז זה פותר את הבעיה הזאת, 1-800-890-18. ועכשיו עוד בחירה של המסווגים שלנו, תגיד לי ז'תם כל לילה, אבל בביצוע אחר מיוחד, לגלגלץ.
1: אני לא מכירה להפסיד, כל מה שעברתי נשאר לתמיד. מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות. צללתי ללא מצופים, הציפו אותי רגשות עמוקים.

0: הכל בסדר, אפשר להודות שניסיתם לצרוח את זה באוטו, כולנו בסירה אחת, וכנראה גם לא הצלחתם, ונשבר לכם הכל וכל האירוע, ובאמת חוץ מה-I'm alive הזה, שהוא פשוט בלתי אפשרי לביצוע, מה שאני חושבת עליו תמיד שאני שמעת את השיר הזה, זה איזה גאונים הצוות של סיה שעושים לה את הקליפים, כאילו חוץ מזה שיש את התמה הזאת של הילדה, שהיא כאילו סיה עם הפאה והכל, זה גם לא תמיד מדי, זה משתנה, פה זה היה בסגנון קונג-פו כזה, כאילו כל פעם בתוך עולם אחד הם בוראים עולמות, מיני עולמות קטנים כאלה, וביחד זה מושלם לאיזה קו עלילה אחד כזה, מאוד מרגש ועוצמתי ונוגע ללב, אז איתי זה ממש נשאר, ולא יודעת, אולי גם מישהו מגיע מזדהה איתי, אני לא יודעת. אם כן, ובכללים, בא לכם לכתוב לנו איך אתם, לספר לנו על הדיווחים מהכבישים אם יש, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, ואגב, דיווחים מהכבישים, זה הזמן לתת כמה עדכוני תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסופני הביטוח.
0: אוקיי, אז כרגע בכביש 4 לצפון יש עומס מיבנה לכיוון חולות, בהמשך עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 65, עמוס מהסרגל לצומת מגידו, בכביש 40 לצפון יש עומס כבד מצומת סירקין עד צומת גנים, עד כאן דיווחינו, ואנחנו תכף נחזור לשירים, אבל רגע לפני זה נצא לכמה הודעות קצרות, תחכו לנו תכף, תכף, תכף, יהודה פוליקר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: דמיינו. השעה 15:00. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
4: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עונה בגליל, כוכבי 9827.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלוות.

0: אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

כאילו זה שיר על פסנתר ופסנתרן, אבל המפוחית פה דומיננטית לא פחות. בילי ג'ואל, אחד ויחיד. והמפוחית, פיאנו מן. לפני שנמשיך לשיר הבא, יש לנו כמה דברים לספר לכם עליהם מהכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון עין תות עד מנהרות נילי. בכביש 4 לצפון יש עומס מיבנה לכיוון חולות, בהמשך עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש 65 עמוס מהסרגל עד צומת מגידו, ובכביש 40 לצפון יש עומס כבד מצומת סירקין עד צומת גנים. וגם איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, וזה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. חוץ מזה, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות. תהיו רעניים ככה למה שקורה סביבכם ותגבירו את הרדיו. יש רצף מפואר של שירים שבחרו לנו החברים מיחידה מסובבקת במודיעין. עכשיו LP.

0: לילה, אריק קלפטון. טוב, אנחנו תכף מסיימים שעה, אבל האמת שיש לנו הקדשה. אז ככה, ממתק לסיום השעה. הקדשה מתת, לאימא שלו. אימא של תת, אם את מקשיבה לנו, תת מיחידה מסווגת, התותח, ממודיעין. אז קודם כל תגבירי את הרדיו. הוא מוסר לך שאת האימא הכי טובה בעולם.
1: רגע לפני שקיעה.

מינדי נביא, מוכרת לי מפעם, איזה פלשבק חמוד וקטן. 6 דקות לפני 11, ואמרתי כבר שאנחנו לקראת סיום, אז לסיום יש לנו הפתעה קטנה. שיר חדש לישי ריבו, לא ממש חדש, אבל כן מהתקופה האחרונה, ולמה אני אומרת הפתעה? כי בעיניי השיר הזה הוא הפתעה. יש בו, בוא נגיד את ישי ריבו כמו שעוד לא שמענו, גם מבחינת הטקסטים. יש איזשהו שינוי, למרות שכמובן הבסיס האמוני, כמו בכל השירים, הוא הגרעין והליבה של השיר, וגם מבחינת העיבוד, עיבוד שנורא מתכתב עם מה שקורה עכשיו. בקיצור, ישי ריבו חזר, 2026, וזה מאוד מאוד מאוד מעניין. שיר חדש.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
1: בחסות טייסייס, המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלת
9: קולות החיילים נוגה שחר עושה לי את השירות
10: גלגלת בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים
12: גלי צהל מירושלים השעה 11 שלום רב באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר בן 27 מעלי הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן שנה וחצי. רואי רעייתו ספדה לו בדמעות.
13: קשרתי אליך אחרי שמתאים לי שאתה מת כי הייתי בטוחה שזו טעות. כשלי אני אוהבת אותך בכל ליבי. היינו כל כך אנחנו חברים אחד של השני וזה מספיק. אהוב שלי, אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך,
12: אני שומע. יהי זכרו של איתמר ספיר, ברוך. במשמרות המהפכה של איראן מאיימים, אם התקיפות בשטחנו תתחדשנה, מלחמה תתפשט גם מעבר לאזורנו, כך בהצהרה רשמית. בתוך כך הלילה אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי המלחמה עם איראן תסתיים במהירות, וכי הוא לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה, כי אמש הציב טראמפ אולטימטום לאיראנים, ואמר שהוא מקצה להם 3 ימים בלבד עד לתחילת שבוע הבא כדי להגיע לסכם לסיום המלחמה. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהצעה של יושב ראש הוועדה ביסמוט בניסיון לרצות את הסיעות החרדיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון, נעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.
14: הממשלה מבקשת מיור הוועדה להשלים, להפיץ נוסח סופי, לחתום. הממשלה מתכוונת להעביר את זה כאן ובמליאה בקריאה שנייה ושלישית, ובטוחה שזה יביא יותר.
12: ומוקדם יותר אמר בדיון ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם, תת-אלוף שי טייב, אנחנו נגיע בקרוב לאזור ה-80-90 אלף משתמטים.
15: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30 אלף משתמטים, ועוד מעל 50 אלף לצווי 12. אני מעריך שחלק גדול מהם יהיו משתמטים בקרוב מאוד, אם הם לא ישתפו פעולה, ועוד יש עוד אנשים שבתהליך, כמו שהערכתי לא פעם ולא פעמיים פה, אנחנו נגיע לעשרות אלפי משתמטים בקרוב מאוד, יותר לאזור של ה-80-90 אלף. זה בעיה מאוד חמורה מבחינתנו, זה בעיה נורמטיבית, בעיה חוקית.
12: כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שלאחר ההצבעה בכנסת על פיזורה בקריאה טרומית, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה להשיג רוב לחוק כדי לעכב את פיזור הכנסת. מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, יושב ראש הוועדה למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, כתב לבגץ כי הוועדה תתכנס עוד היום לדון בתואר המידות של גופמן. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
16: גרוניס מתייחס במכתבו גם לבקשת העברה של נתניהו, שביקש שנציב שירות המדינה היוצא, דניאל הרשקוביץ, ימשיך לשבת בוועדה ולא הנציב הנבחר. גרוניס מפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, כאשר הרוב המוחלט שלהם אומר כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה, במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
12: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות עם רוחות עירות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה, זה גלגלת.
20: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
21: 11 ועוד 3 דקות, חזרנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, עוד שעה שבה אנחנו לא ממש יודעים הרבה על מי שבוחר לנו את השירים, רק נגיד לכם שזה מדור מיוחד ביחידה מסווגת מחיל המודיעין, יחידה שעובדת ימים כלילות באזור אחרי הקלעים, הם אנשים נכבאים אל הכלים וצנועים, אבל נגיד להם תודה ענקית קודם כל על השירות, על מה שחשוב, וגם על זה שהם פותחים לנו את הבוקר או את הצהריים כבר ממש ממש בטוב, עם שירים כל כך כיפים ומרימים, תודה ענקית עליכם, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, העורכת המוזיקלית, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לנו הברון כאן בהפקה, עידול עלינה המפיק של קולות החיילים, ולאלבטל גרבלי כמובן על הסאונד, אני נוגה שחר. אנחנו מתחילים את השעה הזאת חזק מאוד, עם קלאסיקה, שימי תבורי, לילה בלי כוכב וקר בחדר, כן כן.

חברים, אני הייתי בטוחה שאתם תתרכזו במה שחשוב, שזה בזה ששימי תבור ישר עכשיו לילה בלי כוכב. אבל האמת שהפססתם אותנו בוואטסאפ בתגובות על הטעות שלי בעברית, שאמרתי ימים כלילות, וצריך להגיד לילות כימים, זה היה לכם מאוד מאוד חשוב, אז חברים, אני מקבלת את התיקון. אני עדיין חושדת שאחד מכם זה אבשלום קור, שאוהב לשלוח לי הודעות ולתקן אותי. אבשלום, אם זה אתה, הזדהה. בקיצור, את השיעור לשון שלנו למדנו להיום, חברים, אומרים לילות כמו ימים, כי הם עובדים כאילו כל כך הרבה גם בלילות, שזה כמו שאנחנו עובדים כאילו ברגיל בימים, נכון? הבנתי נכון? אני מקווה שכן. בכל מקרה, אומר אדם עכשיו.

זה כל מה שהייתי צריכה בחיים, לשמוע את ג'וזי קאץ ושמולי קראוס שרים שוב את שוב. טוב, עכשיו, רגע לפני שבאמת נציג את האומן הבא ונדבר על האומן הבא, נסתכל שנייה החוצה לראות מה קורה בכבישים, כי קורה לא מעט לצערי. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מענתות עד מחלף עירון, כביש 65 עמוס מהסרגל. עד צומקת מגידו, איילון צפון יש שם עומס מחולון עד ארלוזרוב, ובכביש 40 לצפון יש עומס כבד מצומת סירקין עד צומת גנים. אז חברים שבכבישים, קודם כל סו להעצו בזהירות, שמרו על עצמכם, סתכלו במראות, תאותתו, אל תשכחו לאותת, אין קיצורי דרך בנהיגה באופן כללי. וכמובן שאם אתם רוצים לדווח לנו גם מה המצב בכבישים אצלכם, אז אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו בוואטסאפ ב-052-90-2002, או בטלפון, אפשר להתקשר 1-800-8918. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע אומן שהאמת לפני, לדעתי, יום או יומיים, היה לי איתו סיפור מאוד מעניין. אני באתי להיכנס פה לתחנה, פתחתי את הדלת, והדלת לא נפתחת, ומישהו בצד השני פותח לי את הדלת, מנסה לפתוח לי את הדלת, והוא גם לא מצליח. אז אני מנסה והוא לא מצליח, ונהיה קרב כזה על הדלת, וכבר התחלתי להתעצבן, מה? מה נסגר עם הדלת הזאת? ואז הוא פותח את הדלת, ואני רואה את ניר כנען. זה היה אירוע מאוד מצחיק, ולכבודו, או שממש לא לכבודו, כי בסוף זה בחירה של היחידה המסווגת שלנו, שבחרה לנו את השירים. נשמע את שיר הנושא של האלבום שלו, האלבום הראשון כחול, וזה הזמן להגיד שאלבום שני מתבשל כבר בדרך. לא יודעים בדיוק מתי, לא יודעים פרטים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מחכים ומצפים. אז ניר כנען פותח הדלתות כחול.

0: בכחול.
1: נו, נכון שהרגשתם בווסט אנד כזה קצת, באיזה הצגה בלונדון? אני לגמרי כן. ואגב, מיוזיקלס, נשמע עכשיו שיר של מאיר אריאל, שזה לכאורה לא קשור, אבל מי ששרה לו קולות רקע, לא הרבה יודעים, זאת מיקי קאם, שהיא זמרת אדירה ומוכיחה את זה ערב ערב על הבמה, ותכף תשמעו גם כמה גבוה היא מגיעה בשיר הזה.

0: גגליי.
1: יסמין מועלם, שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נינת. היי, כן, זאת את.
0: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, הלו. השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית.

0: 39.90 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

טום פטי and the heartbreakers. איזה שם של להקה, the heartbreakers. ולמה יוצא לי המבטא הזה? Into the great wide open. אנגלית שפה קשה, עכשיו 11 ועוד 41 דקות, גם מתמטיקה זה קשה. כבר 42 בזמן שאני, as we speak. אתם על גלגלת, קולות החיילים והחיילות, ורגע לפני שנמשיך לעוד בחירה של היחידה המסווגת ממודיעין, שאנחנו מאוד מאוד נהנים מהטעם המוזיקלי המשובח שלה, וגם הבחירה שהולכת להיות כאן היא מלא איזה שיר, באמת קלאסיקה מרחיבת לב, אבל רגע לפני, כמו שאני אוהבת הרבה לעשות, להרים להנחתה ואז כאילו בעצם לא, נספר לכם מה קורה בכבישים. אז כביש החוף לצפון עמוס עם האגן מיכאל עד מעט לפני זיכון יעקב בגלל תאונה שם, שימו לב שם, שו בזהירות. כביש 65 עמוס מהסרגל לצומת מגידו, הילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ובכביש 40 לצפון יש עומס כבד מצומת סירקין עד צומת גנים. מזהים? מזהים?

שיר שעושה חשק לעבור בנתב"ג נראה לי. שלמה ארצי מביא אותנו כבר לסוף התוכנית שלנו, שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ עם במטוס סילון, וזה הזמן להגיד תודה רבה לחברים היחידה המסווגת שבחרו לנו את כל השירים. אנחנו באמת לא יודעים עליכם כלום, אבל נראה לי שלמדנו עליכם שיעור מאוד עמוק בשעתיים האחרונות, רק מלשמוע את השירים שאתם אוהבים וקצת הקדשות שפיזרתם לנו. אז חברים, תודה ענקית עליכם, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, העורכת המוזיקלית, אני נשבר לי הכל, זה מהתרגשות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהיה מפיק באולפן, ולנועה בר-און שמפיקה באולפן, איתו ללנה המפיק של קולות החיילים, אלברט אלגרבלי היקר על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר, ובשעה הבאה, באחת וחצי יהיה כאן שולי רנד בגלגליים, אז חברים, יש להם הלחקות, כוונו שעונים מה שנקרא, ועד אז, אנחנו עם החדש של תם אימפלה, אחרי דרקולה, מדובר מאוד מאוד, הנה הם עושים זאת שוב.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
3: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר בן 27 מאלי, הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן שנה וחצי. רואי, רעייתו, ספדה לו בדמעות.
10: קשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזו טעות. כשלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי. היינו כל כך אנחנו חברים אחד של השני וזה מספיק.
9: יהי זכרו ברוך. במשמעות המהפכה של איראן מאיימים, אם התקיפות בשטחנו תתחדשנה, המלחמה תתפשט גם מעבר לאזורנו. בתוך כך הלילה אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים במהירות, וכי הוא לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי אמש הציב טראמפ אולטימטום לאיראנים ואמר שהוא מקצה להם 3 ימים בלבד עד לתחילת שבוע הבא להגיע להסכם לסיום המלחמה. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לדון בקרוב בקריאה טרומית בהצעת החוק לפיזורה. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה הבוקר בהצעה של יושב ראש הוועדה ביסמוט בניסיון לרצות את הסיעות החרדיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון, נעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.
11: הממשלה מבקשת מיור הוועדה להשלים, להפיץ נוסח סופי, לחתום. הממשלה מתכוונת להעביר את זה כאן ובמליאה בקריאה שנייה ושלישית, ובטוחה שזה יביא יותר.
9: כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שלאחר ההצבעה בכנסת, ראש הממשלה ינסה לנסות להשיג רוב לחוק כדי לעכב את פיזורה של הכנסת. נשיא סומלילנד יגיע לביקור ראשון בישראל באמצע חודש יוני וצפוי לחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים. כך מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך השגריר המיועד מוחמד חג'י ציין הבוקר כי זאת תהיה השגרירות הראשונה של סומלילנד בעולם, והוסיף כי חילופי השגרירים משקפים את הידידות הצומחת, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין שני העמים. מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי בגץ קבעו כי נציב שירות המדינה היוצא, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, יישאר בוועדה לטובת השלמת הליך הבדיקה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת העברה של נתניהו, בה ביקש שנציב שירות המדינה היוצא ימשיך לכהן בוועדה, ולא הנציב הנבחר דורון כהן. מוקדם יותר היום, יושב ראש הוועדה, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, הפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, שמשמעות רובם הייתה כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה, במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
9: מזג האוויר, רוחות ערות ברוב אזורי הארץ, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בעצבת, איילה אייט, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.

0: סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

0: מחכים. מחכים, מחכים, בהחלט מחכים. 8 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ. יום רביעי היום. אנחנו ממש רגע לפני החג. והיום ברביעי, גלגלייב, שולי רן הגיע לכאן האולפן, הוא כבר כאילו פה באזור, כן? אז תישארו איתנו כאן באולפן, גיא ניג'אר מפיקה, אלון צמיד הטכנאי. הנה נטע ברזילי, נוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנה עכשיו.

אלכס וורן עם אורדינרי, עכשיו, 19 דקות אחרי 12, תקשיבו בכבישים עכשיו, כביש החוף לצפון עמוס ממעגן מיכאל עד מעט לפני זיכרון, זה קורה בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מוולפסון ועד ארלוזורוב, בכבישי 40 לצפון עמוס מאוד, עומס כבד מסירקין ועד צומת גנים. אבל היום, זה לא קשור לפקקים, יום הולדת לאישה, באמת, כשאומרים אייקון עולם אישי, זה כאילו, זה מוזיל את זה לקרוא לאייקון, כי היא האייקון של האייקונים. שר, בת 80 היום. שיהיה לי מזל טוב, עד 120.

באמת אגדה עוד בחייה. 80 שמח לשר ולעוד המון המון שנים. של אוטוטיון. תשמעו, השעה הזאת פורץ דרך כל כך הרבה דברים, אימא'לה. עכשיו אנחנו נשמע שיר שיצא השבוע חדש. וזה עוד לא קרה. עדן בן זקן ונועה קירל ביחד, בדואט. כן, כן. זה נקרא אני משקרת? ויאללה, בואו נשמע את זה.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

שלום שבא, נטע אל קיים. צל בתוך ליבך. 21 דקות לפני אחת, ובכבישים, אז ככה, כביש החוף לצפון עמוס ממעגן מיכאל עד מעט לפני זיכרון יעקב, זה קורה בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב, כביש 40 לצפון עמוס מאוד מסירקין ועד צומת גנים. עכשיו אמיר בניון.

ג'וי! טוב, אתם איתנו כאן בגלגלת שעה הבאה, גישול איראן, כאן בגלגלייב. חוזרים אחרי החדשות.

0: בחסות המציע לכם לצלול סבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי מועדון בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות אורה המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם אתם משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
10: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת.
13: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
12: ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף במליאה את חברי האופוזיציה ואמר, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
13: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
12: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שראש הממשלה נתניהו מנסה עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. במקביל יושב ראש ביחד בנט צפוי להגיע בעוד זמן קצר לכנסת ואמר, לא ניתן לקואליציה להפקיר את חיילי צה"ל, ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים. המשך הירי לצפון, ליאור לוי, תושב קריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ילדתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צה"ל, אנחנו חסרי אונים.
14: חכה לבת שלי תעלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש אזעקה. אני רואה את הילדים בוכים והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
12: נשיא סומלילנד יגיע לביקור ראשון בישראל באמצע חודש יוני וצפוי לחנוך את שגרירות ארצו בירושלים. כך מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך השגריר המיועד מוחמד חג'י ציין הבוקר כי זאת תהיה השגרירות הראשונה של סומלילנד בעולם, והוסיף כי חילופי השגרירים משקפים את הידידות הצומחת, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין שני העמים. מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, שופטי בגץ קבעו כי נציב שירות המדינה היוצא, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, יישאר בוועדה לטובת השלמת ההליך. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
15: ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת העברה של נתניהו, בה ביקש שנציב שירות המדינה היוצא ימשיך לכהן בוועדה, ולא הנציב הנבחר דורון כהן. מוקדם יותר היום, יושב ראש הוועדה, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, הפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, שמשמעות רובם הייתה כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה, במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
12: והנה היא עולה אלופת המדינה, אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע בכדורגל, מספרת בראיון ביומן הצהריים, היה חשוב לנו להחזיר את התואר הביתה, ידענו למצוא את הכוחות ולהאמין בעצמנו.
16: כל כך מגיע להם, לנגב, בטח אחרי מה שהמדינה שלנו עברה בשביל לאוקטובר. כל כך עשינו לשמח אותם, ניסינו לעשות את זה שנה שעברה, זה לא כל כך הצליח. ממש הרגשנו נחושים לעשות את זה השנה. ולמרות שהיו נפילות, תונת כדורגל, אתה לא יכול להיות בפול זון, 100% כל הזמן. ידענו למצוא את הכוחות, ואני כל כך מאושרת.
12: אגב, היא אצל אלונה. מזג האוויר, רוחות טירות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
18: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אדל, Rolling in the Deep. עכשיו, 8 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלה, צעוד מעט כאן באולפן, 1:30, שולי רנד כאן בגלגלייב. ועכשיו, אנחנו עם אלבום שיצא יום ראשון, חיכינו לו מעט, יודע, אלבום החדש, שנקרא שם יעזור מתוכו, השיר הבא, 10 רמות מעליו.

לולה יאנג, מסי, עכשיו 19 דקות אחרי אחת. בכבישים, ככה כביש החוף לצפון עמוס עם מעגן מיכאל עד מעט לפני זיכרון, זה קורה בגלל תאונה, איילון צפון עמוס מוולפסון ועד ארלוזורוב. כביש 40 לצפון עמוס מאוד מצומת סירקין ועד צומת גנים. זהו, עוד מעט, שולי רנד, כאן באולפן. שואה גם בוכפות עם אליטה.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר.

0: למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגליים. דלית רצ'סטר.
4: צהריים טובים למאזינות, למאזינים, לכולם. איזה כיף לי, איזה כיף לכם. כאן בגלגליים, שולי רנדיטי.
5: שלום, צהריים
4: שלום,
5: טובים.
4: שלום, מה שלומך?
5: עוד הוא לשם כי טוב, ברוך השם.
4: אז ממש עכשיו, כאילו, פתחתם הופעה, כאילו, הכרזתם על הופעה בקיסריה.
5: כן,
4: טוב,
5: כן.
4: לי יש את הכבוד, כאילו, להכריז בעצם ברדיו.
5: נכון.
4: שאתה הולך להופיע בקיסריה ב-11 באוגוסט.
5: אמת.
4: וואה, מה הולך להיות?
5: הולך להיות, אני מקווה, שמחה גדולה. שירים ישנים, שירים חדשים, קצת סיפורים, הרבה אהבה.
4: איזה טוב. כיף. טוב, אז באמת, אתה היית כבר כאן, איתי בגלגלי, נראה לי לפני שנתיים כזה, משהו כזה, שלוש אולי.
5: כן.
4: אולי טיפה יותר אפילו, הזמן קצת לא קשה ללמוד אותו בתקופה האחרונה. ולב לבן, השיר שלך, כבשת המדינה.
5: כן, זאת אומרת, כשהייתי אצלך, הייתי בן אדם אחר. היום אני
4: למה בן אדם אחר?
5: כי אי אפשר, זה לא אותו אדם שהיה לפני שנתיים, כמו כוכב טיק טוק.
4: לא, היום אבא, טוב.
5: זה דבר אחר, אני השתניתי כל כולי, אני גבעתי, אני נמחתי.
4: עושה שטאפים.
5: כן, אל תשאלי. ברוך השם, כן, אבל זה שיר שמאוד מאוד משמח הרבה אנשים.
4: כן.
5: וזה משמח אותנו גם, כן.
4: כן, פתאום לראות אותו בטרנינג בטיק טוק, שולי רן, אני לקח לי, אמרתי, אוקיי, מגניב. יש לו איזה 12,000, כאילו, שימושים, זה נקרא שימושים, כאילו, שהשתמשו בו 12,000, 12K, וזה בעצם פעם ראשונה שאתה משתף פעולה עם אבי אוחיון, נכון?
5: כן.
4: איך כאילו הגיע, אבי כותב כמובן כל
5: הלהיטים? האמת היא שאני הגעתי לאבי אוחיון לאיזה פרויקט שהוא עשה בעצמו, ביחד עם מתן דרור, וככה הכרנו. וככה ישבנו, ונתקלתי באמת בכותב, וגם במתן, ומלחין, מעבד, יוצאים מגדר רגיל, מוכשרים. הייתה כימיה, והשיר הזה, את יודעת, בקצב של אבי אוחיון, זה,
4: כן.
5: זה קורה תוך...
4: תוך כמה זמן.
5: תוך כמה שעות זה קורה הדבר הזה.
4: בשעות הלילה בטח גם כזה.
5: כן, בשעות הלילה, קצת ערק, וזה קורה.
4: זה הפתיע אותך שהשיר הזה ככה, כאילו, באמת הצליח בצורה מטורפת?
5: כן, קצת הפתיע אותי, ומשמח אותי, כן. זאת אומרת, ידעתי שיש לו את התכונות, את האופציה, מה שנקרא, הוא, בוא נאמר, שונה בדרך כלל ממה שאני עושה, יש בו הרבה אופטימיות, הרבה אהבה.
4: כן.
5: שיר רומנטי, חוליו אגלסיאס החרדי.
4: חוליו אגלסיאס החרדי זה וואו.
5: כן.
4: זהו, אתה כבר סגור לכל החופות בתקופה הקרובה?
5: אני... יש הרבה ביקוש לחופות, אני משתדל לא לעשות יותר מדי.
4: תמיד השיר, כל פעם, כל כמה שאני מצא שיר שהוא כאילו השיר של, כולם נכנסים אותו לחופה בקיץ, וזה okay. באמת השיר של הקיץ הזה. שולי רנד, כאן בגלגליי, וזה כבוד, לב לבן.
5: אוקיי. Okay.

0: למותר לציין שאת השיר הזה כתבתי כמובן לאשתי, לצוף, לצופית, וזה מוקדש ממני אליה כל פעם שאני שר את זה, וגם ברגע זה. אז זה בשבילך, ממני אליי
1: צוף. היא מאזינה לנו?
0: אני לא יודע.
1: אתה זוכר כשהשמעת לה את השיר פעם ראשונה?
0: כן.
1: ומה היא חשבה?
0: היא הייתה דעת אישה.
1: באמת?
0: לא, בסדר, היא שמחה מאוד.
1: תראה, אני זוכרת במתי שירים שלך היו, השירים שלך תמיד הם איכשהו נוגעים בכל כך הרבה נשים, בטח האלבום הראשון שהוצאת, שאנשים אולי קצת התפלו לשמוע, שזה היה לא יחסית לא מזמן, כי אני זוכרת שאני הייתי פה שהאלבום הזה יצא, כן. זה אלבום נקודה טובה,
0: כן.
1: כמובן מתוכו היקה, זה אלבום שהפך את המדינה, כן. הוא היה כאילו מטורף, זה אלבום הבכורה שלך. עד אז כמובן עשית סרטים, עשית קולנוע, איך עבר המעבר הזה פתאום מקולנוע למוזיקה?
0: זה קרה באופן באמת די ניסי, וברגע שבאה לי ההזדמנות, שבאה לי סוג מסוים של שליח בשם אמיר בניון, ופתח לי את העולם הזה, אז הלכתי על זה בגדול, ואני חייב לומר שהמוזיקה...
1: אמיר בניון פתח לך את הדרך לעשות את נקודה טובה, באמת?
0: כן, כן, כן, הוא די גרם לי להאמין שאני יכול לשיר וליצור וכו', מוזיקה.
1: כן.
0: ואני אסיר תודה לו על זה עד היום, גם עשינו...
1: כולנו, תודה.
0: גם עשינו אלבום משותף ביחד, ש... אבל במשך השנים המוזיקה היא די גנבה לי את תשומת לב מהאהבות הקודמות שלי, מהתיאטרון, מהקולנוע, היא די גנבה לי, כי יש משהו גם במפגש עם קהל שהוא כל כך ישיר. אתה יודע, אתה עושה סרט בסדר, אז הוא כאילו דומם כזה, ככה זה משהו שהוא מאוד מאוד חי. ובמשך שנים, בשנים האחרונות אני קצת, בשנה האחרונה אני קצת חוזר לקולנוע, קצת חוזר לטלוויזיה, אבל המוזיקה...
1: למשחק או גם ליצירה של קולנוע?
0: כן, משחק, ולכתיבה בעיקר.
1: לכתיבה. כי משחק אתה עושה מדי פעם ככה תפקידים,
0: מעט, אבל כן, בזמן האחרון, עוד מעט בעזרת השם יוצא סרט חדש שעשיתי ביחד עם השותף הנצחי שלי, גידי דר, בשם הבדחן. הוא אפילו התקבל לפסטיבל טרבקה בניו יורק, שזה הישג מאוד גדול בימים טרופים אלה, כי לא נוהגים, מה שנקרא, לקבל בזרועות פתוחות יצירה ישראלית, ובטח סרטים ישראלים, יש פה את אסף תלמודי המדהים, שעשה את המוזיקה המופלאה, ואני בסדר, אני מג'גלג, שואלים אותי, מה אתה יותר, שחקן או זמר? או...
1: אתה שולי רן, אתה לא צריך להגיד לאף אחד מה אתה.
0: אז אני אומר, כשאני שר, אז אני יותר זמר, כשאני משחק, אני יותר שחקן.
1: אז כן, יש כזה מקום שכן נפגשו, תמיד האמנות הזאת והזאת כן נפגשות הרבה, אבל בטח ב-EP הקודם שהוצאת, שהוא בעצם נכתב כמחזמר, נכון?
0: הוא התחיל מחשיבה על מחזמר.
1: כן, על מחזמר, ואז בסוף הפך להיות איפי, כי הוא הפך להיות אלבום. זה נקרא לגלגלת זעלה כבר, היית כאן וביצעת את זה, לא אצלי אומנם בתוכנית,
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו מאוד נשמח שתבצע את זה.
0: אוקיי.
1: זה מאוד תיאטרלי גם.
0: כן, זה למעשה מעין, זה מעין מחזה קצר בשלוש מערכות עם גיבורים, יש לו גיבורים, יש בו את סגן השר בן עטר, יש את בן ציון השר, ויש את החוקר הממומר ארון גיברלטר,
1: אז רגע, שאתה עכשיו שחקן או זמר בשיר הזה?
0: גם וגם.
1: אתה רואה?
0: אפילו הייתי מבקש את עזרתם.
1: מה יותר?
0: מה יותר? בוא נראה, בוא נראה. אבל הייתי רוצה ללמד אתכם איזה הוא קטן, בסדר? לגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה. יכולים לשיר? לא רוצה לשמוע. לגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה. לגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה.
1: קהל בעייתי מאוד, יש לך קהל. תביאו חיילים מיחידה אחרת.
2: אני חושב שברגע האמת, כולם פה כולל
0: דלים. התפוצצו עם זה, אוקיי.
1: אני, כן.
2: הם נותנים את המאה רק שזה רק.
0: כן, זה רק בדיוק, הם מתחממים. אני רואה פה, אני רואה פה. על יצור סגן השר בן עטר, שוכב בעיניים פקוחות, מתפלל שהחושך יבוא כבר ויחטוף אותו. על יצועו מתפתל בנתר וליבו כבד כבד, הוא יודע שהם באים אחר לאסוף אותו, והוא מת מפחד ויש לו על מה,

בדד במשרד, בן ציון השר זורק מסמכים אל האש. הוא יודע שהם באים מחר לתחקר אותו. בלה וגרס ראיות, הסתודד ותאם גרסאות.

אכפת לי מה אומרים מלמעלה, אני לא אתן להם לגלגל את זה הלאה, לא במשמרת שלי, זה לא יקרה, זה לא יקרה. ומה קרה בסוף?

0: שקריות.
1: אתם חוקו כפיים גם חיילים פה, סליחה, כן, איזה... אני מצטערת, זה, תמיד אני מתנצלת בפני אומנים, רגעים להופיע לקהל ויש מחיאות כפיים, וכאילו
0: הם צריך... הם סדירניקים, הם...
1: צריך שיהיה פה אפקט כזה של מחיאות כפיים, כי אני לבד זה אוקיי. לא מספיק. אבל לי סגרו את המיקרופון, אני כן שרתי, אני חייבת אוקיי, להגיד, אוקיי. משהו מאוד התביישתי. הסיפור הזה, זה בעצם השיר הזה וכל האלבום, הוא בעצם בהשראת סיפור של רבי נחמן, נכון?
0: הרעיון המרכזי,
1: כן, מה הרעיון?
0: הרעיון המרכזי זה היה ניסיון לעשות סיפור ממעשה בעבדת בת מלך של רבי נחמן, וישבתי על זה עם חבריי וידידי ימי ויסלר, אבל מי שמכיר קצת את המוח שלו, זה יתופף לכל מיני מקומות. חלק מזה זה, למשל, השיר הזה, הוא מדבר על מציאות אקטואלית להפליא, לצערנו, שכולם מנסים... לגלגל את התיק מהם והלאה, לגלגל אותו הלאה, הלאה, הלאה, ואף אחד לא מוכן להגיד, רגע, אולי גם אני אחראי פה למשהו, מה שמאפשר שינוי, כי כל עוד זורקים את האחריות, אחד, כל אחד ברמה האישית, ברמה הזה,
1: כן.
0: ברמה הלאומית, כל עוד זורקים את האחריות ולא מבינים שכולנו צריכים לעשות סוג מסוים של חשבון נפש, אז המצב יישאר תקוע. מפה נולד השיר.
1: תראה, אתה משתף פעולה עם, אתה עובד עם המוזיקאים, אתה יודע, אמרת ימי ויסלר, שאני מכיר אותו מהבילויים כמובן, גם בין היתר, אסף תלמודי, אנשים שמאוד, שהוא כאן נמצא איתנו, כן?
0: גדע פוגאץ.
1: כן, אז שהחבר'ה, כאילו, התל אביבים, כאילו, איך זה מתחבר? כי פתאום אני אומרת, אתם מדברים על פוליטיקה, לא מדברים על פוליטיקה? זה הולך למקומות האלה?
0: כן, אנחנו מדברים על פוליטיקה, ואנחנו לא תמיד חושבים אותה. אני לא בן אדם שנוטה לריב, אני לא מאמין בזה כל כך, אבל כן, לפעמים מתווכחים, לא תמיד המחשבות דומות, לפעמים, דרך אגב, הפערים הם... אני תמיד אומר, אבל הבסיס שדרכו אפשר לעבוד, זה קודם כל אהבת האומנות שלנו, ולהאמין שמעבר לרצונות שלנו יש את השיר או את הדבר, ולעזור לו, מה שנקרא, לצאת החוצה. וגם אני חושב שאפשר לומר שזה סוג מסוים של אהבת אדם שקיימת בכל האנשים שעובדים, ומתן זגורי המתוק. ואני עובד עם אנשים טובים. אני מעולם לא עבדתי עם מישהו שלא רציתי לעבוד איתו, ואני שמח על זה.
1: מהכי טובים שיש.
0: הכי טובים. גם מוזיקלי וגם בני אדם. כן. מן שלך. אולי נקרא לה להקה, דה מן שלך?
1: דה מן שלך? מה זה אומר?
0: מן שזה כאילו...
1: היה להם מן שים על זה, כן.
0: אוקיי.
1: מאוד...
2: הליווי היה המניעות.
1: המניעות?
2: פעם היינו בכמה פוסטרים של אירן והמניעות.
0: מניעות? מניעות זה כאילו שלא הולך, שהכל הולך עקום, אנחנו מצטיינים בזה.
1: מניעת.
2: זה כזה מונח של ברסלבים לדברים שאתה נתקע בהם, במניעות.
0: לקשיים. היום זה יום חלק שלנו, בדרך כלל כאילו הוא מגיע לשם.
2: עכשיו דיברת. פחד אלוהים. אתה רואה, הכל התחיל להתפרדל. רק אמרת שהכל הולך.
3: כן, בדיוק.
1: הכל יהיה בסדר. תשמע, אף אחד לא הולך מפה בלי שהוא עושה ביצוע מיוחד, ואני בשוק ממה שבחרת לבצע. בשוק. תראה, שאני לא כל כך בשוק, כי מאז שאתה חזק כל כך בטיק טוק, אתה מותקן כנראה בכל הטרנדים. אתה, יש לך טיק טוק? כאילו, יש את שולי רן בטיק טוק כשולי רן?
0: יש לי חברה שהמנהלים שלי מפעילים לי את ה...
1: יש לך שלוחה בטיק טוק.
2: הוא הולך רק עם טלפון קשר.
1: כן, תהיתי לעצמי.
2: הוא לא יודע, טיק טוק.
0: סתם, סתם, אתה אומר.
1: הוא לא יודע שיש לו סניף של שולי רן בטיק טוק.
2: הוא בטיק טוק, הוא בטיק טוק.
1: אוקיי, אתה הולך לבצע את שיר שמי שבטח בקי ברשתות בכלל מכיר, ואם שלא, אז איפה אתם? היא נקראת מיתרי, ואתם מכירים אותה בתור מי ששרה את שיהה בי האומץ. איך הכרת את זה?
0: שלחו לי את השיר הזה.
1: מי שלח?
0: חברים, שלחו לי את השיר הזה.
1: אנונימי.
0: אחת הבנות שלי שלחה לי את השיר הזה. שלחו לי אותו דווקא בשלב הדחקה.
1: בשלב שזה לפני שנטה, כאילו נטה ברזל נכנסה והפיקה את השיר הזה כשיר.
0: לא, אבל אני חייב, אני חייב לומר שגם כשראיתי אותו אז, חשבתי שיש בו איזשהו משהו. אני חייב לומר...
1: אז יכול להיות שאתה היית מפיק את זה אם לא נטה הייתה מפיקה?
0: אני לא מפיק מוזיקלי, אבל
1: אתה גם לא היית זמר לפני 2008, נכון?
0: אוקיי.
1: הכל יכול להיות.
0: תקרב לי את זה.
1: אז אתה הולך לבצע את שיהיה בי האומץ?
0: אוקיי.
1: כן, אופה.
2: יש?
0: יש לזה ריקוד גם, לא? אוקיי.
1: אתה עושה את הריקוד.

0: וואו, תשמעו, זה היה... וואי, זה אחד הביצועים. כמו שזה נכנס ללינה בקיסריה. מי אחראי, מי צריך לדבר?
1: אני לא יודע.
0: טוב, תחשוב על זה. קיסריה, 11 באוגוסט, שולי רנד, אורחים מיוחדים ומפתיעים, כתוב לי.
1: כן, מה שאומר...
0: מה זה אומר? איך הוא תפתיע אותנו, שולי רנד?
1: מה שאומר שאסור לנו...
0: כולם בהפתעה?
1: לומר, כן, כולם בהפתעה.
0: הבנתי. איך הוא תפתיע אותנו, כן. טוב, נגיד תודה רבה כמובן ללהקה שנמצאת איתך, לאסף תלמודי.
1: אסף תלמודי.
0: גדי פוגץ' על הכינור.
1: גדי פוגץ' על הכינור.
0: סליחה, פוגץ'. מתן זגורי על הגיטרה.
1: מתן זגורי על הגיטרה.
0: גיטרות, גיטרה, גיטרות. שולי רנד, אחד ויחיד, תודה רבה רבה רבה. תודה כמובן לצוות שלנו, לעריכת השידור, למתן לוי, לתאל אתר, על ההפקה, לסאונד דוד מימוני וזיו שחביץ, זיו מאירי, יובל זהבי, דן הופן, ברטן נדלר, אילון די על הצילום, לדיגיטל, נועה פורט, שיון שיר, הקאוובה, וזהו, ניתן להתרצ'סטר. תודה לך, שולי רנד, כמובן לקטעים יעלו גם בטיק טוק.
1: תודה רבה.
0: זו שאלה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נשתמע אחרי החג, חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. האנשים של המוזיקה.
2: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
1: שחר אמנו.
2: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
3: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הופעלה התראה על חשש לאירוע ביטחוני ביישוב נופים שבחטיבת אפרים בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת.
11: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
10: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף במליאה את חברי האופוזיציה ואמר, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
11: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
10: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שראש הממשלה נתניהו מנסה עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. במקביל יושב ראש ביחד בנט הגיע לפני זמן קצר לכנסת ואמר, לא ניתן לקואליציה להפקיר את חיילי צה"ל, ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים. בהמשך הירי לצפון, ליאור לוי, תושב קריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ביתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צה"ל, אנחנו חסרי אונים.
12: חכה לבת שלי תעלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש אזעקה. אני רואה את הילדים בוכים, והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו, שכבו על הילדים, והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט הצעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
10: לוחם הנחל שנענש בעקבות פטש משיח חתר לבגץ נגד הרמטכ"ל והפצ"ר וטען המעצר לא היה חוקי, ההליך היה נגוע בפגמים חריפים, מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: הלוחם הגיש עתירה לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי ובה טען המעצר אינו חוקי והתהליך היה נגוע בפגמים חריגים. הלוחם טען באמצעות עורך דינו, רן כהן רוכברגר, כי למפקד חטיבת הנחל ששפט אותו לא הייתה סמכות לעשות זאת, משום שעל עבירות הופעה ולבוש לא ניתן לשלוח לעונש מחבוש ממושך. העתירה הוגשה לבגץ, לאחר שאתמול הוגשה פנייה בנושא לפרקליטות הצבאית, פנייה שטרם נהנתה.
10: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בנמל אשדוד שמצורים פעילי המשט לעזה. בתיעודים שפרסם השר הוא נראה צועד בין העצורים שהם כפותים מכוסי עיניים וצועק לעברם, ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. בנוסף אמר בן גביר, אני קורא לנתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן בבתי הכלא של המחבלים. כזכור הבוקר לאחר מעצר כל פעילי המשט, נשיא דרום קוריאה לי, טען ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו, הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. אלופת המדינה אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע בכדורגל, מספרת בריאיון ביומן הצהריים, היה חשוב לנו להחזיר את התואר הביתה, ידענו למצוא את הכוחות ולהאמין בעצמנו.
14: כל כך מגיע להם לנגב. בטח אחרי מה שהמדינה שלנו עברה בשביל לאוקטובר. כל כך עשינו לשמח אותם, ניסינו לעשות את זה שנה שעברה. זה לא כל כך הצליח. ממש הרגשנו נחושים לעשות את זה השנה. ולמרות שהיו נפילות, תונת כדורגל, אתה לא יכול להיות בפול זון, 100% כל הזמן. ידענו למצוא את הכוחות. ואני כל כך מאושרת.
10: ומזג האוויר בחודש מאי, הערב ובלילה, מעונן וקריר, ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. חודש מאי. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
15: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
16: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: עשורים, שנות האלפיים, ערן אליקים עושה לי את העשור.
17: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

נטשה בנינגפילד. יש לה כיסים עמוקים ומלאים באור שמש. קחו אותי לזמנים טובים, היא מבקשת. גם אנחנו. שלום, שלום, אהלן. עשורים בגלגלץ. יום רביעי, הגענו ל-2000. עשורים בגלגלץ, פיקוד העורף ממש מעדכן בשעה הזו שהאירוע בנופים הסתיים גם הוא. מהבוקר גם היו הזעקות, כמו ששמענו, גם מהדורת החדשות, מרגליות, קריאת שמונה, מה שנקרא הפסקת אש שכזו. כן, זה החידוש של המאה ה-21, הפסקת אש עם אש. אנחנו יוצאים לדרך בתקווה לשקט גם בצפון, גם בכלל, וגם מצב רוח טוב שנשתדל לעשות עבורכם. אנחנו כאן בגלגלץ עם עשורים 2000. פספסתם את שולי רנד אצל רצ'סטר בגלגלייב, אז כמובן אפשר להזין בדיגיטל, אבל לא עד 3, כי אז תפספסו עשורים, וחבל. אז אחרי, יהיה כיף. עשורים בגלגלץ, יצאנו לדרך. גאיה ניג'אר היא כל כך מוכשרת שהיא גם עורכת לנו את עשורים 2000 וגם מפיקה באולפן. איזה יופי. והיא גם נחמדה, אני יכול להגיד לכם. אז היא בכלל באמת מוכשרת. ויונתן גטניו, הטכנאי שלנו, אני רני לקים, סו לכם רגוע, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. אני כבר מבין שנטשה בנינגפילד עשתה לכם טוב. נמשיך עם עוד זמרת שאני בטוח תעשה לכם טוב. א', כי היא כחול לבן משלנו, ב', כי היא יכולה למלא כל יום של עשורים והרבה שירים טובים, וג', כי זה יהודית רביץ. אז זו גרסת 2000 של יהודית. געגוע. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, שיהיה בטוב.

מקום ראשון, בריטניה. סופי אלכס בקסטור, אצל ספילר איטלקי. גרופ ג'ט, ממש ממש מתחילת העשור של האלפיים. איזה תענוק. Why does it feel so good? כי זה א', עשורים, וב', מוזיקה. טובה. עשורים בגלגלץ, עשורים של האלפיים, אבל בהווה, אתם יודעים מה? תכף נבדוק מה קורה בהווה. בינתיים, עוד אחד מהדברים הכיפים. מה אתם אומרים על זה? Planet Funk. מקווה שהבוסים בעניין ולא עושים לכם בעיות, ואתם יכולים להתמכר לאלפיים בגלגלץ.

קייס, דה סאן, אם אתם רודפים אחרי משהו ועושים את זה בדרכים, אז כדאי שתדעו שב-22 יפריע לכם לרדוף אחרי אנשים באיילון צפון, לדוגמה. למה? כרמוס מחולון עד מחלף ארלוזרוב. גאה מגן רבי לגבעת שמואל, כביש אחת גנות לכיוון מחלף קיבוץ גלויות, בחיבור אל איילון לצפון. ואם אתם בכביש 4, אשדוד אשקלון, מאשדוד לכיוון צומת אמונים, נוסעים לאט גם כן, אבל זה בסדר גמור, כי יהיה לכם יותר זמן להיות עם עשורים בגלגלץ, כיף שאתם איתנו, גם אתי וגם טלי, שאומרת שהשירים פשוט מושלמים, והיא מסיימת את אימון הבוקר. עכשיו, מה אימון בוקר? שניים בצהריים, טלי. היא גרה בניו יורק. אז בוקר טוב, אמריקה. לך, טלי, וגם לארז באריזונה, אצלו עוד אפילו יותר מוקדם, והוא מאוד... אצלו מבחינתו זה לא געגוע של יהודית רביץ, הוא צריך את 4 לפנות בוקר, כי אתם יודעים, מוקדם אצלו. כיף שאתם איתנו בכל מקום בעולם, גם רונית, היא עכשיו ברכב, היא שכחה מכל העצבים של המשרד, הרמנו לה את המורל, ומאחלת חג שקט לחבר'ה בצפון. גם אנחנו, גם שמחים להרים את המורל, בשביל זה אנחנו פה. ובנצי ואורטל שלא יוצאת מהרכב, ויובל, יובל בדרך לקנקון מקסיקו. אופה, הוא רצה להקשיב למשהו אחר ויצא לו גלגלץ. שמחים שאתה איתה, אפילו אם זה במקרה, ועוד בדרך לקנקון. אסורים בגלגלץ, אסורים של האלפיים, נחזור לאלפיים, להרכב שהוא אמנם בריטי, אבל את השם הם לקחו לעצמם בהשראה מלוחם נייטיב אמריקאי משבט האפאצ'ים, שנקרא כנראה קוצ'יס או משהו כזה, והם קראו לעצמם בהשראתו קושין. One hit wonder שכזה, לא? הכל בראש שלי.

0: גילת סגב. אישה מהשמיים. איזה תואר. 2.31 גלגלץ. עשורים של ה-2000. ליליאן ממש נהנתה משם מהשמיים. היא אשת חי, ליליאן, נראה לי, כי היא אומרת שהיא עכשיו בבית, עושה כבר את הבישולים, מאפייה לחג, מערכת לערב החג, והיא מבסוטית. אז כל הכבוד, ליליאן, גם שאת שומעת עשורים, וגם מערכת ומבשלת, והופעה עוד יום קודם. תענוג, חג שמח. ודניאל, אמרתי שקושין זה כנראה one hit wonder, אז מדניאל קיבלנו תזכורת על קאץ', שגם הוא מתחילת שנות ה-2000. תכלס לא זכרתי אותו, לא יודע, אבל אם היה להיט, אז הם two hit wonder, כנראה, אולי. עשורים בגלגלץ, תכף נמשיך עם עוד אחד כחול לבן מה-2000 של הרכב ישראלי. האם הוא one hit wonder? נשמע את הלהיט הענק שלהם, ואני אנסה להיזכר בינתיים עם גיא, העורכת המוזיקלית שלנו, אם יהיו להם עוד להיטים. לא רוצה להוציא דיבתם, מה שנקרא, אבל תעדכנו אותנו, גם אתם. מי אלה? מיד. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד, אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.

אם את בעניין. מלכה ביה. תסמין, חשבה שאני הולך על גיימבויז, אז אני מקווה שלא התאכזבת. אסורים בגלגלה, צריך לדעוק מה קורה בכבישים. אתמול אבי הזכיר לנו, מה זה הזכיר? הוא יצק אולי איזשהו מונח שאנחנו הולכים להשתמש בו, במקום להגיד כל הזמן בוידם, הוא אמר על השיר הכי נידח. אז האם השיר הבא הוא השיר הכי נידח? כי למרון פייב יש אין ספור להיטים שאפשר לשמוע, אבל כנראה גיא שלנו שעורכת את המוזיקה, היא יותר מדי זמן בטיק טוק. ושאהבה משם את ההשראה, ולקחה את סנדי מורנינג. זה קופץ לה כל הזמן. תבינו אותה, היא דור הטיק טוק. אסורים.

19 לפני 3, גלגלה. עשורים של 2000 בהווה. 6 לדרום, בסה. מעינתות למנהרות נילי, יש עומס בגלל תאונת דרכים. היי, משה, תודה רבה על העדכון מ-6 לדרום. נסיעה טובה בהמשך. גאה, גן רווה לגבעת שמואל. אילון לצפון חולון לארלוזרוב. בחיבור אל איילון בכביש 1, מגנות לקיבוץ גלויות, צפוף. כביש אשדוד אשקלון, מאשדוד לאמונים. יא, נוסעים לאט. יהודית אומרת שקצת מוזר לה כי מחר ערב חג, אז היום היא כבר בתחושה של חמישי, והיום תכלס רביעי, ואני ברדיו. כן, זה עשורים 2000. אבל זהו. תכף נגמרים לנו החגים לתשפ"ו, שבועות מגיע, מחר ערב חג, אל דאגה, גם מחר נוכל להשתמע כרגיל בצהריים, אחרי צהריים, לפני כניסת החג. קושין, מסתבר שזה לא טו היט וונדר, כי הרן וגם אריאל אומרים שכחנו את הייד יו. די, נו, זה... טוב, נו, בסדר. יאללה, זה היה להם יותר מלהיט אחד, ובני, כיף להיות איתכם. שיר הבא! של הגברת לילי אלן. עם הדבר הכי חשוב בחיים. חיוך. תנסו את זה. תחייכו למישהו אפילו שאתם לא מכירים. תראו איך הוא מחייך אליכם בחזרה. When you

מה קשור? תנו לו צ'אנס, עושים קצת name dropping. אחרי זה ליד בא עם מתוק שאמר לי ועשה די דומה, אבל אני לא בטוח שהוא חזר על השמות ש... מה קשור אמרו? יכול להיות? נבדוק את זה. בינתיים אנחנו עם על מזוהר.

שקירה, איזה קצב. מתישהו, איפשהו. אנחנו מסיימים את עשורים לשבוע הזה. כן, כן, מחר אין עשורים 10, לא נורא. כי ערב חג. אגב, עלינו על שני שמות שעולים גם בשיר של ליאת וגם בשיר של מה קשור. דודו טסה וגידי גוד. הופה. כביש 6 לדרום עדיין עמוס בגלל התאונה מעין תות למנהרות נילי. מעל קולומברי אחרי החדשות תהיה אתכם, תמשיך לספר לכם עדכונים מהדרך וגם מה קורה ב-6 לדרום. היא מבטיחה. אתם בידיים טובות. וגם עם כל טוב. אנחנו מסיימים ואומרים תודה רבה לגיא הניג'ר המוכשרת שגם ערכה את המוזיקה וגם מפיקה באולפן. ויונתן גטניו שהוא רק היה טכנאי, אבל גם זה תפקיד חשוב בגלגלת. אני רן ליקים, מה כאמור אחרי החדשות, אנחנו נשתמע מחר בצהריים לערב החג. מסיימים עם גמר כוכב נולד, שירי מימון, דון קיחוטה. רק מקום שני, אבל עדיין, איזה קריירה עשתה מאז, אה? לא רע בכלל. חג שמח שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות עומדה ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
0: גלגלץ.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורס בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת. למרות זאת, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לגייס לרוב לחוק הפטור מגיוס, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
8: הקואליציה העבירה את החוק לפיזור הכנסת שלה ופסלה את החוקים של חברי האופוזיציה. בדקות הקרובות צפויה לעבור הצעת החוק של חברי מפלגת כחול לבן גם היא לפיזור הכנסת בקריאה טרומית בהיעדרות יתר חברי הקואליציה. זאת לאחר שנתניהו הודיע לחרדים שהוא מתכוון לקדם את חוק הגיוס עד הסוף. הבוקר ביסמוט כינס את ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון, ובשבוע הבא צפויות הצבעות.
7: המשך הירי לצפון. ליאור לוי, תושב בקריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ביתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו חסרי אונים.
9: חכה לבת שלי תעלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש אזעקה. אני רואה את הילדים בוכים והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו, שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
7: לוחם הנחל שנענש בעקבות פץ' משיח, עתר לבגץ נגד הרמטכ"ל והפצ"ר וטען, המעצר לא היה חוקי, ההליך היה נגוע בפגמים חריפים, מפרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
10: הלוחם הגיש עתירה לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי, ובה טען, המעצר אינו חוקי והתהליך היה נגוע בפגמים חריגים. הלוחם טען באמצעות עורך דינו, רן כהן רוכברגר, כי למפקד חטיבת הנחל ששפט אותו לא הייתה סמכות לעשות זאת, משום שעל עבירות הופעה ולבוש לא ניתן לשלוח לעונש מחבוש ממושך. העתירה הוגשה לבגץ לאחר שאתמול הוגשה פנייה בנושא לפרקליטות הצבאית, פנייה שטרם נהנתה.
7: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בנמל אשדוד, שם עצורים פעילי המשט לעזה. בתיעודים שפרסם השר, הוא נראה צועד בין העצורים וצועק לעברם, ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. בנוסף אמר בן גביר, אני קורא לנתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן לבתי הכלא שלא מחבלים. כזכור, הבוקר לאחר מעצר כל פעילי המשט, נשיא דרום קוריאה לי טען, ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו, הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. גבר כבן 45 נפצע קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בבני ברק. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים רקע פלילי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות אחרי חשוד שנמלט מהמקום. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אפילו לפני, בלילה, גשם. בצפון ובמרכז. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
13: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לאנה דל ריי, סאמר טיים סאדנס, קיץ מלא בעצב. העצבות האמיתית היא זה שאמור לרדת גשם הלילה. די, כבר הרזנו. החלפנו ארון, חורף קיץ, לא מתאים כל העניין הזה. ככה, חג שבועות גם, בכלל. האמת שבכלל קשה להתמסר קצת לחג הקרוב, כשמשפחות שלמות בצפון עדיין צריכות להתמגן ולהעביר את הימים שלהם בחרדה ובפחד גדול. תלמידי בית ספר שמנסים לחגוג את חג השבועות, חג הקציר, חג שהוא מלא באור ובהתחדשות, צריכים להסתתר מתחת לשולחנות. זה עניין שלא עוזב אותי. אנחנו ננסה לעשות כאן כמה שיותר טוב בשביל מי שכן נמצא איתנו כאן, מאזין ומאזינה. אתם על גלגלת, מוזיקה טובה זה מה שיש לנו להציע בעיקר, וזה לא מעט. שירה לוקסנבורג בוחרת לנו את המוזיקה היום, גיא ניג'אר, עורכת ומפיקה את דיווחי התנועה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את לחזור לשגרה, אגב, חזרה למציאות נורמלית, זה מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר, מילים שכתב סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, לוחם בסיירת גבעתי שנפל במאי לפני שנתיים, נונו, הלחינה. ומבצעת, והמילים מספרות תחושות שליוו אותו, ואני מאמינה עוד לוחמים רבים אחרים.

החומרה, רק שנחזור לשגרה.

איזה קאבר משגע של דן אינטרנשיונל לאסתר שמיר במקום הכי נמוך בתל אביב. גלגלץ. ממשיכים עכשיו עם בוני טיילר באחד השירים הכי גדולים, דרמטיים ומוגזמים של ה-80s. בדיוק בגלל זה הוא כל כך אהוב, הוא גם היה בשרק 2, כנראה שרובנו זוכרים ואוהבים משם. Holding out for a hero, בוני טיילר. גלגלת.

תקשיבו, פתאום עלו לי המילים בעברית, אני לא זוכרת. מאיפה זה? הוא חזק ומהיר באוויר. אני לא חושבת שזה היה בשרק ספציפית, התרגום הזה. פלשבקים, פלשבקים, מה נאמר? המוח שלנו לא כשהיה. שלי, אני אדבר בשם עצמי. אם אתם זוכרים, דברו איתי. טוב, זמן לדיווחים, 3:20 עכשיו. אז כביש 6 לדרום, עמוס מחלף עין תות עד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים. כביש גאה לצפון, עמוס מחלף גן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב. ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון מחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. אם אתם יודעים משהו, דברו איתנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אפשר לכתוב לנו אם אתם לא נוהגים, נשמח. עכשיו BTS.

טוב, בסדר חברים, יש לכם זיכרון מצוין, זה באמת גיבור על העולם, מפסטיגל גיבורי על שנת 2005, יעל בר זוהר עשתה את זה, תקשיבו, זכרתי את המילים, לא זכרתי מאיפה, כל הכבוד לכם, אין על שירי פסטיגל, באמת, איזה דבר מדהים. יש כאן הרבה חבר'ה שגדלו על פסטיגל 2005, פסטיבל גיבורי על, גם אני איפשהו, בסדר. יעל בר זוהר. טוב, גלגלת, אנחנו עם אסף אמדורסקי. ברכבת לצפון.

0: ג'ייק בג עם לוסט, כמה זה שונה מברוקן שלו שיצא אומנם הרבה שנים לפני, אבל איזו התפתחות מרשימה. אתם על גלגלת 3.31, עכשיו אנחנו יוצאים לכמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה. גלגלת.
1: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יום אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
6: מוסיקה, זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

של טוקינג הדס, סייקו קילר. גלגלץ, 338 עכשיו, נשמע שיר חדש של עברי לידר מתוך האיפי האחרון שהוא הוציא. זה נקרא אין לך מילה.

כמה דרמה בשיר הזה, נכון? וואו, אווירה של סוף העולם, אין לך מילה, חדש של עברי לידר. עכשיו, לדרמה בכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף עין תות עד מנהרות נילי בגלל תמונת דרכים שם. כביש 65, עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו, תודה רבה לדני ומירי, שתהיה לכם נסיעה טובה. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש גיאה לצפון, עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד רוקח. ירושלים תל אביב, עמוס מכיוון מחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, אם אתם לא נוהגים, תכתבו לנו. עכשיו, הגרסה של מיוז. You're feeling good.

0: הגרסה הזאת, או המקורית, של נינה סימון, היה לנו כאן דיון קטן בקונטרול. תראו, קשה להשוות, מיוז, זו הגרסה הראשונה שאני הכרתי סבבה, כבן אדם בוגר ולכן היא עמוק בליבי, אבל נינה סימון, אלוהים שמור, כאילו, איך אפשר להתחרות? נאהב את שתי הגרסאות, אין ברירה.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביב,

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

עומר שוקרי עם רונה גלגלץ, 6:56. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה יחד, שירה לוקסנבורג בוחרת לנו את השירים, ותקשיבו, הייתה לנו כאן קודם אנקדוטה, אפיזודה על פסטיגל 2005, פסטיגל גיבורי על, הצפתם אותנו בתגובות באמת על השיר גיבור על העולם, שאת שמו והקשרו אני שכחתי, מכילה, אבל זה הספיק לנו להבין שיש כאן ביניכם, המאזינים והמאזינות שלנו. הרבה שהפסטיגל הזה נמצא בדם ליבם, כולל גיא הניג'ר שלנו ויובל זמיר, אז לא יכולנו שלא לתת לכם את זה. אולי הלהיט הכי גדול מהפסטיגל הזה, לא? רן דנקר. עם אישה ברק. אין בעד מה.

0: קולומברי עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשת.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. ההרשמה בעיצומה. ההרשמה באתר עיריית ירושלים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע סמוך לאופרה, אין נפגעים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
14: נהג פלסטיני ניסה לדרוס נער ישראלי בצומת המשטרה הבריטית בכביש 60 לאחר שריב מילולי התפתח בין השניים. הנער ריסס על הנהג גז פלפל ובתגובה הנהג האיץ לכיוונו ולאחר מכן נמלט. הנער נפצע באורח קל, כוחות צהל שפתחו במרדף אחרי הרכב וחסמו את צירי התנועה באזור עצרו מספר חשודים.
13: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת. חרף זאת, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לגייס רוב לחוק הפטור מגיוס. עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
15: הקואליציה העבירה את החוק לפיזור הכנסת שלה ופסלה את החוקים של חברי האופוזיציה. בדקות הקרובות צפויה לעבור הצעת החוק של חברי מפלגת כחול לבן גם היא לפיזור הכנסת בקריאה טרומית בהיעדרות יתר חברי הקואליציה. זאת לאחר שנתניהו הודיע לחרדים שהוא מתכוון לקדם את חוק הגיוס עד הסוף. הבוקר ביסמוט כינס את ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון, ובשבוע הבא צפויות הצבעות.
13: בתגובה, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תקף את נתניהו בישיבת הסיעה הראשונה של המפלגה ואמר, גיוס לכולם או השתמטות.
16: אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות כנסת ישראל, העברה של חוק השתמטות אנטי ציוני נגד חיילי צה"ל בעיצומה של מלחמה. זאת ממשלת חוק ההשתמטות שבמקום להגשים את הקריאה ביחד ננצח, פרקה את הביחד.
13: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. עימות בין שר החוץ סער לבין השר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות פרסום הסרטון של בן גביר, בו הוא נראה מתהלך בין עצורי המשט לעזה כשהם כפותים ומחוסי עיניים. שר החוץ סער תקף, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים שנעשו על ידי רבים מחיילי צהל, עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. השר בן גביר השיב, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי כל מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה. מדברי השרים הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים בן 25 ישראל גרוסמן בגין ביצוע אירועי פשיעה לאומנית בכפר ג'לוד. בכתב האישום עולה כי הנאשם הגיע לכפר עם אחרים כשהם רעולי פנים ושם הציתו לול ותקפו באלימות שומר. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. אירוע דקירה על רקע פלילי בבני ברק. גבר בן 45 נפצע קשה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא. כתבנו טוביה גלניק מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות אחר החשוד שנמלט מן המקום. התחזית למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: בחסות
17: אייס,
2: המציע לכם לנשום
17: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: מוסיקה זה גלגלץ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות. גלגלץ

0: ביותר, המלכה, האימא שלנו, בת 80 היום, שתהיה בריאה, האישה האיקונית ביותר. באמת, בשבילה הומצאה המילה שמשתמשים בה היום ביתר סט, היא אייקון, אייקון אמיתי, כמות הרפרנסים שעשו באמת, לה בתרבות הפופ, גם במוזיקה, גם בתוכניות, בסדרות, במימס, באינטר, הכל מטורף. מזל טוב לשר בת 80, זה היה דשופ שופ סונג, יצא כחלק מהגלגול הכי צבעוני וכיפי שלה אז בתקופת MTV, בתחילת ה-90s. אתם על גלגלץ, שלום, שלום שוב, 6 דקות אחרי 4, אחר הצהריים טובים, יש לנו עוד המון מוזיקה טובה להשמיע לכם גם בשעה הזאת, שירה לוקסנבורג בוחרת לנו אותה, גיא ניג'אר, עורכת לדיווחי התנועה ומפיקה כאן באולפן, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, והאם השעה הזאת יכולה יותר להשתפר? אני בגן עדן. עומר אדם, שיר חדש. מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא, בעיניי השיר הטוב ביותר, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: גדול של צמד האחיות הג'מייקניות אמריקאיות בריק אנד לייס שפרצו באמצע שנות האלפיים כזה כחלק מהגל הזה שניסה לחבר בין רגל לבין דנס הול לבין פופ ותכלס הצליחו, עשו את זה מצוין. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים עכשיו? כביש 6 לדרום עמוס ממחלף האינטוט עד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים. כביש 65 עמוס מצומת הסרגל ועד צומת מגידות. תודה רבה לדני ומירי שתזמנו. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש גיאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד רוקח. ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף גנות עד קיבוץ גלויות. ואחרון חביב, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים. הטלפון שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, 1-800-891-8, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לכתוב לנו שם. עכשיו, נס, סטילה, עם שיר הפריצה.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

החדש, Stuck in Heaven. אתם זיהיתם מקודם של Love is Wicked היה שיר דיווחי התנועה של ערן אליקים, תאמינו לי, אתם חדים ונורא אהבתם את הקטע הזה, נראה לי שאנחנו נעשה איזה עצומה להחזרת השיר הזה לדיווחי התנועה של ערן. מי חותם? ננסי סינטרה, גלגלה.

0: שלך נקי עכשיו, מקווה שהגשם המתקרב הזה לא יהיה גשם מלוכלך שלא יארס לך הכל. טוב, גלגלת 4:30 עכשיו, הנה תקציר, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בקה ג'אט עד עין תות, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת ועד מאחז. בעוד כרבע שעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בכבישים, כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלת.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: Yeah. יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש

0: חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון, או חייגי כוכבית 3508.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: מוסיקה זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

חברים, לא יודעת, רוחות. אני רק יודעת ששרתי את כל המילים עכשיו. כאן, באולפן, בשקט, כאילו, בשקט בלי שאתם שומעים, אבל ברעש, רק אני שמעתי בקיצור. אתם על גלגלת. עכשיו 80's, מוזר וטוב.

דומיניק פייק עם בייבי דול, המקום הראשון כרגע במצעד הבינלאומי של גלגלץ, נראה מה יהיה בשבוע הבא. מחר אין מצעד, מחר ערב חג שבועות, נתאפק שבוע. אבל אתם תוכלו להצביע. גלגלץ, 442 עכשיו, זה רמי פורטיס.

אלך מצפים. כולנו מצפים ברגע שהירידה הזאת בטמפרטורות תחלוף והשמש הטובה תשוב אלינו. לא יעזור לכם, אני אוהבת קיץ, די. לא מתנצלת. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקה ג'אט עד עין תות. כביש 65 עמוס ממעט לפני צומת הסרגל ועד צומת מגידו. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. איילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד גלילות מזרח. כביש גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס לסירוגין ממחלף מורשה ועד ראשון לציון. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת ועד מאחז. ובירושלים כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד יגאל ידין. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, 052-90-2000 ואז 2, אם אתם לא נוהגים, נשמח. עכשיו שיר חדש של אמיר דדון.

Nickelback, How You Remind Me. 4:55, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו השבוע, חברים, זהו זה. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה לשירה לוקסנבורג שבחרה לנו את המוזיקה המעולה שהייתה כאן היום, לגיא הניג'אר שערכה והפיקה, ליואב בצללי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומרי, אחריי תהיה איתכם אחינועם בר. ומה נאמר, נאחל חג שמח ושקט במיוחד לחברינו בצפון, שנחזור ביום ראשון לבשורות טובות, ולא יודעת שיקרה משהו טוב, באמת שיהיה לנו חג שמח ושקט. תשמרו על עצמכם. Let's go in somber. Go back to friends. גלגלת, להתראות לכם, ביי ביי.

0: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
1: גלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס לחידוש המערכה מול איראן ואומר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.
10: What if you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
11: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He's a great guy. To me, he's a great guy.
9: טראמפ נשאל, מה אמרת לראש הממשלה נתניהו לכמה זמן לחכות עם התקיפות? וענה, הוא בסדר, הוא יעשה כל דבר שאני רוצה שהוא יעשה. הוא בחור מאוד טוב ומאוד נחמד אליי. ברקע הדברים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי מעדכנת כי כ-26 ספינות חצו ביממה האחרונה את מיצר הורמוז, כך לפי חיל הים של איראן. בהודעת משמרות המהפכה נכתב כי כלי השייט ביניהם מיכליות נפט עברו דרך מיצר הורמוז בתאום מול טהרן. ראש הממשלה נתניהו מגיב על האימות בין שר החוץ סער לבין השר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות פרסום הסרטון של בן גביר בו הוא נראה מתהלך בין עצורי המשט לעזה כשהם כפותים ומחוסי עיניים. נתניהו גינה את בן גביר ואמר, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים של מדינת ישראל. שר החוץ סער תקף, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. השר בן גביר השיב, שר החוץ משדר מסר של חולשה.
12: נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו ואנחנו צריכים להיות מתנצלים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מהשביעי לעשירי, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה.
9: מדברי השרים מביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ניסיון פיגוע סמוך לאופרה, נער נפצע קל, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
13: נהג פלסטיני ניסה לדרוס נער ישראלי בצומת המשטרה הבריטית בכביש 60 לאחר שריב מילולי התפתח בין השניים. הנער ריסס על הנהג גז פלפל ובתגובה הנהג האיץ לכיוונו ולאחר מכן נמלט. הנער נפצע באורח קל, כוחות צהל שפתחו במרדף אחרי הרכב וחסמו את צירי התנועה באזור עצרו מספר חשודים.
9: ננעל הדיון בבגץ בעתירה הדורשת לחייב את שר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא העליון יצחק עמית. השופט יחיאל כשר תקף את השר.
14: אני בהתנהגות הזאת שלי יצרתי מצב שהוא קטסטרופה, אז תחלצו את בת הערובה. זה מערכת המשפט והשירות לאזרח. בדרך הזה שתוותרו למה שאני רוצה. זה שהאיש שאיתו אני אבוא בדברים, הוא לא השופט עמית, אלא השופט סולברג.
15: כבודו הבין נכון לגמרי.
9: כך כשר מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. נקבע מותו של גבר בן 45 שנדקר באירוע על רקע פלילי בבני ברק. צוות מדה שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שיבא במצב קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו טוביה גלניק מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות אחרי חשוד שנמלט מן המקום. התחזית למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
16: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
17: בחסות
18: סייסייסייסייס
17: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
7: מוזיקה זה גלגלת
19: אחינועם בר עושה לי את הדרך

רק נכנסתי לאולפן, כבר הגיע ישר הודעה לוואטסאפ של גלגלץ מנועם, איזה כיף להיכנס לאוטו ולשמוע כברת. צודקת, כיף גם מאוד להיכנס לאולפן ולשמוע ישר כברת, ושעתיים שלמות של מוזיקה לפנינו, אני לא יודעת אם יש לך או לך נסיעה ארוכה נועם, אבל נלווה אותך, אותך. לקוראים אחי נועם בר ויואב בצללי טכנאי, גיא ניג'ר עורך את דיווחי התנועה, גילי פוקסמן שאל ערכה את המוזיקה, וזו נועם קליינשטיין, אהבתי אותך.

Bleeding Love, זו ליאון, לואיס, אתם על גלגלץ, 5:14 דקות עכשיו, בואו נראה מה קורה בכבישים. 65, עמוס מירון אדום אל פחם, יש פקק ב-66 דרומה, ממשמר העמק עד צומת מגידו, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, איילון דרום, מחלף קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון, איילון צפון, סליחה, עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, עכשיו גאה לצפון, שעמוס לסירוגין מראשון עד מורשה. ראשון דרום, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד ראשון, שש לדרום, קריית גת עד מאחז בירושלים, בגין, צפונה, עמוס מגולום עד יגאל ידין, וזהו זה בשרשרת, היינו אתמול, עם גזוז וחללית, אז לאיזה יקום, לאיזו אינטרגלקטיקה תיקחו אותנו הערב בשרשרת, רעיונות שקשורים לגזוז, משקעות, לחלליות, לאבאמים, כתבו לנו בוואטסאפ, 05.

גלגלץ, דרקולה של טיים אימפלה הפך להיות להיט ענק, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר בזכות הרמיקס שעשו לשיר, שבו נכנסה ג'ני מבלק פינק, כוכבת הקייפופ הענקית, וזה גם הקטע של ג'ני התפוצץ בטיק טוק, אבל בלי קשר, גם לפני שהיא קפצה על הרמיקס הזה, זה היה שיר של טיים אימפלה, להיט כזה שהוא לא הביא כבר די הרבה זמן. אז עכשיו עוד שיר מתוך אותו אלבום, שנקרא Afterthought. שילוב הזה של אלקטרוני וקצת אפלולי, זה מה שהוא עושה כל כך טוב, קווין פארקר, הלו הוא טיים אימפלה.

0: בום פעם, ותומר יוסף, כמה גרוב לזוז. אתם על גלגלץ, 531. טוב, אנחנו בשרשרת עם גזוז וחללית. פעם, פעם, פעם, פעם. אם יש לכם רעיון לאן ממשיכים מכאן, אז כתבו לנו, זה יכול להיות קשור או לגזוז, או לחללית, או לדני סנדרסון, או למזי כהן, לא יודעת, אנשים שעשו את השיר, או לחלליות, חייזרים, מה שאתם, איזה קישור שאתם רואים לנכון, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו. עכשיו, תקציר של הדיווחים, שימו לב, הייתה תאונה בכביש 85, ולכן עמוס מצומת יסיף עד גילון, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, ילון דרום, קקל עד לגוארדיה, 6 לדרום, קריית גת עד כמה, וזהו בינתיים, אנחנו עם כמה הודעות, ותכף חוזרות.
1: גלגלץ.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל.

0: 28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקבצה שלך לאזרחות. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אחינועם בר עושה לי את הערב.

מרק רונסון המפיק, ביחד עם לי קלי, Late Night Feelings. כביש 85 עמוס מצומת יסיף עד גילון, זה בגלל תאונה שהייתה שם. 77 עמוס מרמת ישי עד המוביל, 70 צפון, גבעות אלונים עד החיהוד. 65 עירון עד אום אל פחם, 66 לדרום, משמר עמק עד צומת מגידו. בחוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, כביש גאה לצפון, עמוס לסירוגין מראשון דרום עד מורשה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד ראשון, אשדוד אשקלון, מאשדוד עד צומת אמונים, ושש דרומה, קריית גת עד כמה דקות אחרונות, כמה דקות אחרונות, להציע לנו שיר לשרשרת, היינו עם גזוז והשיר חללית. ועכשיו להבדיל מגזוז וחללית, שיר אחר לגמרי, מאיר בנאי, אצלך בעולם.

אתם על גלגלצ עכשיו, שיר חדש לישי ריבו, זה נקרא לא לחינם, ואתם על גלגלצ.

0: סטיי, קיד לרוי, ג'סטין ביבר, בואו תישארו כי יש לנו שיר שרשרת.
1: השרשרת
0: שישמח הרבה ילדים שנמצאים באוטו עכשיו, וגם את גאיה המפיקה שלנו שהיא מעריצת קיי-פופ. אז ככה, אחרי גזוז וחללית, גם אביב שוהם וגם תמר אמיתי וגם נועם מקבי הציעו שנלך, מלא הציעו דברים שקשורים לחללית וחלל וסטארמן וזה, עניינים, אחלה רעיונות, אבל דווקא אהבתי את הייחודיות של אנשים שדווקא בחרו ללכת על שיר שקשור לגזוז, ללהקה. אז אחרי גזוז, אנחנו עם שיר של להקה מזויפת שקוראים לה סאג'ה בוי, סאג'ה בויז, הם מתוך הסרט, סרט האנימציה, ציידות השדים של הקיי-פופ, מי שלא שמע על התופעה הזו, השיר גולדן, We're going up, זה משם. אני לא יכולה לעלות לגוואים האלה, זה אפילו כלבים לא יכולים לשמוע את הרגיסטר הזה. אז יש עוד להקה, חוץ מלהקת הבנות בסרט, יש את להקת הבנים שהן מתחרות בהם, אז זה השיר של להקת הבנים, אחרי גזוז, הנה סודה פופ. גזוז, משקה קל. וזה ייקח אותנו עד החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב
2: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
12: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גליצה על השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, נפצע קשה בדרום לבנון. בתקרית נפצעו בינוני וקל גם קצין לוחם במילואים וחייל מילואים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: הבוקר התפוצץ שוב רחפן נפץ של חיזבאללה על כוח צהל בדרום לבנון, ובאירוע נפצע באורח קשה מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. באירוע נפצע בינוני גם קצין אוכלוסייה במילואים בדרגת סגן אלוף, ועוד חייל מילואים שנפצע קל. לפי גורם צבאי, לא נשקפת סכנה לחייו של המחט, וכל הפצועים מטופלים כעת בבית חולים.
14: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אי אפשר להמשיך עם הפסקת האש בלבנון.
16: לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להסיר מעלינו את האיום הזה של חיזבאללה. אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של בין ימים לשבוע לכל היותר.
14: בתוך כך בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית, תת-אלוף אביחי אדראי, הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון וקרא להם לפנות את בתיהם. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס לחידוש המערכה מול איראן ואומר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.
17: What did you say to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
18: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very very good man. He's a great guy. To me he's a great guy.
14: טראמפ נשאל, מה אמרת לראש הממשלה נתניהו לכמה זמן לחכות עם התקיפות? וענה, הוא בסדר, הוא יעשה כל דבר שאני רוצה שהוא יעשה. הוא בחור מאוד טוב, הוא מאוד נחמד אליי. ברקע הדברים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי מעדכנת כי כ-26 ספינות חצו בהם האחרונה את מיצר הורמוז, כך לפי חיל הים של איראן. בהודעת משמרות המהפכה נכתב כי כלי השייט, ביניהם מחליות נפט, עברו דרך המיצר בתאום מול טהרן. נקבע מותו של גבר בן 45 שנדקר באירוע על רקע פלילי בבני ברק. צוות מדע שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שיבא במצב קשה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו טוביה גלניק מוסר שהמשטרה עצרה דר רחוב בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע מעשה. נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע כי התלונות נגד שופטי בגץ שקיבלו החלטה שיפוטית במהלך יום השבת מוצדקות. זאת לאחר ששופטי בגץ פסקו בנוגע למספר המפגינים המרבי שהתאפשר במהלך מבצע שאגת הארי מספר שעות לפני תחילת ההפגנות. בהחלטתו הנציב קבע כי היה ניתן למצוא פתרונות חלופיים שימנעו את חילול השבת, וכן כי ההתנהלות ההרכב פגעה באמון הציבור במערכת המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. פרשת הפגישה הלילית, בית המשפט העליון קבע כי המשטרה לא עמדה בתנאים הנדרשים לקבלת צו שיחייב את העיתונאי עומרי אסנהיים למסור לה את כלל חומרי הגלם בראיון שקיים עם אלי פלדשטיין. על כן נקבע שהמשטרה תגיש בקשה חדשה, ותציין בדיוק את החומרים הנחוצים עבורה מתוך חומרי הגלם ותפרט מדוע. התחזית למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.
2: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
19: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
20: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב.

תגידי שטוב, טוב מאוד, אתם על גלגלץ, טוב שכך, 6-8 דקות, כיף שאתם כאן, אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שאל, עורכת, ו... לכל מי שחלמה על בית ביפו, דודו טס, השמה.

Girls on Film, דורן דורן, אתם על גלגלץ, שש ורבע, מה קורה בכבישים? טוב ששאלתם, הייתה תאונה ב-85, עמוס מצומת יוסיף עד גילון, ב-77 עמוס מרמת ישי עד המוביל, חוץ מזה, יש לנו את 66 שעמוס לדרום ממשמר העמק עד מגידו, 6 לצפון עמוס מבקה ג'אט עד עירון, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון ראשון עד מסובים, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון, וולפסון עד גלילות מזרח, וקקל עד לגוארדיה באיילון דרום, יש לנו את אשדוד אשקלון שעמוס מאשדוד עד צומת אמונים, ובשש דרום עמוס מקריית גת עד כמה. כמה ממה. ליידי גאגה. כמה ממה. או, לזה חיכיתי. פוקר פייס.

0: got something I want to talk about.
1: מדונה, סברינה קרבנטר, שיתוף פעולה חדש. Bring your love. עכשיו. אודיה. חולמת. אם אתם רוצים לשמוע ניתוח של האלבום החדש של השם יעזור, אז בואו לפופטוק הערב בתשע, חי בגלגלץ, ואז...

0: Alright, that was fun.
1: מייקל ג'קסון, ג'סטין טימברלייק, Love Never Felt So Good. אתם על גלגלת 6:30. אתם יודעים שהסרט על מייקל ג'קסון, מייקל, שובר קופות מטורף, ושמועות על זה שבעקבות ההצלחה יהיה גם חלק שני, וייתכן שבחלק השני גם תהיה התייחסות, מה שבכלל לא היה בחלק הראשון, לכל האשמות נגדו, בכל הנוגע ליחס שלו לילדים, שזה היה חסר לי, שהייתה התעלמות מזה, אז אני מקווה שבחלק השני ידברו על זה, יראו את זה, כי זה באמת קצת מוזר למחוק את זה, מעל דפי ההיסטוריה הזו, לעתי לפחות. 6:31, ואתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עם תקציר של דיווחי התנועה, יש לנו את 66 לדרום, שעמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, ב-6 לצפון עמוס מבקה ג'אט עד עירון, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, ו-6 דרום עמוס ממחלף קריית גת ועד כמה. כמה הודעות קצרות וחוזרות.
2: גלגלץ. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עמותת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: 29-20 או באתר מועדון חבר. ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: ויבה לוידה, קולדפליי, אתם על גלגלץ, ובואו נספר לכם מה קורה בכבישים. ככה, יש לנו את 6 לצפון, עמוס מבקה ג'אט עד עירון, בכיווני הפוך עמוס ממנהרות נילי עד עירון, ובהמשך מכיוון נחשונים עד בן שמן, החוף לצפון. עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס מראשון עד מסובים, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון עמוס אשדוד עד צומת אמונים, עוד בשש לדרום, עמוס ממחלף קריית גת עד כמה, וזה הכל. ועכשיו, הקדשה קצרה ולעניין, סרן נוגה. אם את שומעת אותנו עכשיו סרן נוגה, אנחנו לא יכולים למסור עוד פרטים, אם את סרן וקוראים לך נוגה, גם אם זה לא בשבילך ואת סרן נוגה אחרת, תקשיבי טוב טוב. לקצינה הכי אלופה שיש, שקיבלה קיצור לסרן בהצטיינות, אני אוהב אותך הכי בעולם, מאחל לך עוד מלא הצלחות בתפקיד, ופה תמיד בשבילך, שימי, מקדיש לך נוגה,
1: קוסם, שולף,
0: את בגללך.

אונו מרס, מאהב לטיני, יסכן הכל בשבילך. שמו מבטיח, אתם על גלגלץ. 5-7, אני אחי נועם בר, נפרדת מכם לשבוע זה. מחר חג, איזה כיף לנו, נתקע מלא עוגות גבינות, מגיע לנו, טעים לנו וטוב לנו. יש לנו את שריקי שימשיך איתכם הערב. בעצם אני חוזרת לפה, תמיד אני שוכחת. אני הולכת לשעתיים, חוזרת לפה ב9 בערב לפופ-טוק עם יסמין אישבי בלייב, אז אנחנו עוד נשתמע ממש עוד שעתיים. תודה לאוהד מנדלאוי הטכנאי, אילון די מפיק, גילי פוקסמן שעל ערכה, וזה מרגי, רעידת אדמה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
7: יום אחד, יחמש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בסיעה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גליצה לשעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, נפצע קשה בדרום לבנון. בתקרית נפצעו בינוני וקל, גם קצין לוחם במילואים וחייל מילואים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: הבוקר התפוצץ שוב רחפן נפץ של חיזבאללה על כוח צהל בדרום לבנון, ובאירוע נפצע באורח קשה מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. באירוע נפצע בינוני גם קצין אוכלוסייה במילואים בדרגת סגן אלוף ועוד חייל מילואים שנפצע קל. לפי גורם צבאי, לא נשקפת סכנה לחייו של המחט וכל הפצועים מטופלים כעת בבית חולים.
12: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, אי אפשר להמשיך עם הפסקת האש בלבנון.
14: לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להסיר מעלינו את האיום הזה של חיזבאללה. אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של בין ימים לשבוע לכל היותר.
12: בתוך כך בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית, תת אלוף אביחי אדראי, הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון וקרא להם לפנות את בתיהם. בעקבות פרסום הסרטון של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בו התהלך בין פעילי המשט לעזה כשהם כפותים ומחוסי עיניים, שגרי ישראל באיטליה, בצרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. שר החוץ של קנדה אמר כי היחס למשתתפי המיצג הוא בלתי מתקבל. מוקדם יותר תקף שר החוץ סער את בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינה ביודעין והוריד לטמיון את עבודתם של ישראלים רבים. בן גביר תקף ואמר כי השר סער לא למד שאסור להתנצל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לחידוש המערכה מול איראן ואמר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.
15: What did you say to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
16: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very very good man. He's a great guy. To me, he's a great guy.
12: טראמפ נשאל, מה אמרת לראש הממשלה נתניהו לכמה זמן לחכות עם התקיפות? וענה, הוא בסדר, הוא יעשה כל דבר שאני רוצה. הוא בחור מאוד טוב, הוא מאוד נחמד אליי. ברקע הדברים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי כ-26 ספינות חצו ביממה האחרונה את מיצר הורמוז, כך לפי חיל הים של איראן. בהודעת משמרות המהפכה נכתב כי כלי השייט, ביניהם מחליות נפט, עברו דרך המיצר בתאום מול טהרן. ברקע שלילת התקציבים לישיבות חרדיות עם תלמידים מחויבי גיוס, מחירי הרבנים החרדים גייסו כ-100 מיליון שקלים רק בשבוע האחרון בסבב התרמות במדינות דרום אמריקה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בחזית הכלכלית, מציין כי עד כה גויסו מאות מיליוני שקלים בסבבי התרמות בחו"ל. חקירת רצח הנער דיסטאוצ'י קול בבאר שבע. קטין נוסף, נער בן 16, נעצר היום בבאר שבע בחשד למעורבות ברצח שאירע ביום העצמאות. הקטין יובא מחר להערכת מעצר בפני בית משפט השלום בעיר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי עד כה נעצרו 5 מעורבים בפרשה, אחד מהם שוחרר ללא תנאים מגבילים. התחזית למחר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס. בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
18: גלגלת עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה זה גלגלת.
20: רואי שייקי עושה לי את הערב.

פליטווד מק, ליטל אייז, 7:07, אתם על גלגלץ. ערב טוב. מקווה שאתם בסדר, שאתם בטוב. מה שיהיה, ניקח. אם מוזיקה טובה, זה עוזר לכם, אז יופי. כי תהיה, טל דגן דאג לזה. תודה רבה לו, תודה לאילון די המפיק, תודה למיכל דביר, הטכנאית, לאחינועם בר, שאותה אתם גם תפגשו, אני חושב, בקרוב. אני קוראים רואי שריקי, נעשה לכם אוליביה רודריגו חדש. דרופ דד, שירים יפים ונעימים ומתוקים.

גיל בר הדס, מה חשב? איזה שיר יפה. והמילים פחות נעימות, אבל המוזיקה, וואו. לדקה עכשיו כינורות, זה זמן מושלם להגיד לכם שהחוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, וגיע לצפון מראשון עד מסובים, גיע לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון צפון ממחלף חולון עד רוקח, דרום ממחלף קקל עד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא עד שורש, ואשדוד אשקלון ממחלף אשדוד הצומת אמונים. זה מה שאנחנו יודעים. זמינים, אתם יודעים. טלפון וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו. אתם על גלגלת, אגב, אם שכחתם. וזה לא, זה לא עוצר כאן. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר, וואי. השיר הזה זה דיוויד בואי. Turn and Face the Strange. חייב כל הזמן להשתנות. איזה כיף זה שמפתיע אותך כל פעם, האומן שאתה אוהב. הלוואי שזה יהיה קצת יותר היום גם. Changes. Changes.

0: בור ועם הארץ, רביד וטונה. פינצ'וצ'יה רצינית יש פה, אה? גם בסוף הם באמת עשו היסטוריה. כל הכבוד לכם, כל הכבוד.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים. אם זה מעצרים, או אם זה צילום מבחן, 7 באוקטובר, הייתי צריך לנסוע למסיבה. שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 99-20 או באתר מועדון חבר.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
12: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

אוחוס טריסטה, סלינה גומס, בני בלנקו, המריות, אתם על גלגלץ, אחד יפה, יד שלישית הסימפול הזה, אחר כך קיבל גם יד רביעית, אבל זה... אחת אחורה.

אתם רוצים לשמוע מי זאת שמזמזמת את זה? אצל הפוג'יז ופה, אצל מריו וויננס, ובאחרון שעשו לזה עם דה ויקנד ומטרו בומין. חפשו! אניה, זאת אניה. שיר שנקרא בו אדיסיה. קשה קצת ל... תכתבו בי, זה יעלה לכם. זה יופי של דבר. אם יש לכם איזה דקה, שתיים פנויות, מה אכפת לכם? האמת שזה איזה חמש. אבל חסר לנו. אנחנו על גלגלץ. אנחנו? כן. קחו אגם בוחבוט חדש, אליטה.

0: בגלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
4: בחסות טייסטייס, המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסערה סביב התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה. שגרירים ישראליים במספר מדינות זומנו לשיחת נזיפה. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: שגרירי ונציגי ישראל במדינות הבאות זומנו לשיחת נזיפה וברור בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. בין המדינות שזימנו את שגרירי ישראל הן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד. שר החוץ של קנדה אמר כי היחס למשתתפי המשט הוא בלתי מתקבל כלשונו. מוקדם יותר תקף גם שר החוץ גדעון סער את בן גביר, ואמר כי הוא גרם נזק למדינת ישראל ביודעין, והוריד לתמיון את עבודתם של ישראלים רבים, ביניהם גם אנשי משרד החוץ. בן גביר לא נותר חייב ותקף בחזרה את סער, ואמר כי הוא לא למד אחרי 7 באוקטובר שאסור להתנצל.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס למתיחות עם איראן ואומר, איראן צריכה להחליט כעת אם תסכים לחתום על הסכם.
2: They want to make a deal so badly, we hit them very hard, we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up Israel, the entire Middle East. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: הם מאוד רוצים לעשות עסקה. היכנו בהם קשה מאוד, אולי נצטרך להקות בהם חזק יותר ואולי לא, אבל לא ניתן לאיראן, אבל לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולהפציץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, אמר טראמפ והוסיף, השאלה היחידה כעת היא אם נצטרך להיכנס ולסיים את העבודה או שאיראן תחתום על הסכם. נראה מה יקרה, כך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. רצח הנער דסטאוט שקול בבאר שבע. קטין נוסף, נער בן 16, נעצר היום בבאר שבע בחשד למעורבות ברצח שאירע לפני כחודש. הקטין יובא מחר בפני בית משפט השלום בעיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי עד כה נעצרו 5 קטינים במסגרת חקירת הפרשה, אחד מהם שוחרר ללא תנאים מקבילים. צעיר כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו בדיקות רפואיות שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי פצוע נוסף בין 39 פונה לבית החולים זיו כשמצבו מוגדר קל. ברקע שלילת התקציבים לישיבות החרדיות בהם לומדים תלמידים מחויבי גיוס, בחירי הרבנים החרדים הצליחו לגייס כ-100 מיליון שקלים רק בשבוע האחרון במסגרת סבב התרמות שביצעו במדינות דרום אמריקה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בחזית הכלכלית בגלי צהל מציין כי עד כה גויסו מאות מיליוני שקלים בסבבי התרמות בחוץ לארץ. מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

0: אביית ארבנה עם מתנות.
1: 8:07, אתם על גלגלץ, ממשיכים לעוד שעה. אחלה מוזיקה, בוחר טל דגן, מקווה שאתם נהנים. אילון די מפיק, תודה גם ליואב בצללי הטכנאי. לי קוראים רואי שריקי, זה אחד חדש למוזיקאי בשם אבנר טוויג, שהוא גם גיטריסט ומפיק, ועובד עם המון חבר'ה שאתם מכירים כמו, I don't know, רן דנקר, אביב כנר ואל מגוב. בחור עסוק, גם יש לו להקה, וגם יש לו עבודת סולו, תכף יש לו עוד אלבום שלישי. זה יפה, קצת משבר אקזיסטנציאליסטי, מי אני, מה אני...

8:18 גלגלץ. הייתם חושבים שנמשיך לרגעי, הוא כל כך אוהב, אבל לא. אבל יהיה משהו לא פחות יפה. אבל לפני זה אני אגיד לכם שהחוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, יגיע לצפון מהשיבת בר אילן, והיילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וזהו, אנחנו כאן זמינים, אם אתם צריכים ולא נוהגים. אתם רוצים ראי, אה? תמיד אתם רוצים. אתם הצבעתם למקום ראשון, איך לא תרצו. אז הנה, קבלו גם את האחיות שלה שרות איתה. קיבלתם פי שלושה, ג'וי.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: יוגי, we used to feel alright. 8:40, אתם על גלגלץ. ככה בכבישים, 90 לצפון, עמוס, מיס דלי, עזר הדחולה, זה בגלל תאונה. ב-85, עומס, מכיוון מחלף נחל עמוד הצומת עמיה, דחוף לצפון, עמוס, ממחלף חוף השרון עד נתניה, ואיילון דרום, ממחלף קקל עד לגוארדיה. זה מה שאנחנו יודעים. נמשיך להתקן גם בשעה הבאה. נטע, ברזילי, אלבום חדש. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשב.

You don't know my name, Alicia Keys. יודעת לשיר בלי עין הרע. לפעמים זה מאלוהים, מה נעשה? אבל בטח היא גם עובדת קשה, נכון? כן. 853, גלגלץ. זה שיר יפה מאוד, חדש לאיתי לוי.

0: איתי לוי.
1: שש. 06, לא, 6 נראה לי. הוא כל, זה אלבום חדש, כל שיר בו משוים לפי מספרו באלבום. קוראים לו 13 אגב. נחשו כמה שירים יש שם. אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן, שעורך יופי של מוזיקה. מקווה שנהנתם. יואב בצלאלי, הוא הטכנאי, אילון די, מפיק. לי קוראים רואי שריקי. תכף, פופ-טוק. עם אחינו אמבר ויסמין אישבי. זוהר עד החדשות.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מגנה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה וכותב, השיירה הייתה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני עניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. מוקדם יותר תקף שר החוץ צהר את בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינה ביודעין והוריד לטמיון את עבודתם של ישראלים רבים. בן גביר השיב ואמר כי השר סער לא למד שאסור להתנצל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס למתיחות עם איראן ואומר, איראן צריכה להחליט כעת אם תסכים לחתום על הסכם.
9: They want to make a deal so badly, we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up Israel, the entire Middle East. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
8: הם מאוד רוצים לעשות עסקה, הקנו בהם קשה מאוד, אולי נצטרך להקות בהם חזק יותר ואולי לא, אבל לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולהפציץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, אמר טראמפ והוסיף, השאלה היחידה כעת היא אם נצטרך להיכנס ולסיים את העבודה או שאיראן תחתום על הסכם, נראה מה יקרה, כך טראמפ. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר שבטהרן בוחנים כרגע הצעה אמריקנית ושחלופת מסרים בין איראן וארצות הברית דרך פקיסטן ממשיכה. מדבריהם הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. דרחוב, בן 52, נעצר בבית שמש בחשד שדקר למוות את הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק היום בצהריים. מחקירה ראשונית עולה כי קיימת היכרות בין הקורבן לחשוד. כתבנו בגוש דן טובי הגנליק מציין כי הרקע לאירוע פלילי. הזמר אייל גולן נחקר אתמול במשטרה בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים מגונים שביצע בה לכאורה לפני כעשור. גולן סיפק את גרסתו בחדרי המשטרה במשך מספר שעות, וסיום החקירה שוחרר לביתו. כתבנו הדר גיציס מוסיף כי במשטרה הוחלט להקפיא את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה, שגם בה נחשד אייל גולן. מכבי פתח תקווה העפילה לליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרו לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון, והיא נמצאת 2 נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו 1 מול הפועל כפר סבא. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי העולה השנייה לליגת העל תיקבע במחזור האחרון. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
10: עם אחינועם בר ויסמין אישבי. ערב טוב, יסמין, איש בי.
11: יצא לך ערב טוב.
10: ערב טוב, בכוונה, לא יודעת למה, אבל ככה יצא.
11: מי את היום? מי קמת היום?
10: לא יודעת, מי אני. אני קמתי לפני כל כך הרבה שעות שאני באמת החלפתי כנראה כמה זהויות בינתיים.
11: זה הסיפור הזה. מי אנחנו, מי בפרונט עכשיו?
10: חינום היפה.
11: חינום היפה, אוקיי.
10: אבל מחר חג, אנחנו פה בלייב בגלגלץ ביום רביעי, ומחר חג... אז אני...
11: בגלל שאנחנו בלייב, אחי נועם, סתם, זה לא קשור אלייך, את גם הסכמת ש... לא משנה. אני רציתי, אנחנו מחר בחג, חג שבועות, איפה ראו לחגוג את חג השבועות? בקיבוץ.
10: אה, ודאי.
11: רצינו לנסוע עוד הלילה, כדי לא להתקע מחר בפקקים. את יודעת שלפני זה שנתיים, שלוש, היינו בפקקים, אני באמת, באמת לא מגזימה, אולי חמש שעות.
10: אני בהלם. בשבועות?
11: בשבועות.
10: וואו.
11: ואז אמרנו, לא, הפעם, לא, נוצאים בלילה, אבל, אבל אנחנו משדרות.
10: נגיד אז... למי שלא יודע שיסמין איש בי היא קיבוץ ניקית, זה אחד, אחד הדברים היפים ביסמין, זה שהיא כל כך...
11: לא נראית.
10: בנד... לא נראית, היא לא נראית קיבוץ, לא, אבל הניגודים האלה, הניגודים. את נשואה לאיש דתי, ילדים שלך הולכים שחופשי כיפה, את קיבוץ ניקית, את מזרח, את מערב, את, את הכל.
11: ולענייננו, אנחנו משדרות בלייב, ועל כן יש מצב שבגלל פופ-טוק הלייב הזה, אני מחר אהיה בפקקים, ו...
10: לכן לא נסעת היום.
11: כן, כן, אז טוב, אתם תשלמו על
10: זה. אז זה חייב להיות פרק טוב, את מבינה, כדי שזה יהיה שווה את זה. ואני חושבת שזה יהיה פרק טוב, אנחנו נדבר קצת על האירוויזיון, רק כזה נסכם, נסגור את הקצוות, נדבר קצת על המנצחת הגדולה, כמובן שנדבר על אולי האירוע... הפופי הכי גדול של השבוע, שזה האלבום החדש של אודיה, ויש הרבה מאוד מה להגיד. שיר חדש לעדן בן זקן ונועה קירל, הסולחה. וגם אנחנו הבאנו לפה, יש עוד אירוע פופי, היפ-הופי.
11: היפ-הופי.
10: ואנחנו הבאנו מומחה, צרו לאיש ההיפ-הופ של גלגלץ, שידבר איתנו לקראת סוף הפרק, על שלושת האלבומים.
11: של דרייק.
10: על הטרילוגיה של דרייק. אז אנחנו נתחיל, את יסמין איש בי.
11: את הכי נועם בר.
10: זה נכון, ואנחנו, ואנחנו נתחיל עם דרה. דרה שהיא, איך קראנו לה? הנועה קירל.
11: של בולגריה.
10: של בולגריה.
11: ושתינו גילינו שבולגריה היא, יש בה פחות תושבים מבישראל. הייתי, אם הייתי צריכה להמר, הייתי כזה אומרת 15 מיליון? לא, יש שם כזה שישה.
10: על שטח בלתי נגמר, אבל ביחס אלינו. כן. השיר הזה חוי.

0: מטורף בשיר הזה, יסמין. שכאילו אני נגיד שאני חובבת אירוויזיון ועוקבת וזה, ידעתי שהשיר הזה קיים וכזה קראתי לה הצ'חלה מבולגריה. אפילו לא ידעתי איך קוראים לה, הייתי כזה, יש לה צ'חלה מבולגריה ששרה בנגרנג, היא אפילו לא הייתה ברדאר שלי לזכייה.
1: אז תקשיבי, אז תקלה, זו תקלה שלך.
0: שלי?
1: זו תקלה שלך.
0: את קלטת אותה?
1: אני לא קלטתי אותה כי אני לא הייתי אינטו אירוויזיון השנה, לא יודעת, אבל תקשיבי, אני מקשיבה לזה ואני אומרת, אני ממש יכולה לכתוב את השיר הזוכה בשנה הבאה, כי הרי כולם מנסים, מה אירוויזיון עכשיו, מאז צ'ה צ'ה צ'ה, או אולי גם לפני, אבל כולם מנסים לעשות את השיר האגרסיבי, נו, את זוכרת את צ'ה צ'ה צ'ה.
0: נכון, בשנה שעברה גם אספרסו מקיאטו נחשב?
1: לא.
0: לא נחשב אגרסיבי?
1: לא, לא. אבל okay. את ממש רואה שמנסים להעתיק את השטיק האגרסיבי הזה.
0: לא, היה את הרימטים תגידים שהיה רמטם תגדה קדם טם
1: כן. תחשה שנה שבה. וגם היווני השנה ניסה קצת פרטו, לעשות את
0: פרטו,
1: זה.
0: פרטו, פרטו,
1: כן,
0: פרטו,
1: כאילו,
0: פרטו.
1: אני, פרטו. צועק, אני צועק מילה הרבה פעמים. כן. מילה חסרת פשר. רק מה דרה עשתה?
0: היא צעקה... לא חסרת פשר? זה אומר כאילו, לא, let's go, לא, פרטו. פרטו, פרטו.
1: אה, פרטו.
0: כן, היווני.
1: רגע, בסדר, אבל... בסדר, חסר פשר לאופן המערבית, לא חסר פשר ביוונית. מה מייחד את השיר של דרה שבגלל זה בעיניי זכתה, וזה ממש זאת נוסחה שעד שהיא תמוצא, פשוט מדינות כל אירופה מוזמנות לעשות את הנוסחה הזאת. אז יש את הפזמון הרפטטיבי, החסר פשר האגרסיבי, ויש לפני כן מה שדרה השכילה לעשות, זה מלודיה. טה-נה-נה.
0: כן, כן. זה מה שנקרא הברידג' בשפה המקצועית, הברידג' זה הגשר שבין הבית לפזמון.
1: היא לא רק צעקה, אלא לפני כן היא הביאה לחן, למשל הייתה אבא בשנות ה-70.
0: וזה מה שבגלל זה, זה נוסחה מנתחת?
1: תקשיבי, לדעתי זאת נוסחה מנתחת.
0: ברידג'?
1: לא, זה לא הברידג', זה לא הברידג', זה שידעו בכפיפה אחת גם פזמון אגרסיבי וגם מלודיה מה-70s. כלומר, לא רק ביט, ולא רק בלדה, אלא השילוב של שיר שהוא מלודי.
0: המלודיה מה-70s זה לא הבנגרנגה,
1: לא
0: זה
1: יודע. ה... עכשיו אם זה רק בלדה, לא. אם זה רק אגרסיבי, לא. השילוב, אני כזה, כן, קל, זה גם לא שיר מדהים, כמו שהוא פשוט, הוא השיר...
0: הוא לא מדהים, אבל, אז אני אמרתי, קראתי לה צ'חלה מבולגריה, ואז ראיתי את ההופעה.
1: תפסיקי להגיד את המילה הזאת, זו מילה ממש לא PC.
0: מה הבעיה במילה צ'חלה? באמת? זה לא PC?
1: כן.
0: למה? יש לזה קונוטציה עדתית?
1: למה? זה חייב להיות עדתי בשביל להיות לא PC? זה לא מילה.
0: למה? צ'חלה זה מין כאילו...
1: מה? כן, בוא נשמע מה זה.
0: בחורה!
1: בחורה.
0: בחורה פשוטה, לא?
1: הפשוטה, תקראי לה פשוטה מבולגריה.
0: הפשוטה עם ציפורניים. טוב, גם אני פשוטה עם ציפורניים, בואי. אפשר לשמוע אותה מתופפות.
1: היא ענוע קירל של גלויה.
0: עד שמישהו יגיד לי אחרת, אני חושבת שצ'חלה זו מילה יפהפייה. אם כן, מישהו יסביר לי למה זה מילה גרועה.
1: אני לא אכנס לזה עכשיו, זאת מילה תנאי.
0: באמת?
1: תראי, את מפנה אותה כלפי אישה מבולגריה שכנראה לא אכפת לה, אבל בישראל כאילו תמנני את השימוש בה.
0: תכתבו לנו אם צ'חלה זו מילת גנאי, כי אני כאילו בדורים משתמשים בה על כל דבר. כאילו, אולי יוצאנו ממנה את העוקץ.
1: גם בפרחה השתמשו על כל דבר.
0: נכון, אבל גם פרחה היום כבר כולם אומרים, וכשאתה you own it, כאילו, ואז...
1: ברגע שאת אומרת, שרית חדד שר את זה בדיוק. על עצמה, היא עשתה לזה מה שנקרא
0: ריקליימינג. אוקיי. בדיוק.
1: מה זה נכנסנו? את ושרית יחד במרצדס נכנסתם מחדש
0: את המילה... אני הפרחה, נכנסתי ביחד עם שרית חדד.
1: כן. דרה הבחורה.
0: דרה הבחורה, הפשוטה. המקסימה עם הציפורניים, שהיא הנועה קירל של בולגריה, אמרנו.
1: כן, היא כזה הייתה שם באקס פקטור, היא שופטת בדה-וויס, היא, מה היא עוד? הייתה ברוקדים כוכבים בולגריה. כן.
0: אז היא, מה התחלתי להגיד בכלל? שהיא הייתה במקום ה-16 באימורים.
1: כן.
0: ועכשיו, אני גם הייתי מדרגת אותה לא גבוה כאמור, ואז ראיתי את ההופעה שלה בגמר, והייתי כאילו, אומייגאד, עכשיו, מה הם עשו שם בעיניי? הם לקחו שיר פופ, סבבה, לא זוכה, ואז הם נתנו לה הופעה מוזרה. עכשיו, הם יכלו באותה מידה לשים אותה בבגד גוף, כמו לני פרר ששרה פואגו בשנה של נטע, או כמו הגרמניה שהשנה פשוט היה לה שיר פופ גנרי, היא הייתה
1: נראית כמו ביונסה. זה בדיוק מה שאני אומרת, היא דרה עצמה נראית כמו כוכבת פופ לכל דבר ועניין, ולידה שמו אנשים מוזרים שנראים כמו בובות מתות.
0: והשילוב
1: בין... זה בדיוק השילוב, אבל זה אני מדברת.
0: לא, דיברת על הלחן.
1: אז... גם אז, כן, אז הנה, את נותנת האספקט הוויזואלי.
0: אז האספקט הוויזואלי זה היה מושלם, זה הייתי כאילו, פתאום השיר נפתח לי, פתאום אמרתי כזה, זה לא כאילו, שחלתי, סליחה, אסמין.
1: זה ארטיסטים, מה?
0: זה מגניב, כאילו זה לא רק, אני מתה על שחלתי, כן? אבל זה פתאום כאילו הביא לי, זה גם וגם.
1: טוב, טוב, בואי נדבר על נועם.
0: מה יש להגיד על נועם?
1: ש.
0: ש.
1: וואי, תקשיבי, אני חייבת לצטט את הבת שלי שקוראים לה.
0: אחי נועם.
1: אחי נועם. היא היום אמרה לי. עכשיו אמרת לה, שמעת מישהו אומרת? היא אמרה לי, לא, זה אני חשבתי. היא אמרה לי, אמא, איזה קטע שהגרסה שלו בהופעה הייתה יותר טובה ומרגשת מהגרסה המוקלטת. אמרתי לה, נכון. ואמרה לי, וזה קטע, כי את זוכרת, היא שאלה אותי, את זוכרת שנועה קירלה הייתה על הבמה, אז היא קצת זעיפה.
0: היא אמרה לך?
1: כן, זה נכון, זה נשמע כאילו היא מצטטת איזה טיקטוק שירה. כן, אבל...
0: תקשיבי, מגישת פופטוק
1: הבא. מה זה, את רוצה לבוא לי היום להגיש אותי? אז היא אמרה לי, וזה קטע, וזה בדיוק העניין, שנועם ביטן, אמרנו את זה גם אחרי חצי הגמר, וכבר שידרנו פה אחרי חצי הגמר, וקל וחומר אחרי הגמר, הביצוע הווקלי היה מדהים, פשוט מדהים, הוא קנה את עולמו, ונראה לי, נכון. ואגב, אפרופו דיברנו על ויזואליה, כבר גם אמרנו את זה אחרי חצי הגמר, זה לא היה כל כך מרשים, ומשהו בצבעים של הרגדניות בעיניי, של הלבוש שלהם, היה מיושן. לא רגע שהפנינה עם החום זה קצת זורק אותך לסלון של סבתא בשנות ה-70 בקטע...
0: כן. אוקיי. לא, אני לא אהבתי על הבמה של נועם ועל כל ה...
1: הרעיון
0: יפה, לא?
1: יפה, אבל האיסור...
0: הוא הציל את כל הדבר.
1: הרגשתי כאילו אני ב-70s, לא יודעת.
0: זה היה צריך להיות משהו עם מלא מראות, לא היה הלום הזה שלא יודעת מה הקשר, כאילו מלא מראות, משהו מלא מישליות.
1: הוא פשוט זמר כל כך טוב.
0: אבל הוא הציל את זה, הוא ממש הציל את זה.
1: וואו נועם.
0: וואו נועם.
1: וואו.
0: מקום שני, ולא בכדי, גם בכדי, גם כי זה הכל היהודי, וכאילו, נכון, אבל גם כי זה הכל הנועם בטעני.
1: וגם השופטים, ושמת לב שמי מדינות שהצביעו לנו בעיקר?
0: מי?
1: מזרח אירופה.
0: נכון.
1: בעיקר מדינות, מערב אירופה.
0: פולין נתנו לנו דוז פועה, השופטים.
1: כן, ובכלל, שם משהו במזרח אירופה שם קורה, זה מצחיק, ראיתי את הגמר.
0: אז אזרבייג'אן שמדברים על זה שאנחנו מוכרים להם נשק, אז אולי זה גם...
1: זהו, אז ראיתי את הגמר עם עומר ועם נרי הבן שלי, שנשאר ער, ממש עד הסוף, הוא נורא נורא במתח, ועל כל מדינה עומר אמר, טוב, כי הם, אמרת, עומר זה גם... הוא כל דבר, הוא מצא הסבר פוליטי, גיאופוליטי. אני כזה אומר, אתה זוכר שזה גם שירים ומוזיקה? לא, זה פשוט
0: כל... מה, את מאמינה בסנטה קלאוס, יסמין?
1: מצחיק.
0: מה זה?
1: הוא אומר, הם, כי גם להם יש בעיות עם המוסלמים. הם, כי הם, כאילו כל דבר הוא מצא...
0: אבל הוא צודק, בואי, זה מזמן לא תחרות מוזיקה פאר אקסלנס, בטח לא מאז המלחמה ברוסיה ואוקראינה, ובטח לא מאז המלחמה בין ישראל לפלסטינים, כאילו.
1: כי אוקראינה, הם, כי הם מזדהים עם ה... כאילו כל דבר הוא מצא לי סיבה. אמרת לו, אומר, יש גם שיר?
0: לא, אין.
1: אין שירים.
0: אין שירים.
1: נגמרו השירים.
0: טוב.
1: טוב.
0: נשמע את הבנגה רנגה?
1: יאללה.

0: אני רוצה להתנצל בפני כל מי שנפגע. כי קיבלנו הודעות שצ'חלה זו מילת גנאי. אני לא ידעתי, אני חושבת שזו מילה.
1: כל יום לומדים משהו חדש, אחי נועם.
0: אני כאילו מצטערת, אבל גם כזה, אין לי כוח לאובר רגישות, אז כאילו אני מצטערת של הפרוטוקול.
1: תקשיבי, תקשיבי. את יכולה להגיד מה שאת רוצה, רק תהיי במודעות. זה הדבר היחידי שרציתי לעורר בך, מודעות. לא חלילה לצנזר אותך, אחי נועם. את יודעת, מחשבה שהייתה לי כבר לפני כמה שנים בהקשר של זה ששירי אירוויזיון מוגבלים לשלוש דקות. שכזה דיאלוג בין כותבי שירים בשנות ה-70. וואי אחי, איך נקצר זה? איך נקצר זה שלוש דקות? זה חמש דקות. דיאלוג בין כותבי שירים בשנת 2026. אחי, איך נעריך את זה? זה שיר של דקה 50. איך נעשה ממנו שלוש דקות?
0: היחיד שנראה לי התייחס לאורך השיר בשיר שלו, זה דורון מדלי אצל בגולדן בוי, ש...
1: 3 minutes, gotta go,
0: ביי. יסמין שואלת אותי באמצע השיר, מה אורך השיר הזה? ואני אומרת לה, מה אורך השיר הזה, יסמין? אירוויזיון זה שלוש דקות.
1: אבל אני חשבתי שזה עד שלוש דקות.
0: לא, זה 2:58 אם להיות כנה.
1: לא, אבל יש מגבלה גם, כלומר שיר יכול להיות גם פחות משלוש דקות?
0: שאלה ממש טובה, אני לא יודעת.
1: אני רק אומרת שבעידן, זה נגיד שיר שבאמיתי של אמיתי, הוא לא צריך להיות יותר מדקה 58.
0: נכון.
1: כאילו. אוקיי.
0: טוב, אנחנו עכשיו נדבר על שיתוף פעולה חדש.
1: כן.
0: ממשפחת החתולים, הישר מהסוואנה, עדן בן זקן ונועה קירל בשיר שנקרא אני משקרת.
2: שתיתי צ'ייסר עם ג'ורג'ינה ופלתי את ג'ון סינה, אני משקרת? לא, לא. אני משקרת? לא, לא.
0: אז
1: תוכניתנו עכשיו עוברת לקולבוטק.
0: קולבוטק.
1: בתחקיר.
0: קודם כל,
1: מי הגנב?
0: ניתן את הרקע על השיר, יצא אתמול, אני משקרת, לא, לא, עדן בן זקן ונועה קירל. עכשיו, למה זה קצת אירוע? מעבר לזה שזה שני שמות מאוד גדולים בפופ. זה אירוע גם כי היה לכאורה ריב ביניהם. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל ב-2021 היה פרסומים שהולך לצאת דואט לנועה קירל ועדן בן זקן. אפילו היה כזה, כבר היה כאילו תמונה שהן יושבות על טיל, שזה מצחיק לך שעצמו לשבת על טיל. כאילו,
1: זה רק עוד חומר להג, חברים.
0: זה ממש, יואו. אז ויש שזה כאילו חומר להג, זה גם מיני בהפוך, זה כאילו מוזר.
1: כן,
0: זה פשוט מוזר. בכל מקרה, היה כאילו כנראה אישוז, ממה שהצלחנו להבין, זה כנראה הצוות של עדן, שכאילו לא היה מרוצה מזה שנועה יותר בפרונט, והשם של נועה כתוב ראשון, ומשהו עם הקרדיטים, התעצבנו, גנזו את השיר.
1: את זוכרת השיר, סליחה, אוף טופיק, אבל לא לגמרי, של, וואי, זה שיר נשכח, אנה זק, נונו ועדן בן זקן?
0: בוודאי שזה שיר נשכח, משמיע ראשונה ידענו שזה יהיה שיר נשכח.
1: נכון,
0: השלם לא גדול מסך על הקו. אז קראו לזה מה, ראשון בבוקר?
1: יום ראשון.
0: ראית שם פשוט יש אפס קשר בין הבנות שם.
1: כן, הייתה שם איזו הלחמה, ואני יודעת שזה גם יצח הרבה אחרי שם.
0: היה גם ריבי, כן, היה עניינים. אני משקרת?
1: לא, לא.
0: אני משקרת? לא.
1: אוקיי, אבל השיר הזה כן יצא.
0: עכשיו אני שאלתי, האם זה השיר הגנוז?
1: נו.
0: מלפני?
1: לא, לא.
0: לא, לא.
1: לא.
0: לא, זה שיר חדש, הם עבדו עליו עם... הרבה אנשים ביטון, כמו תמיד.
1: רון ביטון, מי ספדיה, אלמוג קריאף, אינון יהל, וגם הן בקרדיטים, נועה ועדן. אבל אחי נועה.
0: בוא נראה, בוא נחשור רגע.
1: האם זה שיר מקורי?
0: בוא נשמע רגע שוב את הכמה שניות הראשונות, בסדר?
2: שתיתי צ'ייסר עם ג'ורג'ינה ופלתי את ג'ון סינה, אני משקר? לא, לא, אני משקר?
0: עכשיו בואו תשמעו
1: את הדבר הבא. הדבר הבא.
2: شغال عندنا
0: خدامه بالك قدام ابا انا فشر انا اشهر من شاكر وزروك وسرش عني في التيك توك كمان قدام لا لا كيتر מאוד מאוד דומה. מסתבר שיש איזה טרנד מצרי שמגיע ממצרים בטיק טוק. זה ספציפית סרטון של מדריכי טיולים מצרים שכזה מרימים לאנשים שמטיילים איתם, וזה לא רק שזה ממש נשמע אותו שיר
1: לחן עממי,
0: לחן עממי. זה לא רק שזה נשמע אותו שיר, גם המילים, אותם מילים. עם ג'ורג'ינה וג'ון סינה, וזה גם בגרסה המצרית. אני שאלתי...
1: זה נשמע לי לא בלתי סביר שרון ביטון אולי מכיר את זה.
0: אז אני שאלתי את אינון יהל.
1: שהוא המפיק המוזיקלי.
0: שלחתי לו את זה, אמרתי לו, מה זה? אז הוא אמר, תשמעי, אני עבדתי על ביט, ואז באו כל החבר'ה, וכאילו התחילו לזרוק רעיונות, ייתכן שמישהו שם כאילו...
1: אבל לא אני.
0: אבל לא אני.
1: כן, ינון יעל נראה לי פחות קשור לטרנדים כאלה. פחות.
0: עירחנו אותו פה בפופטוק, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק שעירחנו אותו פה.
1: כן, הוא נראה לי בעולמות קצת אחרים, אבל אם זה...
0: סיפר לנו איך הוא היה בבית של פי דידי, וראה אותם כאילו עושים סמים.
1: לא, הוא לא אמר.
0: הוא אמר שהוא ראה אותם עושים סמים, והוא לא נגע. הוא היה הילד הטוב.
1: בדיוק,
0: כן, זה ממש מילה במילה מה שהוא אמר. הוא אמר, הייתי רואה והייתי בחלם מהתרבות.
1: היה חדר שנכנסים אליו רק אם אתה לוקח לפני איזה פיל, כן, כן, כאילו, כן.
0: והוא לא לקח.
1: גלולה.
0: הוא לא לקח. לא, לא, אני משקרת, לא, לא.
1: תשמעי, רון ביטון, סליחה רון, אולי זה לא אתה, אבל הוא מרגיש לי כמו איש אלוף בלהביא, אולי זאת מה, אולי, לא יודעת, אולי זה...
0: מאי ספדיה שגם עבדה עם נועה קירל על יוניקורן.
1: העניין הוא, את יודעת, ההעתקה הכי... שהיה סביבה הכי הרבה דיבוב, הכי הרבה איסורים בתולדות המוזיקה העברית. אני לא מדברת על התקווה שגם ההמנון שלנו גם הוא לחן שהוא מחווה לזה.
0: גם ירושלים של זהב.
1: אני מדברת על ירושלים של זהב, שנעמי שמר באחרית ימיה התוודה, שאולי, אולי במקרה, איזה שיר עם בסקי שהיא שמעה, אולי חדר לה... תקשיבי, היום זה כאילו... לא סתם אמרתי, תוכניתנו מאחדת שידורים עם קולבוטק, כי עוד מעט נגיע לאלבום של הודיה, וגם שם יש כמה כאלה. מה שאני רוצה לומר זה, נראה לי שזה במודעות. זה לא כאילו, נראה לי שזאת מחווה, נראה לי שככה מוזיקה עובדת ונשמעת היום, אז או שאתה מסמפל, או שאתה לא, עושה אינטרפולציה, שזה לוקח לחן, או שאתה פשוט כאילו, יש להיט עכשיו בעולם הערבי, יאללה, בוא נעשה לו גרסה משלנו. זה נראה לי בכלל לא צריך... מבינה? הם לא, כן. לא חושבים צורך לא לתת קרדיט, לא להצהיר.
0: זה לא, לא קצת, אבל בסה?
1: תראי, האמת, אם נדבר לגופו של שיר,
0: כן.
1: זה ממש מגניב לקחת טרנד מהעולם הערבי, וזה כל כך מתבקש.
0: את זוכרת שהעולם הערבי לקח טרנד מעדן בן זקן?
1: חיפשתי אותו בנרות, זה שיר שלה שתפס מאוד, שיר מאוד ערבי כאילו. אבל אני אומרת, איך זה לא קרה יותר?
0: לא, הוא תפס אצל ערביי ישראל, ממש.
1: כן, כן. עכשיו, זה נכון שחלק גדול מהמוזיקה הישראלית מושתת על מושתתת, על מוזיקה יוונית ועל תרגומים וגם על טורקי וזה, אבל אני אומרת כאילו ממש מדינות ערב שפחות, מצרים, ואין הרבה שירים ישראלים שהמקור שלהם הוא מצרי. את מקראת על היית תמלי מעק?
0: כן.
1: תמלי מעק?
0: כן, כן.
1: איזה שיר יפה. נכון. של עומר דיאב.
0: נכון.
1: שיר מלטיני כזה, זה קצת וייב של אנריקה אגלסיס בתחילת ה-2000, זה היה בפאודה. בגלל זה אני חושבת מכירים את זה. אבל אני אומרת, יחסית לזה שאנחנו ממש קרובים, וגם הטעם שלנו לא כזה רחוק, מוזיקה ממש ערבית, לא נכנסה אף פעם...
0: ממש מצרית את מתכוונת.
1: ממש, כשאני אומרת ערבית אני מתכוונת, כן, ל... לא, כי שוב, יוונית זה הרי לייט.
0: רגע,
1: כאילו.
0: אבל כל המוזיקה הים תיכונית בארץ, מה זה אם לא השפעות של מוזיקה ערבית?
1: אבל אז פה, תלחצי שוב, תשמיעי לי שוב את העדן, זה ממש, זה לא מזרחית, זה ממש...
0: זה ממש... מצרי, את אומרת.
1: זה ליין ערבי ברמה. לא, לא, את ממש רואות.
0: כן.
1: זה קצת כמו, אני מרגישה בחתונה דרוזית, כאילו, כשאני שומעת את זה. מבינה?
0: אז את אומרת, עד כדי, כאילו...
1: זה לא סתם...
0: אני חשבתי שאת אומרת שלא, אין לנו השפעות ערביות על המוזיקה בישראל, שזה פשוט לא נכון, אבל את מתכוונת שממש כאילו...
1: של שכננו במדינות ערב, לעתים עכשוויים, לא מדברת איך שלא יודעת מה, פוליקר עיניים שלי, זה אלבום שלהם שכולו שירים יווניים.
0: למה? אבל תהום של עומר אדם, זה לא איזה שיר שנשמע שיר טורקי מהרגע?
1: יכול להיות גם, אבל את מבינה, הטרנדים, אני לא...
0: אני מבינה מה את מנסה להגיד, אני כן, לא, אני כן יורדת...
1: יש סביבנו וגם בתוך ישראל לחיים ערבים ישראלים, כאילו ששומעים דברים שאנחנו לא מכירים, יש מצב שיש לעתים ממש ממש ממש גדולים שאנחנו לא מכירים, אז אני רק אומרת, השיר הזה הוא כאילו, בין אם בכוונה ובין אם בטעות, בין אם במודע ובין אם לא, הוא כאילו עושה איזה ממשק בין הפופ הישראלי, נועה קירל.
0: מה חשבת על השיר, בלי קשר?
1: ממש חמוד, אבל אני אוהבת כאילו...
0: הוא כיף.
1: מזרחית, וזה כיף כשזה בא... כן, אני ממש אוהבת.
0: כן. אני גם חשבתי שהוא... כן. פשוט כיף, פשוט מסיבה. גם אלו סרטון שלהם, מקליטים אותו כזה, עומדים כולם בזה, והם הקליטו אותה, לא, לא, שכולם צועקים, לא, לא. זה נראה שכיף להם, כאילו עדן בן זקן בפיג'אמה, נועה קירל ב... אדידס, כנראה, עם הסמסונג, ומצועקים כולם, לא, לא, והן מחזיקות ידיים כזה, ואמרתי, איזה יופי, שלום עולמי, אולי יהיה לנו שלום ממדינות ערב, ככה.
1: אם נועה קירל ועדן בן זקן השלימו אחרי עטיפת המריבה.
0: אחרי עטיפת המריבה גייט. מכירה את הטרנד של אוסיף גייט לכל דבר?
1: ברור. Okay.
0: נסביר למאזינים שהצעירים אולי יותר, שהיה פרשה שנקראת ווטרגייט, שנשיא ארצות הברית ניקסון, וכאילו קראו לזה ווטרגייט, זה היה כזה, אז פשוט להוסיף גייט לכל מיני סקנדלים קטנים. קטרגייט. לא, בעולמות שלי זה כאילו...
1: ציפורן גייט.
0: ציפורן גייט, בדיוק.
1: נשמרה לנועה קיר לציפורן, אוי אוי אוי, הפרשה.
0: ציפורן גייט, כן. אני קוראת ככה גם לריבים, כאילו, לפעמים, את זוכרת הריב שהיה לנו את ה... לא יודעת מה.
1: לנו לא היה ריב.
0: אני ואת לא רפנו אף פעם?
1: לא. אבל היה פעם אחת, יחסית לא מזמן, אוי, היית כזאת חמודה.
0: נכון.
1: יואו, היית כזאת חמודה. ובתור רגע הבנתי כמה את בן אדם מתוק.
0: רק שאני... אז?
1: באותו רגע הבנתי יותר לעומק.
0: מה, אני הכי מתוקה שיש תמיד.
1: ואמרתי, אני צריכה לריב איתך יותר, כי את פשוט הבן אדם הכי מתוק.
0: תזכירי
1: בחיים לא
0: היה
1: לי בחיים, איש שהיה לי כל כך נעים לריב איתו.
0: יסמין, אני לא רבה עם אנשים. אז... אין לי את היכולת, את כעסת עליי.
1: נכון, ואני... שזה גם נורא לא אופייני לי. נכון. כאילו שתינו... לא סתם, אנחנו לא רבנו, כי שתינו נשים שלא אוהבות אימותים בכלל. עכשיו, כשפעם בי אני כן רבה עם עומר, וזה, זה קורה.
0: מה את אמרת לי? את אמרת לי שהתנהגתי אלייך לא יפה, כאילו שהייתי לא נחמדה אלייך באותו יום.
1: למה את לא נחמדה אליי? יש לך משהו כאילו אליי?
0: הקלטת לי הודעה כזאת.
1: אבל התקשרתי, אבל הייתי כועסת.
0: כעסת, כעסת.
1: ואז אמרת לי, וואי, תקשיבי, לא, לא, ממש, היית כל כך מתוקה, ואני רגילה שכשאני כבר כן רבה עם אנשים מסוימים בחיים, נכנסים בי ב-200 כמש, ואז אני פשוט חוזרת לפינה, ואני אגיד, סליחה, שרבתי, ואת פשוט היית...
0: לא, אני לא מסוגלת להיכנס לאנשים, זה באנשים לרוב, זה כשאני כן, זה מאוד מפתיע אותי ומבהיל אותי, כשאני כבר נכנסת במישהו, אז אחר כך אני אוכלת על זה 4,000 סרטים,
1: אז כן, אז אני כמוך, אז אני כמוך, ולכן לא רבנו, אבל בפעם היחידה שבא זה, אז ברגע שהגבתי, אז הייתי כזה, טוב, אז הכל בסדר.
0: נכון, שאלתי גם 5,000 הודעות קוליות, כי כל כך נלחצתי, כאילו, מזה שאת כועסת עליי, הייתי כזה, אני ממש לא התכוונתי, אני ממש לא הרגשתי, אני הרגשתי רע, אני זה...
1: מצחיק שאנחנו פותחות את זה עכשיו.
0: נכון, נכון, נכון. לא, זה היה חמוד.
1: אם אנחנו השלמנו, כולם יכולים.
0: כולנו יכולים להשלים. כן, זה הריב המשמעותי הגדול שלנו. טוב, אנחנו נצא ל... חמה, חמה הודעות, מיד נשוב לפופ-טוק. גלגלץ.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני גיימה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
0: אוקיי, הגענו עכשיו לחלק שאני חיכיתי לו בתוכנית, שזה האלבום החדש של אודיה. אולי נפתח בסינגל.
1: יאללה.
0: נשמיע אותו.
1: הוא הסינגל?
0: הוא הסינגל כי יצא לו קליפ.
1: אוקיי.
0: אז קבלו את 10 רמות מעליו.
1: יאללה.
0: חדש מהאלבום החדש של אודיה.

0: אני בטוב טוב, קחי אותו. אני בטוב טוב, טוב טוב. שאלו אותי מה היא אומרת שם. אז אני בטוב טוב, קחי אותו. אני בטוב טוב.
1: לא צריכה אותו.
0: איך קוראים לזה של כל בוטק? רפי רשף?
1: רפי גינן.
0: רפי גינן.
1: כל בוטק.
0: את עשיתי לרפי רשף מה שעשו ל...
1: למי?
0: אמרו לו פעם, באיזה תוכנית,
1: למי?
0: לרפי רשף.
1: נו נו. הנה זה החלק בתוכנית שאומרת לך נו נו.
0: נו נו.
1: נו נו.
0: רפי רשף העלה איזה מרועיין בערוץ 12, ואז אמרו, תמסור דש לאשתך המקסימה יהודית רביץ. אז עשיתי לו את הדבר. אשתו היא לא יהודית רביץ, היא נורית גלרון, אבל הנה, עשו להם.
1: רפי גינן.
0: אז שימי את כובע הרפי גינת שלך.
1: כן.
0: כל בוטק. משהו כזה, נכון? זה כבר לא הדור שלי, רפי גינת.
1: כן, כל מאוד נמוך.
0: ואנחנו שוב, בוא נבחן עכשיו את השיר ששמענו, 10 רמות מעליו, ותגידו לי אם זה נשמע לכם דומה. למשל, האם זה דומה ל... תשמעי, זה פיצוח וואו. שכבר עשינו,
1: נכון.
0: כשהטיזר יצא לפני חודשים. כן. כבר אז אמרנו, בוא נה, זה נשמע כמו סירקס של בריטני ספירס, מעניין אם כל השיר יראה ככה. אז לא,
1: לא.
0: חלק אחד, מה שנקרא הברידג' שדיברנו, הסברנו מה זה ברידג', המעבר בין הבית לפזמון, זה נשמע כמו הברידג' של סירקס נכון. בדיוק. וגם יש לנו עוד השוואה בשבילכם, שהיא בכלל כאילו מטורפת. קחי אותו, אני בטוב, קחי אותו, אני בטוב. עכשיו, לא רק בלחן, אלא גם במסר של טייט מקראי. It's okay, I'm okay, head on in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay של טייט מקראי, שזה אותו מסר של השיר. זה כאילו, את רוצה אותו? קחי אותו, it's okay, I'm okay.
1: אבל אנחנו לפני שבוע דיברנו פה על נועה קירל עושה, אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני. שזה שיר קיים.
0: של מייגן טריינר.
1: אז כאילו,
0: If I was you, I wanna be me.
1: ונועה שר, אם לא הייתי אני, הייתי רוצה, אז...
0: שמי, אבל זה לא...
1: זה כנראה דבר שעושים.
0: אוקיי, אבל יסמין, זה לא ברמת אותו לחן ואותה מילים. זה אותו וייב ומסר דומה. לא, פה יודע כאילו, אם it's okay, I'm okay, של טייט מקראי, בואי, זה כאילו...
1: רגע, רגע, רגע. כן. אגם עשתה את זה, אבל אגם לפחות כתבה.
0: אוליביה.
1: אוליביה.
0: היא קראה לשיר אוליביה.
1: אוליביה.
0: והיא ממש עשתה שם את הלחן של דרייברס לייסנס, של אוליביה רודריגו, אבל לפחות כאילו אמרה, אני עושה אוליביה רודריגו.
1: נכון.
0: אודליה לא אומרת, אני עושה פה טייט מקראי.
1: אבל נראה לי שהיא כזה, זה לא ברור לכם שאני עושה פה טייט מקראי?
0: אחרי ש...
1: זה הדבר.
0: סגרנו את פינת הכל בוטק.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על האלבום.
1: יאללה, זה מאחורינו, טה-טה-טה-טה-טה-טה. נכון, עטיפת האלבום, ראיתם את זה בפינטרסט.
0: רגע, רגע, רגע, יש עוד אחד, יש עוד אחד שעד דווקא אמרת לנו זה.
1: נכון, נכון, נכון, אבל גם פה זה באמת מודע לעצמו.
0: ברמות. משחקת עם האש, כשגונבת לחנים. ואנשים ברשת אמרו, היי, זה ממש ההתחלה של רוז.
1: יש לה אקדח. יש לה אקדח מברך.
0: של פאר טאסי.
1: היא כתבה את זה, יודע, עם אבי אוחיון, הלא הוא אבי אוחיון מאבי
0: אוחיון ופאר טאסי. וגם היא משחקת עם האש, כשהיא גונבת לחנים, היא שרה את זה בלחן של רוז. מאוד מודע לעצמו.
1: כן.
0: אבל גם הטייט מקראי מודע לעצמו?
1: ברור.
0: כן?
1: ברור.
0: מודע לעצמו.
1: ברור.
0: גם אנחנו יודעים שהודיה חונכה, היא אמרה את זה מספר פעמים, חונכה על ברכיו של אמינם, היא אוהבת בילי אייליש, היא יודעת מה קורה בעולם, אני בטוחה שהיא שומעת טייט מקראי, אגב גם נועה קירל מתה על טייט מקראי.
1: כאילו טייט מקראי זה, זאת הזמרת של הדור הזה, הזמרת חול אחת הכי...
0: מהן, סברינה, טיילור, תלוי את מי את שואלת.
1: אני מרגישה שטייט מקראי כאילו יותר מדברת להודיה מאשר סברינה קרפנטר.
0: באתי להגיד את מילת הצ'אדיק.
1: אסור.
0: אבל אסור.
1: כתב לנו איציק.
0: לא, אל תקריא את התגובה שלי, איציק. אל תקריא את התגובה שלי. האמת שזו תגובה מאוד חמודה.
1: הוא כתב, הוא ממש כאילו...
0: הוא כתב יפה, הוא לא...
1: Educate yourself כזה.
0: Educate yourself עם לבבות.
1: הוא כתב, אני באתי מבית עיראקי.
0: די.
1: וכן, משתמשים במילה הזאת, כשלא אוהבים את האישה, ואז אומרים, הנה את שחלה, צריכה לבוא. מישהי שהיא לא רצויה במקום.
0: אז במה להשתמש? את יודעת ממי למדתי את המילה צ'חלה? ממש. מיגל ג'ומה ששרה צ'חלה, טורבו, צ'חלה, טורבו. היא כאילו עשתה לזה אונינג.
1: אני מבינה.
0: ואז הייתי כזה, או, איזו מילה מגניבה. ואז אומרים לי, אסור לך להשתמש במילה הזו. מה זה ככה לוקחים לי? טוב, סליחה. כל הפרק הזה עוסק במילה הזו. תודה איציק שכתבת מאוד יפה, אגב, עם לבבות, כתב שהוא נהנה להזין, ובעדינות, כאילו לא נכנס בי, אז אנחנו מעריכות איתך איציק
1: היקר. אגב, אם אתם שומעים, אתם רוצים להתייחס לנושא אחר, ובוא נעזוב את הדיון, אלא...
0: אתם מוזמנים לכתוב לנו. אז אודיה, אז איפה היינו? כן.
1: שהיא מודעת, ובואי נדבר רגע, את מאוד מאוד אהבת את האלבום, גם אני אגב, הוא פשוט גם נעים וכיפי ומעניין להאזנה.
0: כאילו... עם כל ההאזנה, והאזנתי לו 10 פעמים, באמת מלא פעמים.
1: הוא פשוט נעים.
0: הוא, עם כל ההאזנה הוא יותר נעים. על הפעם הראשונה שאני שמעתי אותו, השיר הראשון, השם יעזור, ממש תפס אותי, ואני לא נתפסת לשירים אמונים. שמדברים על השם בדרך כלל. בוא נגיד את זה ככה, זה לא נושא שמרגש אותי.
1: זה השיר הכי בילי אייליש.
0: זהו, הוא ממש נגמר בבילי אייליש. פה את שומעת כמה היא מאזינה לדברים שקורים בחול. אגב, שאלתי אותה, כשריאנתי אותה פעם אחת מטעם גלגלץ לאיזה 5 דקות, כאילו, אז שאלתי אותה שאלות מהירות כאלה. אז היא אמרה לי, שאלתי אותה משהו על צ'אפל רון, אז היא אמרה, לא, ממנה עוד לא העתקתי.
1: מצחיק.
0: היא צוחקת על עצמה, על זה שצוחקים עליה. קיצר, השם יעזור, זה מה שהתכוונתי להשמיע. כמה

0: אני ממש אוהבת את השיר הזה.
1: גם אני ממש אוהבת את השיר הזה. אגב, עזבי את המילים רגע, הדבר הזה שנבנה שם מאחור, זה כאילו זה מתח כדי שנבנה. זה מהמם.
0: ואז מגיע הסוף הזה.
1: רגע, רק אני אומרת, הנגיעה הברסלבית של אודיה באלבום הזה, הלבכות בשדות, הלצאת ולדבר עם אלוהים כאילו. ההתבודדות, כן. זה גם, זה אקט ברסלבי כזה.
0: המשפט הזה של... איפה אתה? אתה הפסקת לאהוב אותי, וישר את זה כל כך ברכות בבתים, כל כך בעדין, זה ממש נגע בי.
1: כן, כשאתה מרגיש, אני חושבת...
0: הפסקת לאהוב אותי, אז שרת אותי לבד.
1: כשאת מרגישה לא מושגחת, מושגחת? איך אומרים את זה? איך אומרים את זה?
0: שלא משגיחים עלייך.
1: בדיוק, לא באופן סביל, נגיד זה באופן פעיל, שלא משגיחים עלייך, את מרגישה שהשגחה כלפייך, עלייך, נמוגה.
0: הרגשתי שזה ממש שיר של זעקה, אבל ששרים אותו נורא ברכות. אז יש פה איזה דיסוננס שהוא נורא יפה.
1: זה נשמע הכי ברסלבי בעולם, היא ממש תשמח שאמרת את זה ככה. כן, כאילו הזעקה.
0: ואודיה, עם כל הביקורת, שגם לי יש לפעמים על ההגיעה שלה, שלפעמים אני כזה תפתחי את הפה אחותי, וזה עדיין מעצבן אותי לפעמים. למרות שזה כבר, אני מבינה שזה הקטע שלה, ואני גם אוהבת את זה, וגם לא סובלת את זה במקביל. אודיה יש לה קול יפה פה, ושאף אחד לא יגיד לי אחרת, והאלבום הזה, איזה קול יש לבחורה הזאת? הוא גם מאוד מגוון. היא יודעת לצעוק אותו, יודעת ללחוש אותו, יודעת למלמל אותו, יודעת לגלגל אותו.
1: אגב, זה קצת כמו שיסמין מועלם, דיברנו על זה בעבר, למלמל אצלה זאת בחירה. יסמין מועלם היא הייתה תלמידה ברימון, סטודנטית ברימון, והיא ניצחה שם, קוראים לתחרות שלהם שירימון, והיא זמרת. אבל זאת בחירה אמנותית. כאילו, ככה הן רוצות להישמע עכשיו.
0: לא שאני מלמלת.
1: כן. הן זה כאילו הזמרות העכשוויות, לא כולן. כן. אבל אודיה ויסמין לגמרי.
0: אז זה השם יעזור.
1: כן, שיר ממש יפה.
0: את יודעת שאת 10 רמות מעליו, ששמענו אותו בהתחלה, את יודעת מי מתופף שם? פתאום אני ראיתי.
1: מי?
0: אשר פדי.
1: אשר זיכרונו לברכה.
0: אשר זיכרונו לברכה. אשר הוא אחד מהמתופפים
1: שעומר, הבן שלו, שעושה חייל ממש ממש ממש ב-LA, גם הפיק פה כמה שירים באלבום.
0: נכון. עומר פדי, שהוא האקס של אדיסון ריי, שהוא הפיק לג'סטין ביבר, לדקיד לרוי, אז הוא גם, כן, הוא הפיק את השיר נדנדה, שזה אחד השירים באלבום.
1: וואו.
0: כן, היא עבדה פה עם אנשים מטורפים.
1: תספרי לי על השיר שאת מאוד אהבת, בוקר טוב אהבה שלי, ואת גם אומרת, את מסמנת אותו כשיר שיצליח מתוך אלבום, באלבום יש 10 שירים, כולם חזקים באופן זה או אחר.
0: ממש, כן. ממש, אין פה שיר שהוא חלש בעיניי. כן, אני אגיד על האלבום הזה, אם אני, שנייה, אני אתן כזה שורה תחתונה על האלבום, לפני שנדבר על בוקר טוב אהבה שלי, על השיר עצמו. הוא אלבום קטן. הוא אלבום קטן. מה זה אומר? לא במובן של... הוא לא טוב, אלא במובן של חוץ מ-10 רמות מעליו, אין פה איזה שיר פופ שמתפוצץ. באיפי הקודם של אודיה, אותו לא אהבתי בכלל, את ון דאם ויש עניין שנתהפך, לא אהבתי את זה. אבל זה שהגיע לפניו, שזה כל הלחנים נגמרו, היה לך שירי פופ שאני ואת עפנו, שנל הזולאי, חולמת, פרפרים. זה היה איפי שברובו הוא פופ.
1: שכולו גם, אגב.
0: מרים.
1: לא, ואפרופו זה שאומרים שאודיה גונבת, היא לא, זה מודע. כי מה ייחד את האיפי ההוא?
0: כל הלחנים נגמרו, היא כל הזמן לקחה לחנים קיימים.
1: כן, מה זה לקחה?
0: פרפרים.
1: היא השתמשה בזה. כאילו זה מה שנקרא אינטרפולציה, נו? זה לא סימפול, זה פשוט לקחת לחץ ולשלב אותו בשיר.
0: אבל יסמין, האם זה כאילו, זה שהיא מודעת לזה, שהיא עושה את זה, זה הופך את זה לאמירה אומנותית, ולא פשוט אולי לסוג אחר של עצלנות וחוסר מקוריות? זה מחפה על זה?
1: קודם כל, גם שירים שהם לא מחווה מוצהרת, הם כמעט תמיד, אנחנו יושבות בישיבת הפלייליסט של גלגלת, שומעות שירים חדשים, וכמעט ולא קורה ששיר... מתנגן, ואנחנו לא אומרות, זה מדומה ל...
0: נכון.
1: זה תמיד קורה.
0: נכון.
1: כאילו.
0: אז האלבום הזה הוא קטן, מבחינת זה שהשירים הם אינטימיים, הם קטנים,
1: שיר לשמוע, איזה אלבום לשמוע באוזניות.
0: ממש. אין לך פה איזה שירי פופ מתפוצצים חוץ מ-10 רמות מעליו, וזה פופ, היא גם לא ים תיכונית יותר, היא לא עושה פופ ים תיכוני, היא ממש עושה פופ גיטרות אקוסטיות.
1: נכון, אבל גם זה, היו לה לי...
0: אין פה שיר ים תיכוני באמת, יש פה...
1: יש פה סלסולים, אני לא זוכרת כרגע להצביע, אבל יש פה...
0: אין פה סלסולים, יש פה לחנים שלפעמים הם טיפה ים תיכונים, אבל גם בקטנות.
1: אבל מתי יודע הייתה ים תיכונית?
0: באמת. אומרים שהמרחק הוא חסר.
1: אבל גם לא...
0: יש לה. עובד בכפר.
1: הרי פרצה, את זוכרת, להיית הפריצה שלה היה, זה היה שיר שהזכיר את יובל דיין יותר מאשר את תומר אדם.
0: נכון, נכון. פה היא חוזרת לאור קצת. לעדינות הזאת,
1: וגם ללהיט שלה...
0: הלא מוגדרת, כאילו...
1: על להיט שנורא נורא הצליח, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.
0: נכון.
1: זה שיר שהוא...
0: של אואזיס.
1: של אואזיס, או של, יודעת מה, מזי סטאר, כזה, Fade Into You.
0: כן,
1: ואז
0: כן.
1: היה לה גם את אליס. אגב, אני פחות אוהבת שהיא בגיטרה אקוסטית. את מאוד אהבת, השיר בוקר טוב, אהבה שלי, אותי הוא קצת שיימם, המילים מקסימות.
0: אז בוא נדבר על בוקר טוב, אהבה שלי. בוא נשמע אותו ונדבר עליו ממש בקצרה.

0: אז בוקר טוב אהבה שלי, זה שיר מהאלבום של אודיה. עכשיו בפעמים הראשונות ששמעתי אותו, שיר של אודיה. פעם השנייה שאני שומעת אותו, אני אומרת, יש מצב שזו לא אודיה ששרה אותו? ואז אני שומעת אותו שוב, ואני אומרת, אומייגאד, אני חושבת שזו לא אודיה. עכשיו, בהתחלה כשהוא עלה לסטרימינג, היה כתוב, בוקר טוב אהבה שלי, אודיה. אחרי יום התווסף הקרדיט, אודיה ושיר קורן. ואני אומרת, who the hell is שיר קורן? אז עשיתי תחקיר, וגיליתי ששיר קורן היא זמרת ויוצרת בת 27. אולי אתם זוכרים אותה מ-2016, הייתה בדה וויס כשהייתה בת 18, הייתה לזוגיות עם אלי חולי, שהיה איתה באותה עונה, והיא הוציאה באותה שנה את השיר הזה, לא השיר הזה, שיר שהוא כמעט השיר הזה, שקוראים לו הם בכלל לא יודעים, שיר שג'ורדי הפיק לה. עכשיו דיברתי עם ג'ורדי, ג'ורדי לא זוכר בכלל שהוא הפיק את זה, זה כאילו היה, זה הצליח במחוזותיו הקטנים, יש לזה כזה קצת יותר מחצי מיליון צפיות ביוטיוב, כאילו כן היה לזה איזושהי זה, אבל היא לא נשארה בתודעה, שיר קורן. אני שמעתי עכשיו קצת המוזיקה שלה בספוטיפיי, היא מקסימה, היא עושה מוזיקה נעימה וטובת לב, וכאילו, אבל אודיה כנראה זוכרת את השיר הזה, והיא כאילו עשתה אודיה לפני שאודיה עשתה אודיה, כי הקול שלהם כל כך דומה, והווייב שלהם כל כך דומה במוזיקה.
1: וההגייה.
0: וההגייה שלהם, שממש אנשים לא שמו לב, שזה לא די ישר את השיר הזה.
1: עד שאמרת לי, גם אני לא שמתי לב. לא, שמתי לב בסוף של השיר, אבל
0: אודיה שרה בשיר הזה פזמון אחד, ואת כל הבתים. כל שאר הפזמונים, שיר קורן שרה. שיר קורן שרה את הפזמונים, וזה הפזמונים של השיר שלה מ-2016, הם בכלל לא יודעים. פשוט אודיה פנתה למנהלת של שיר קורן, שאלה אותה אם שיר רוצה לבוא לאולפן, להקליט מחדש את הפזמונים, אודיה.
1: וזה מה שהיה?
0: עכשיו, נורא מוזר שאודיה כאילו חזרה לשיר מ-2016 של מישהי שנשמעת ממש דומה לה, ועשתה את זה לפניה, ואמרה בואי נעשה את השיר. אבל מאוד אהבתי את השיר הזה, ואז קצת התבאסתי, כי אמרתי אני מאוד אוהבת את השיר הזה, שזה שיר שהוא קצת לא של אודיה. כאילו, זה שיר של שיר קורן, ואודיה כזה, ששילבה בתים חדשים.
1: אבל הבתים מאוד יפים.
0: אני אהבתי את הפזמון.
1: אוקיי. אני אהבתי את המילים של הבתים.
0: הוא כל כך רך, וכבר מתחיל טרנד.
1: כן.
0: מתחיל טרנד של אנשים
1: שמצלמים
0: את הזוגיות שלהם, כן. כאילו קומפילציה כזה של אני והבן זוג שלי, ושמים את זה ברקע, זה כבר קופץ לי מלא. ויש מצב שזה הולך להיות כאילו על היית מהאלבום.
1: על היית הבא.
0: כן. זה יכול להיות. אז עכשיו אחרי שאתם מכירים את שיר קורן, אז יש לה 2,000 עוקבים באינסטגרם, היא כאילו לא דבר ש קורה, מתפוצץ.
1: אבל עכשיו אחרי ששומעים פופ-טוק, אז כולם יסמו.
0: אז זו דעתנו על אלבום החדש של אודיה.
1: שאהבנו.
0: שאהבנו מאוד. ועכשיו תעשו כפיים וכבוד לסרו.
2: שלום, שלום, שלום, כן.
0: מה זה הסאונד הזה, יסמין? מה זה אמור להביע?
2: זה יסמין יודעת.
0: אה, זה
1: זמבורה.
2: ניכר של יסמין, יש ילדים צעירים שחיים בעולם.
0: לא, שיש לה אנשים שהולכים למשחקים.
2: כן, דברים כאלה. זה גם, זה גם.
0: סרול, מה קורה?
2: השתבח הבורכתן.
1: מצוין.
0: היינו עבודות קצת.
1: כן. לא, לא, לא, לא.
2: באנו לדבר על טייט מקרי הרי, שיש לי כמובן.
1: ואז פתאום, ביום הולדתי אגב.
2: מזל טוב.
1: תודה. דרייק הוציא 3 אלבומים. 3 אלבומים. למה 3?
0: איזה פלופ, מה אתה עושה? למה 3?
2: אז זהו, אז בעיקרון היה את אייסמן, שהוא אלבום, יש עליו את הכפפה של מייקל, שהוא קנה באיזה מחירה פומבית של איזה 120 אלף.
0: מייקל ג'קסון.
2: כן.
0: רגע, רגע, רגע, שאלה. אייסמן, אנחנו ידענו שהוא עומד לצאת.
2: זה האלבום שהובטח כבר המון המון זמן.
0: ברמת הוא שם קוביית קרח ענקית בטורונטו, שאנשים באו וחצבו בה.
2: ובפנים היה את הרמזים, ועשה טיזרים, ועשה סטרימים של 3 שעות, שזה מין, בעצם כמו מיני סדרה כזאת, עשה שם כל מיני, השמיע כל מיני, אפילו זה סימפול של פיירוז, השמיע כל מיני דברים. ממש עשה רול-אוט מאוד מאוד מאוד מרשים.
0: אבל לא ידענו שיהיו 3. זה
2: היה
0: הפתעה.
2: לא ידענו שיהיו 3. ואז רגע לפני היה כבר איזה מין התראה כזאת, כאילו השמיע גם עוד פעם באיזה סטרים, הוא מאוד עובד בעניין של הסטרימים, וזהו, ידע לפנות לקהל הצעיר. ואז יוצאים
1: תסביר
2: גם
1: תסביר מה זה אומר?
2: העולם של הסטרים, הוא הולך לכל מיני, מה שאנחנו כאילו כבר הכרנו כיוטיוברים, אז הוא הולך לכל מיני כאלה יוטיוברים שכבר עושים בעצם לייבים שלהם, מאזינים, מדברים, הוא אוהב להתארח בכאלה, הוא מאוד מדבר לדור
1: שזה
2: הזה.
1: זאת בעצם ביקורת שתוך כדי השמיעה אתה מביע כן. את דעתך על מה ששומע.
2: או סתם יושבים ומדברים.
1: לייבים ביוטיוב.
2: כן, או בסוויץ', בסטים, כל מיני, יש כבר כל מיני פלטפורמות, זה בעיקר כאילו גיימרים, אבל זה כבר נהפך לתרבות, קומדיה, בארצות הברית זה מאוד חזק, אצלנו עדיין יש כזה אינדי גיים, כל מיני כאלה, אבל שם זה מאוד מאוד חזק, והוא כבר הבין את זה, והוא תמיד מאוד מחובר לדברים האלה, אבל כבר הבטיח, ואז יוצאים גם בעצם חביבתי, וגם Maid of Honor, שזה עוד שני
0: אדומים. שזה השניים האחרים.
2: כן. כל האירוע בעצמו הוא 2.5 שעות, זה הרבה האזנה.
0: כמה זמן הוא הוציא אלבום?
2: מאז בעצם Some Sexy Songs for You עברו שנתיים. זה אלבום משותף שלו עם Party Next Door, זה לא משהו שקרה פה בארץ, כי זה אלבום שהוא יותר מדבר ל-Ladies, שזה כאילו מדבר ל-Ladies בארץ, אבל זה לקהל יותר ספציפי, אבל זה...
1: מה זה אומר מדבר ל-Ladies?
2: דרייק הוא מדבר ל-Ladies, צריך להבין את זה. אני בעיקר רוב הפידבקים שראיתי בסביבתי בישראל, כששאלתי המון המון אנשים, זה בעיקר בנות שאהבו מאוד את האלבום. כי שני האלבומים השניים, שהם לא אייסמן, כאילו גם Maid of Honor וגם חביבתי, הם גם אלקטרוני וגם מאוד R&B.
1: מה זה אומר, שירים שבנות יכולות לרקוד עליהם במועדון?
2: כן, ומדברים יותר לחוויות של סיטואשנשיפס כאלה ודברים כאלה.
0: רגע, וקנדריק הוא לא ל-Ladies, הוא למן?
2: קנדריק אוהב, הוא כאילו ל-Ladies, הוא קצת השעיית לותר, כל מיני, הוא יודע גם לעשות את זה, אבל קנדריק הוא יותר כזה של בנים. יותר של הבנים.
1: של המנדם, וגם דרייק אומר לו את זה.
0: של המנדם.
2: אני אוהב את הסלנג פה, את המנדם.
1: תודה רבה, תודה, תודה לסטטיק ביקר.
0: מנדם זה חבר'ה בבריטית.
1: בג'מאיקנית, כן.
0: בריטית ג'מאיקנית.
2: של הרודמנס.
1: אפרופו... קנדריק.
2: כן.
1: דרייק לא פספס הזדמנות לעקוץ אותו, והוא גם אמר לו.
2: שנתיים אחרי, צריך להגיד, שנתיים.
0: רגע, בעצם הוא שתק את השנתיים האלה, מאז איי מיינר.
2: הוא ניסה
1: רגע, תנו, חייב משפט של הקדמה למי שלא מודכן. לא, תגיד אתה, מה היה ביניהם ומה קורה עכשיו?
2: במשך כל 24, קצת לתוך 25, כבר שיש את הסופרבול של קנדריק, היה מה שנקרא הביף, הריב שלהם. ריב שהתחיל מאיזה קריאה של ג'יי קול בכלל, ראפר אחר שלישי, צד שלישי, שאומר יש ביג טרי, יש שלושה ראפרים שהם אני, קנדריק ודרייק,

0: הריב שלהם, ריב שהתחיל מאיזה קריאה של, של ג'יי קול בכלל, ראפר אחר שלישי, צד שלישי, שאומר יש ביג טרי, יש שלושה ראפרים שהם אני, קנדריק ודרייק, ואז דרייק מגיע בכניסה ללא מעצורים, ואומר, ככה על כולם, יש רק אותי.
1: Only big me, נכון? כן, no big three, only big me.
0: ואז ג'יי קול מנסה להיכנס, ג'יי קול בחור נחמד מדי, הוא לא בסיטואציה, הוא יוצא מזה.
2: תגיד, אבל הם מרוויחים מזה, הם ממש מרוויחים. זה ביף שבתכלס, כאילו יש מצב שהם מתקשרים אחד לשני בערב, מה קורה אחי? כאילו בוא,
1: חבדנו עליהם.
0: הייתה לי ספקולציה.
1: ראיתי איך אני מקור ראשון. ועדן בן זקן, הם יעשו לנו שיר איחוד.
0: הייתה לי ספקולציה שהוא יתארח בה, היה לי ספקולציה שקנדריק יכול להגיע לאלבום פתאום. אני כבר אי אפשר לדעת. הם שניהם כוכבי פופ, אגב, זאת המסקנה בסיומת. היה, הריב היה, הרבה פעמים על, כאילו על הפופ מול האיכותי. וקנדריק מאוד אהב למצב את זה.
1: שדרייק הוא הפופ, וקנדריק הוא איכותי. אבל אני רוצה רגע, אובזרבציה שלי מהאזנה לאלבום אייסמן. השיר הראשון, שמעתי אותו פעם אחת, אני מודה. כאילו לא יכול. אבל פעם אחת ממה ששמעתי, הרגשתי שדרייק מנסה לעשות שם משהו שדרייק פחות עושה, שהוא מנסה, נשמיע קטע מזה. Hey Kali, you know what I mean. The beef was fully live. You went halal and got on your dean. אז כאילו זה השיר הראשון באלבום, הוא כאילו מנסה לעשות איזה משהו קצת קנדריקי כזה, קצת עמוק, קצת כאילו זה
2: פוליטי,
1: ולא יוצא לו טוב. אני חושבת שאני לא מבינה מה אתה מנסה להגיד כל כך.
0: אני לא אגיד שהוא לא עשה את זה, זה פשוט הדברים שאנחנו מכירים אגב בישראל, אם אנחנו נסתכל נגיד על הדברים שאנחנו מנגנים פה בגלגלץ, זה דברים קצת יותר מזיזים שלו, דברים יותר מרקידים.
1: אנחנו מנגנים הרבה יותר דרייק מקנדריק בסוף, כי קנדריק, איך אמרת, הוא ל-Ladies?
0: הוא קנדריק הפוך, קנדריק הוא כאילו, כן, אבל דרייק הוא יש, דרייק אגב, אני לא חושב שהוא באמת מפסיד בזה, וכאילו, ובסוף קנדריק הוא גם כוכב פופ, עושה פיצ'ר עם טיילר סוויפט, עם מרון פייב ומרוויח המון, ויש לו גם ליטי פופ וגם דברים שכבר, וגם נאט לייקס, השיר שהוא היה הדיס, הוא כבר נהיה מאורס גם, וכאילו, נהיה כבר איזה מין לופ כזה, ופה הוא יוצא על די-ג'יי קאלד, שהוא כאילו דמות מאוד מאוד מצחיקה של
2: דרייק, די-ג'יי קאלד, במקור הוא ההורים שלו מרמאללה.
0: כן, והוא כאילו ציין פה ושם
2: מה שנקרא חאלד, אוקיי אחי,
1: חאלד. ואז הוא אומר לו, אתם מכירים אותו, הפיק לריאנה את
2: וואלטורס. אתם מכירים את החתימה הזאת.
0: הוא יותר משהו מפיק טכני, הוא אקסקיוטיב, הוא כזה מין הבן אדם שמביא את האנשים, הוא לא המפיק בפועל, אז הוא כבר הוציא את זה.
1: הוא האקזקיוטיב פרודוסר.
0: הוא מנהל את הדברים, והוא כבר יודע להביא את השמות, ודרייק יוצא עליו ואומר לו, למה אתה לא אומר לאנשים שלך פרי פלסטיין? שצריך להגיד
2: למה אתה לא מספיק פעיל פוליטית? אתה מרמאללה, ריבונו של עולם.
1: בוא נשמע את השורה.

0: you went halal and got on your deen. Deen זה בערבית דת, או אורח חיים דתי. וכן,
1: על השם שלך עדיין מחכים שתגיד פרי פלסטיין.
2: כן.
0: פלסטין.
2: פלסטין, הוא אוהב, הוא התחרז. הקנדי, הקנדי.
1: מי זה המקומי? נגיד שדרייק, אמא שלו יהודייה. ואני לפני השידור אמרתי לך משהו, אני רוצה להכניס פוליטיקה, למרות שסרול יהיה בצד שלי. אנחנו שניים מול אחד, אני מקווה, סרול.
2: אני פשוט חושב.
1: אתה חזב אותי. אני אמרתי להכינם, בוא נה, החנפן הזה, הדרייק החתכת חנפן הזה, היה...
2: אני מסכים כי זה לא רק, הוא יודע לשים...
1: ולכן אמרה לי, מותר להיות פרו-פלסטיני בלי להיות חנפן.
2: אבל זה, אני אפילו עוזב את הפרו-פלסטיני, הוא יש בו משהו מאוד מנחס, ואנחנו גם מדברים על זה, על זה שהוא הלך בכזה פתאום לאלקטרוני, והוא מאוד אוהב לבקר בהמון המון מקומות, ולא תמיד באמת לכבד את המקום, יודע לעשות קליפ בר מצווה כמו שהוא עשה פעם ב-SNL, ועשה קליפ משלו, וכאילו להיות היהודי כשהוא רוצה, וברגעים כזה מין כזה לשמוט את זה קצת.
1: לא, אז הכי נועם אומרת, טוב, לא ניכנס עכשיו אבל לדיון פוליטי, זה לגיטימי שהוא גם יהודי וגם בעד פלסטיין, אבל...
2: זה אפילו לא, זאת לא הבעיה שלי, כמו שאני פשוט מרגיש
1: שהוא... הוא מאשים, שאני חושבת שזה white guilt כזה,
2: ואני
1: ושנאה עצמית כזאת, והוא מאשים דווקא את קנדריק, הוא אומר, מי שמקשיב לך זה ילדים לבנים עם אשמה כאילו, שהם רוצים למרק את המצפון שלהם על ידי זה שהם שומעים ראפר מה...
0: וואי, אבל זה גם נכון, הבן זוג שלי אוהב את קנדריק הכי בעולם, והוא הכי ילד חנון פיזיקאי לבן.
2: זה הרבה הסטלבט שהקהל של קנדריק.
0: וגם אתה, כאילו, זה מה שאנחנו בסוף.
2: אני גם, בגלל זה אני אומר, שאגב, זה לא שקנדריק באמת, כאילו, שניהם בעייתיים, שניהם אנשים שיש להם, כאילו, גם קנדריק הוא בריון, צריך להגיד את זה, אני אוהב אותו. משהו עשה שם בכל הביף הזה, ואז הוא חגג את זה, והוא...
1: מה הוא אמר? מה הדבר הכי חמור שהוא אמר? מה הדברים הכי חמורים שהוא אמר על דרייק?
2: דבר ראשון, להתחיל להגיד לילד שלו, כאילו, לך תסתכל מי אבא שלך, דיר אדוניס, הוא פונה, כאילו, פותח שיר של 6 דקות, ומדבר על ישירות לבן, שכבר עשו את זה.
1: שזה מלוכלך, אתה אומר. להכניס ילדים זה מלוכלך?
2: כן, וגם...

0: הנדריק כאילו גם ה-A-Miner, דברים שהם כאילו...
1: מה זה אומר?
0: כאילו אומר, אתה כאילו... אתה מתעסק עם קטינות.
2: כן, trying to strike a chord, but it's probably A-Miner.
0: כאילו נדבר על הקורדים.
2: הקורדים, A-Miner, A-Minor, אבל זה גם קטין.
1: רגע, למה דרייק התעסק עם קטינות?
0: לכאורה. לכאורה ג'ורג'ה סמית בגיל 17.
2: ועוד כל מיני. ועוד לכאורות. יש לו...
1: אז למה זה מלוכלך? זה נראה לי כמו דבר ש...
0: זהו, זהו.
1: אפשר להברר. הילד שלו באמת לא אשם, אבל כאילו, אם הבן אדם...
0: היה שם איזה משהו, אבל כאילו כבר, כשכבר נעשו כבר השירים, ונת לייקס כבר יצא, שהוא עושה את זה גם בסופרבול, ועושה את זה, ועושה עוד אירוע של LA, ועשה עוד זה, שהוא כבר נהנה מזה, כאילו שזה כבר הבנו.
2: אתה אמרת בעצמך, זה פופ.
1: והביא אותו לטופ.
0: כן, ואתה גם עושה פופ, אתה לא... אני אוהב את קנדריק.
2: לא, אני אומרת, כל ההוויה של מה שאתה עושה עכשיו, זה גם פופ, זה כבר לא גנגסטרי, זה פופ.
1: הם לא יורים אחד בשני, הם פשוט כותבים שירים.
2: כן, והם עושים מזה כסף וסופרבולים.
1: לא שנעשה רומנטיזציה ליריות, אנחנו שמחים שראפרים נשארים בחיים, אף אחד לא רוצה גנגסטרי.
2: אנחנו לקראת סיום, אז בוא תיתן לנו משפט על מה חשבת על האלבומים, ואז אנחנו נשמע את השיר שבחרת, ואיתו ניפרד.
0: מה חשבנו?
2: זה טוב? Is it good?
0: אני נהניתי יותר לפעמים מהביטים, אני מאוד אוהב את דרייק, אני תמיד אזכור לו את זה בתור בן אדם שבא, ילד שבא מ-R&B להיפופ, אני מאוד מאוד מחזיק לו. זה לא הפרויקטים הכי טובים שלו, וזה גם המון. הוא עשה את זה, אגב, שלושה אלבומים כדי לסגור דיל עם UMG, עם החברת תקליטים שלו.
1: הוא רצה להשתחרר מהחוזה.
2: אשכרה, הוא היה חייב להם שלושה.
0: פרנק אושן עשה את זה גם, להוציא אלבום.
1: הרבה עשו את זה.
2: כן. הוא הוציא שלושה אלבומים כי הוא רצה להשתחרר מהחוזה כבר.
1: כן, אבל זה... בטח היה חתום על איזה 15 אלבומים.
0: אבל זה המון, אבל אני לא רואה שגם דברים כל כך קורים בארץ, כאילו זה לא... ואני אוהב ביטים קצת, אני אוהב את הדברים, אבל לפעמים זה לא מרגיש לי
1: איזה. מי, אפשר שאלה לסיום?
2: כן.
1: תענה לי במילה. מי האומן היפ-הופ כיום האמריקאי שהכי קורה בארץ?
0: הכי קורה בארץ?
1: כי לי מרגיש הרבה פעמים זה לא פוגש את הקהל הישראלי כבר.
0: כן, אולי זה קצת קנדריקים שנשארים וחוזרים.
1: את מי? אבל הציבור הרחב, אתה יוצא, לא מדברת עליך שאתה מסתובב עם ראפרים.
0: לא, אני מדבר על חיילים, חלאווים כאלה,
2: דרייק, לא?
0: לא, דרייק זה קצת יותר, זה קהל של מוזיקה שחורה יותר, של זה שמועדונים, זה יותר זה, זה הקהל. וליידיז.
2: אז קנדריק. אז קנדריק אתה אומר.
0: קנדריק, אבל גם, דברים שקצת אנחנו חוזרים אליהם.
2: אני חושבת שהתשובה היא שאין ממש כרגע ראפר שהוא...
1: תודה, זה מה שרציתי לשמוע.
0: לא, כי אין באמת, אבל כאילו קנדריק הוא פשוט...
1: מעולה, זה מה שרציתי לשמוע, אפשר לסיים. אני חושבת שראפ אמריקאי לא פוגש ישראלים.
2: אנחנו נגיד תודה לסרול, איש ההיפופ של גלגלץ, שבאת להתארח בפופטוק. אנחנו פופטוק, תודה יסמין אישבי.
1: תודה חינום בר.
2: אתם יכולים למצוא אותנו בסטרימים.
1: סרול, באיזה ימים וזה אתה משדר?
0: ימי חמישי, 11 רצות, אבל מחר שבועות, אנחנו הולכים לקבל את התורה.
1: מקבלים את התורה, מקבלים מחר.
2: נגיד תודה למפיק והעורך יואב גולדברג, אוהד מנדלאוי, הטכנאי, צילום ודיגיטל דן, הופן ברטל נדלר ועידול אלנה. תרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, נעלה היום בחצות. Love you guys. סיימים. Janis,
0: אגב,
2: shut the fuck up,
0: לי קלי, חכו רגע.
1: שוודי.
0: קצת, לא. I follow rivers, קצת. באו אליו גם אני.

0: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי, אני אחכה כמה ימים.
5: If I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing.
4: אם אני יכול לחכות כמה ימים כדי לא להיכנס למלחמה, כדי שאנשים לא ימותו, אני חושב שזה דבר טוב. עוד אוסיף טראמפ, זה ייגמר מאוד מהר בדרך כזו או אחרת, אם לא נקבל את התשובות הנכונות, נפעל. המבצע הזה יכול להסתיים ממש מהר, כשהם יחתמו על הסכם, נבנה את איראן מחדש. מדבר הבבי כתבנו, איתי אוהל גלילי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מגנה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה וחוטב. השיירה הייתה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי נעצר במהלך פעילות של לוחמי יחידת תובדבן בכפר קבטיה שבחטיבת מנשה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי שלושה מבוקשים נוספים נעצרו בשכם ובחטיבות מנשה ושומרון. דר רחוב, בן 52, נעצר בבית שמש בחשד שדקר למוות את הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק היום בצהריים. מחקירה ראשונית עולה כי קיימת היכרות בין הקורבן לחשוד. כתבנו בגוש דן טוביה הגנליק מציין כי הרקע לאירוע פלילי. אז אמר יאל גולן נחקר אתמול במשטרה בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים מגונים שביצע בהליך אורה בלפני כעשור. גולן סיפק את גרסתו בחדרי המשטרה במשך מספר שעות ובסיום החקירה שוחרר לביתו. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי במשטרה הוחלט להקפיא את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה שגם בה נחשד יאל גולן. מכבי פתח תקווה העפילה לליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרה לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. אבי לוזון, בעלי הקבוצה מכבי פתח תקווה, שוחח עם כתבנו ליעד נמת לאחר המשחק.
6: עונה נהדרת, עמדנו במשימה, היינו במקום הראשון מיד תחלת העונה ועד המחזור האחרון. מכבי פתח תקווה זה הקבוצה שלי, זה מפעל החיים שלי וזה הבייבי שלי ולכן אני תמיד אהיה בשבילה.
4: כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון והיא נמצאת שתי נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו 1 מול הפועל כפר סבא. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל רונן.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: האנשים של המוזיקה. קואמי עושה לי את הלילה.
8: שלום כולם, שלום כולן. היום לפני חודש ב-30 באפריל 26 עזב את העולם הזה אביב מרק. אביב מרק בעיני היה האיש הכי רוק אנד רול שהיה במוזיקה בישראל, ואני הולך להקדיש לו את כל התוכנית הפעם. אביב מרק נולד ב-21 במרץ 63, וכשהוא היה בן 29, הוא הפך לסולן להקת הסאבווי סאקרס, להקה של אנשים שעבדו בזמנו כפועלי במה ואנשי סאונד בהופעות. הקים את הסאבווי סאקרס עמי שלב, המתופף, וחבריה היו גם הגיטריסט ניסים אליאז, זכרו לברכה, והבסיסט ליאור מיכל. ב-94, הסאבווי סאקרס הוציאו את אלבומם הראשון, קומות קרקע ומטה, והסאקרס היו עם האלבום הזה, ועוד לפניו, הדבר הכי מחוספס, הכי בוצי, והכי קרוב שהיה לנו בארץ לגרנג' שהכרנו באותן שנים מסיאטל ארצות הברית. מתוך האלבום הזה, אני לא שומע סאבווי סאקרס, שעה לזכרו של אביב מרק.

אני לא שומע סאבוי סאקרס עם אביב מרק זכרו לברכה הסולן ואחד משני הגיטריסטים מאלבום הבכורה שלהם מ-94 שכלל גם את השיר חר המדינה. ב-96 יצא אלבומם השני של הסאבוי סאקרס שקט נפשי, שגם היה אלבומם האחרון, מתוכו חי על הסף סאבוי סאקרס.

חי על הסף, סאבווי סאקרס, מאלבומם השני והאחרון שקט נפשי, שנת 96. מבחוץ היה נדמה שעם גביעתו של הגרנג' גם הסיפור של הסאבווי סאקרס נגמר לגמרי, אבל בשנת 2000 נפתח בתל אביב מועדון הפטיפון, שהפך להיות הבית למוזיקת רוק מלוכלכת שנעשתה בארץ בעשור הראשון של ה-2000. הפטיפון נפתח על ידי אנשי הלייבל העצמאי פאסט, ואביב מרק הפך להיות דמות מרכזית שם. ב-2004 הוא הוציא בפאסט את מה שבעיניי הוא אחד מאלבומי הרוק הכי אדירים שנעשו בארץ אי פעם, וגם אמרתי את זה עוד הרבה בחייו. מלמולים חסרי שליטה נקרא האלבום, זה שיר הנושא, אביב מרק והפילהרמונית.

פיגועים, פיצוצים.

מלמולים חסרי שליטה. אביב מרק והפילהרמונית, מאלבומם האחד והיחיד שיצא ב-2004. אביב מרק והפילהרמונית היו אביב מרק בשירה וגיטרה, יאלי סובול, סולן מוניקה סקס, בגיטרה וקולות מושלמים, וחטיבת הקצב הפצצתית של ברק שליט על הבס ודניאל זייבלט בתופים. כשש שנים לפני כן, ב-98, אביב מרק עבר תאונה קשה, שהייתה תחילת דרך מסע האיסורים הבריאותי הנורא שלו, שמאז רק הלך והידרדר. וכל זה קיבל תיעוד מילולי מצמרר בשיר הזה, מתוך האלבום של אביב מרק והפילהרמונית. תקשיבו למילים, הרדמה מלאה.

הרדמה מלאה, אביב מרק והפילהרמונית 2004. אביב מרק והפילהרמונית הביאו איתם איזה שהם לכלוך ואמת שהיה מאוד נדיר לשמוע ברוק בעברית, עדיין לדעתי. בפעם הראשונה בה קיבלתי אישור לארח הופעה חיה חשמלית כאן בגלגלץ, כששידרתי כאן את הקצה עדיין כתוכנית, מה שעשיתי, דבר ראשון היה להזמין לאולפן את אביב מרק והפילהרמונית, אחרי שיצא אלבום, והם נתנו סשן חי שלא יאמן. הנה מתוכו קטע שמופיע במקור, באלבום של אביב מרק והפילהרמונית. זה היה לייב כאן, בגלגלץ, מה שאתם שומעים עכשיו.

איפה הכוח, אביב מרק והפילרמונית בהופעה חיה בתוכנית הקצה כשהיא שודרה כאן בגלגלץ. השעה הזאת היא כולה לזכרו של אביב מרק, שהיום מלא חודש למותו. איש שמאוד אהבתי, גם מוזיקלית, אומנותית, גם אישית. הנה עוד שיר נפלא מתוך האלבום האחד והיחיד של אביב מרק והפילרמונית. שימו לב לקולות הרקע המופלאים של יאלי סובול, יום חמסין.

0: עוד צמיחה.
1: השיר הזה תמיד משאיר אותי בלי אוויר. יום חמסין, אביב מרק והפילרמונית, מאלבומם האחד והיחיד מ-2004. אחרי שהפילרמונית הפסיקה לפעול יחד, אביב הקים את אביב מרק והבוסטן החשמלי, ואחריה הוא הקים את להקת אביב מרק והמוות, שבסוף הפכה לאביב מרק והנצח. אביב מרק והמוות הייתה סופר גרופ של אביב מרק, יחד עם אביב מרק בשירה וגיטרה, אחד עם רם אוריון, בגיטרה ושירה, עם אור אדרי בבס ושירה, עם קובי כהן בתופים. והנה שיר של הפילרמונית, אבל בביצוע, של אביב מרק והפילרמונית, כלומר, אבל בביצוע אביב מרק והמוות, מסשן שהם נתנו לתוכנית חי על הקצה ברדיו הקצה ב-2015. צימוקים.
2: צימוקים, טייק 68. רגע, לא.

סימוקים, אביב מרק והמוות, הופעה בחיי על הקצה ברדיו הקצה. אתם ואתן על גלגלת שעה לזכרו של אביב מרק. בשנים הבאות, הבריאות של אביב מרק הלכה והידרדרה, הוא סבל מכל מיני דברים איומים, ובראשם מחלת ריאות חסימתית כרונית, שבסופו של דבר הייתה מה שלקחה את חייו. היא פשוט לא אפשרה לאיש לנשום, והייתה חרב דמוקלס על ראשו מדי יום ולילה. אביו כל כך אהב מוזיקה, כל כך רצה לעשות אותה, אבל בגלל מצבו הבריאותי הפשוט נוראי, היה לו מאוד קשה ליישם את זה, היה לו נורא קשה להופיע, נורא קשה להקליט. ב-2020 תפסה יוזמה להקת המפסעות, ויחד עם חברים נוספים, הם הכינו עם אביו מרק שיר חדש, כשבשלב הזה אפשר היה לשמוע כמה הקול של אביו השתנה בגלל מצבו, ועדיין איזו עוצמה הוא הביא לשיר.

איזה שיר, לילה של רוק טיפתי, אביב מרק והמבשרות 2020. השיר הזה מופיע באלבום שיצא כשנתיים אחרי כן, ב-2022, כשבכוחות עצומים שהוא גייס לעצמו ועזרת חברים מדהימים שנרתמו ויזמו, אביב הוציא את אלבומו האחרון בשעות הקרות. המילים באלבום הזה דיברו את החיים שלו, את ההתמודדות הבריאותית הבלתי נסבלת שהוא נאלץ לעבור, וזה אחד האלבומים הכי אמיתיים והכי אמיצים שיצאו פה. פשוט תקשיבו לכל המילים.

מדריך טיולים אביב מרק, סולו גיטרה מעיף של רם אוריון, לחן של ג'אנגו והפקה מוזיקלית של עודד פרח. אביב כתב את המילים ושר את כל השירים של האלבום הזה, השעות הקרות. בכל שיר יש אנשים אחרים, חברים וחברות אחרים ואחרות שהשתתפו. את השיר הזה הלחין והפיק מוזיקלית יאלי סובול, אביב מרק.

איפה הצחוק אביב מרק? השיר הקודם ששמענו, מדריך טיולים, לא רק סולו הגיטרה, אלא גם הלחן וההפקה המוזיקלית. הם של רם אוריון. הענק. ולא מה שאמרתי בטעות קודם. המוח שלי... בעומס רגשי, סליחה.

כמה דברים כל כך נטולי פילטרים באמת שלהם אתם מכירים במוזיקה בכלל, כמו הדבר הזה, השיר הזה, האלבום הזה, הספירה לאחור, אביב מרק, שיר שלחין יובל מנדלסון, הפיקה מוזיקלית אור אדרי. גם השיר הבא מהאלבום הזה, האלבום האחרון שאביב מרק הוציא, השעות הקרות, גם אותו הלחין יובל מנדלסון, והפעם הפיק מוזיקלית דניאל זייבלט, שהיה מתופף של אביב מרק והפילרמונית.

מספר מוות, אביב מרק, מתוך השעות הקרות. תוכנית לזכרו של אביב מרק הפעם, היום חודש למותו. את השיר הבא מהאלבום הזה שלו, השעות הקרות, הפיק גיל לוז, ניגן ברוב החילים אורי קוטנר, נבחה קימי, הכלבה של אביב, ואביב על מילים, לחן, על גיטרה ועל מחולל החמצן שלו.

לולי ים.

0: שנתיה, קשה לי לנשום, oh my fucking god.
1: כל מילה אמת. לאיש הייתה מחלת ריאות חסימתית כרונית, שלקחה את חייו ממש היום לפני חודש, אביב מרק, מה עם מיינדפולנס. ואחרון, מתוך האלבום האחרון שאביב הוציא בשעות הקרות, 2022, שיר שהלחין והפיק מוזיקלית מאור כהן, מילים ושירה, אביב מרק, הדרך לשלווה.
0: אולי תסלחי לי לדקה, כפני את הקנה לרקה, את חייבת להיות יציבה עם היד

תדאגי לכל הסידורים, לא יהיו הרבה אורחים. אוהבת לשלוט במצבים, למה מחכה מצפים לך החיים.

מקווה שמצאת שלווה, אביב. אתה, מה זה חסר? היום לפני חודש, אביב מרק כבר לא בעולם הזה. טכנית, אבל הוא תמיד יהיה, כמו כל מי שאנחנו אוהבים ואוהבות, ואנחנו ממשיכים לאהוב אותם, הם תמיד פה.

הדרך לשלווה, אביב מרק, זכרו לברכה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לאילון די על ההפקה, למיכל דביר על הסאונד. אני אשוב אליכם ואליכם בשבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, בשני, הילה רוח, תגיע להתארח כאן באולפן. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי אני אחכה כמה ימים.
4: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
3: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול, אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים בכך שאחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב. כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כתב ברשת אקס כי יפעל לאסור את כניסת שרי ממשלה ישראלים למדינות אירופה עקב התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה. הערב שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי גינה בחריפות את האירוע וכתב, השיירה הייתה תעלול טיפשי אצל בן גביר, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. אחרי 16 עונות באירופה, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל שעבר ביברס נטחו הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 38. נטחו גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב והפך לקפטן הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של נבחרת ישראל. נטחו הופיע במדעי הנבחרת 88 פעמים. מכבי פתח תקווה העפילה לליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרה לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. אבי לוזון, בעלי הקבוצה מכבי פתח תקווה, שוחח עם כתבנו ליד נמת לאחר המשחק.
5: עונה נהדרת, עמדנו במשימה, היינו במקום הראשון מיד תחלת העונה ועד המחזור האחרון. מכבי פתח תקווה זה הקבוצה שלי, זה מפעל החיים שלי וזה הבייבי שלי ולכן אני תמיד אהיה בשבילה.
3: כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון והיא נמצאת שתי נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו 1 מול הפועל כפר סבא. מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
2: זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.

טיפקס בתוך נייר עיתון. פותחים לנו שעתיים כאן בגלגלץ, 11 ועוד 6 דקות, שלום שלום לכם. אנחנו מתכנסים כאן לשעתיים של מוזיקה, שדבר ראשון נגיד תודה רבה לטל דגן שער חבורנו אותה, תודה רבה גם לקוואמי שהיה כאן לפניי, ליואב בצלאלי על הסאונד, לי קוראים עידן סין. אז עכשיו היינו עם קובי עוז, שלקח ככה את העבר שלו משפתיים והביא אותו לתוך טיפקס, ומה הדברים שהם עושים, הדברים הנפלאים שהם עושים, וכן, באיזשהו מקום זה גם הצבע של טיפקס, הדברים האלה, ויפה, נשמע מה שנקרא ככה, זה דומח שונה, והנה פותח לנו את השעתיים, ועכשיו אנחנו ממשיכים לקוראז' שזה מה שנקרא שיר חדש שלהם כאן, אצלנו בגלגלס הפליסט הלילה, זה נקרא במצולות.

אז בואו נסביר מה שמענו עכשיו. אמרנו בגדול ככה לפני ששמענו את זה, כדי שיהיה יותר מה שנקרא נטו רושם ראשוני מוזיקלי. קוראז' פרויקט של המפיק המוזיקלי, טכנאי הסאונד שמעון טל, שהוא בעצם גם מנהל חברת התקליטים ואולפני הנובה, מי שמכיר מכיר, זה לטיפה יותר מי שמעורה בעולם המוזיקה והסאונד אולפנים. בעצם לייבל שבו חתומים, היו חתומים בין השאר, לא למר, שתומר ישעיהו, עוזי נבון, זקני צפת, רוקפור ואחרים. אז בעצם לקח מה שנקרא את העובדה שהוא עבד בשביל, מה שנקרא, היה מאחורי הקלעים של אחרים, ועכשיו שם את עצמו בפרונט. בעצם מה שנקרא פה, במה ששמענו עכשיו, זה חלק מהפרויקט הזה שהוא מוציא שם את כל המוזיקה, את השירים שהוא כתב, בין היתר עם סולנים אחרים, וזו התוצאה בעצם, ויפה מאוד. ממשיכים עכשיו ל-The Cardigans, You Are The Storm.

אתם מכירים את השיר הזה? פולו, סליחה שלא זמר, פשוט כזה, אתם יודעים, זה שנקרא ריף שמכירים. אז זו בעצם ליקי לי, שאחראית גם על מה, על מה שיצא ממני עכשיו. היא זמרת שוודית, פעילה מ-2007, מוכרת בעיקר בזכות I Follow Rivers, שאני ביצעתי עכשיו באמת ביצוע, מה שנקרא... חוצב לאבות שלו, רמיקס שכמובן הפך לענק, אבל זה בעצם הסינגל מתוך האלבום החדש שלה שנקרא The After Party, שיצא בתחילת מאי, והיא די שומרת על, על הקו הזה שלה, איך נקרא לזה, טיפה האפקטים וטיפה חולמניות כזו, ו... אחלה, אחלה של פופ. אנחנו עכשיו רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, ואם יש לכם איזשהו משהו לעדכן אותנו, אז הטלפון זה 052-90-2002, כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה, רק אז שילחו לנו מה איתכם. אנחנו לבינתיים ממשיכים עכשיו עם ריטה. אתם כבר מזהים את הריף הזה? אם אתם בקיאים בשיר או שניים של ריטה, עטוף ברחמים.

יש לקחת סאמפל, ממש כאילו את החתיכה מהשיר המקורי, ולהשתמש בו בשיר שלך, אבל מה שעשו פה באליה טיפרי, זה שי אמבר, שניר מימון הפיק, זה משהו הרבה יותר גאוני מזה, הוא לקח את המנגינה ופשוט הפך אותה למנגינה ששינות לגמרי את הסאמפל המקורי מ-75, הוא לקח ממש את התווים, את האינסטרומנטל, והלביש את זה בסגנון אחר לגמרי, וזה הפך למשהו כזה מיוחד, אליה טיפרי, שיר טראפ, שהוא גם שיר אהבה, וזהו, זה כזה מיוחד ויפה, שי אמבר, עבודה נהדרת שם, וזהו, זה הטייק שלי על השיר הזה. ממשיכים עכשיו עם סיל, קרייזי.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

הג'אז הזה שאנחנו שומעים ברקע זה חלק משיר ש... מק מילר שכמובן לא איתנו מאז ספטמבר 2018 הוא התחיל וטנדרקט באמת לקח את זה מכאן היום ואנחנו מקבלים את זה ממש לאחרונה שיתוף פעולה, נקרא לזה ככה, של שתיהם, Thundercat, Mac Miller, זה נקרא She Knows Too Much, זה כמובן מתוך האלבום החמישי של Thundercat. הרבה פעמים אומנים כאלה, כמו אפשר להגיד על Mac Miller, אפשר להגיד אפילו על Juice WRLD, מי שככה יותר בקי, שירו אחרי המון, הרבה חומרים, במיוחד Juice WRLD, ששיר אחרי באמת אלפי שירים שפשוט מחכים עדיין לצאת, ונחכה נראה מה הלייבל עוד יעשה עם זה שלהם. וכמובן עד אז אנחנו מקבלים כזה בטיפות משניהם והנה כשזה יוצא זה יוצא וזה יוצא יפה אז כמובן מתוך האלבום החמישי של Thundercat שיצא בפברואר האחרון עכשיו אנחנו ממשיכים עם פורטרט עד אלייך רק נגיד לפני זה שבכבישים הכל בסדר מוזמנים לרק כמובן תמיד לדווח לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ לא אם אתם מאחורי ההגה

Don't Look Any Further. ממשיכים עכשיו. טוב, אתם מכירים את זה כשאתם, לא יודע, לא, אתם מתחילים משהו וכזה לא ברצינות, ואיכשהו זה פשוט נהיה רציני, נהיה קטע רציני שלכם. עכשיו, אני חושב שזה די מה שקרה עם שבי את האומץ. זאת בעצם היתרי, שהיא זמרת, יוצרת מפיקה, שמה שנקרא רוחניות כזה, מה ש... כן, מעולם הזה. ומה שקרה בעצם, היא הוציאה שיר, קטע כזה לטיק טוק, שהתחילה להגיד שם שבי את האומץ. יש מצב שאתם מכירים, ראיתם את זה, זה התפוצץ בקטע רציני בטיק טוק ובאינטרנט, בכלל בעיקר ביותר בשעה הגעת הארי בשיא המלחמה שם. אז עבר הזמן, ואז באו בנו ונטע ברזילאי, החליטו, טוב, יאללה, נשים את זה שיר רציני, וזה יצא, וזה תפס, וזה תופס, וגם אפילו שולי רן, שהיה פה ממש היום בגלגלה, ביצע את הגרסה שלו לזה, שתבינו כאילו לאיזה רמות האירוע הזה הגיע, ואני חושב שראוי מאוד, שזה נכנס אצלנו כאן גם לפלייליסט, ואנחנו נשמע את זה עכשיו, אז הנה זה, מיתרי, שיהיה בית האומר.

טוב, אז זו הייתה מיתרה עם שבי, את האומץ, ו... מקווה באמת שיהיה לנו את האומץ. לנו יהיה את האומץ אחרי החדשות לחזור לפה, לא יודע מה איתכם. ואנחנו גם מספיק אמיצים כדי לסיים עם שוטי הנבואה, ידיעה, אז חדשות וחזרנו.

0: גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי, אני אחכה כמה ימים.
3: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
2: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול. אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים, בכך שיחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב. כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. כך טראמפ, מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש ממשלת אירלנד ניהל מרטין אמר כי התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה אינה עומדת בדין הבינלאומי וכי יעלה אותה בדיון הבא של שרי האיחוד האירופי. זאת לאחר שראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס כתב ברשת אקס כי יפעל לאסור כניסת שרי ממשלה ישראליים למדינות אירופה. משרדי החוץ של שוודיה וקפריסין גינו גם הם את התנהלות השר וקראו לנקיטת צעדים נגדו. אינבידיה, החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק, דיווחה על תוצאות טובות מתחזיות האנליסטים, זינוק של 85% בהכנסות ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף, כי החברה דיווחה גם על הכנסות של 80 מיליארד דולר בחטיבת מרכזי הנתונים שלה ברבעון הראשון של השנה. אחרי 16 עונות באירופה, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר, ביברס נטחו, הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 38. נטחו גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, והפך לקפטן הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של נבחרת ישראל. כתבנו ליד נמת מציין כי נטחו הופיע במדי הנבחרת 88 פעמים. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה נועה מיכאל ירונן, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
4: עידן סין. עושה לי את הלילה.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

עם מסר שצריך לפצח את המסר של השיר הזה. לא צריך לשבור יותר מדי את הראש עבורו. אושיק לוי, לישון לישון, מדבר עבור הרבה מכם כרגע שמאזינים לנו. אבל תחזיקו חזקים, תראו מה זה. אחרי החדשות אנחנו עכשיו פה חצות ועוד שש דקות. שלום לכם, גל גלץ. אנחנו פותחים שעה נוספת, שעה חבורנו.

0: טל דגן, נגיד עכשיו גם שלי קוראים עידן סין, ונמשיך עכשיו עם אבנר טוויג בשיר חדש שלו, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, סינגל ראשון מתוך אלבום סולו שלישי שבדרך. את אבנר אנחנו מכירים בעיקר משיתופי פעולה, יש את השיר לפני שהכל נרדם עם אלמה גוב שכאן התנגן אצלנו, הרמונות יפות, הרמונות מאוד יפות שהוא, שבשיר הזה בכלל באלבום שלהם עשו אותו ממש בעדינות ועשו אותו מוקפד, וככה זו מה שנקרא המוזיקה שלו, במיוחד גם שיתוף פעולה עם אלמה גוב, אז ככה זה נקרא, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה,
1: מי אני, מה אני, מה אני עושה פה,
0: רוצים הדרך.

Many of Horror. חצות ועוד 20 דקות, אתם על גלגלץ. עושים איזשהו עכשיו שינוי אווירתי במוזיקה. ממשיכים עכשיו לפרט גוש, תמיד כשאתה בא. כמובן בכבישים 052-90-2002, אם יש לכם מה לספר לנו מהדרכים.

זאת יובל מנשה, שאולי אתם מכירים אותה מסרטונים שהיא מנגנת שם עם שי, והיא מנגנת עם יסמין מואלם. נגיד שי, אם אתם מכירים את ההופעות שלו, יש לו הופעות של פסנתר בכינור, אז היא שם לרוב נותנת את הביצועים על פסנתר. ועכשיו היא החליטה לצאת בקריירת מוזיקה משלה, וזה הסינגל שלה, מחכה, שיצא בפברואר האחרון, מתוך האלבום שעוד עתיד לצאת, הסינגל הראשון מהאלבום הזה נקרא יוון, ומשירנו, אין ספק, טעם של עוד. מגנית גם עוד מוכשרת על הפסנתר, אז יש למה להמתין. ממשיכים עכשיו, טוני ברקסטון, Unbreak My Heart.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

Everybody's Got to Learn Sometimes, The Corgis. חצות ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, רק כמובן, אם יש לכם איזשהו משהו להדכן אותנו, שלחו לנו ב-052-90-2002, אנחנו בינתיים ממשיכים, עם עידן חביב, כמו כל יום, יש לי טיפה יותר אווירה של בוקר, אבל אני לוקח את זה גם בלילה,

מה שאנחנו שומעים זה קוטימן, מוזיקאי, המפיק הישראלי. את הפרסום שלו בכל העולם הוא קיבל כיצר של סרטוני כאלה,

בעצם בסרטונים האלה הוא יצר איזשהו קולאז' כזה של מוזיקאים חובבנים ביוטיוב שצילמו את עצמם שרים, מנגנים, והפך את זה לשירים, ככה זה משהו, אומר משהו על הכישרון, ואלרן דקל, שאיתו בשיר הזה כאן, זה בעצם סולן של הקאט פנקנשטיין, שמה שנקרא, הם שותפים ממש מ-day one שלהם ביחד, והנה עכשיו מסיימים לנו את השעתיים כאן בגלגלץ, עם השיר שלהם, Hope, השיתוף הפעולה הראשון שלהם. אנחנו מגיעים לסיומן של שעתיים. נגיד תודה רבה לטל דגן שערך, קוראים עידן סין. את השעתיים מסיימים עם Cold Cut, Autumn Leaves, בדיוק לחום של הקיץ שממש כבר פה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כעשרה פצועים, בהם אישה וגבר כבני 30 במצב אנוש, נפגעו בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק. צוותי מגן דוד אדום מעניקים בזירה טיפול רפואי לפצועים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות, אל ישיב הראל. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג מוקדם יותר הערב, בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו, הפועל גליל עליון, ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון, אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבת 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, אמר כי התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה אינה עומדת בדין הבינלאומי, וכי יעלה אותה בדיון הבא של שרי האיחוד האירופי. זאת לאחר שראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כתב ברשת איקס כי יפעל לאסור כניסת שרי ממשלה ישראלים למדינות אירופה. משרדי החוץ של שוודיה וקפריסין גינו גם הם את התנהלות השר וקראו לנקיטת צעדים נגדו. NVIDIA, החברה הגדולה בעולם בשווי השוק, דיווחה על תוצאות טובות מתחזיות המומחים. זינוק של 85% בהכנסות ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף כי החברה דיווחה גם על הכנסות של 80 מיליארד דולר בחטיבת מרכזי הנתונים שלה ברבעון הראשון של השנה. סאות'המפטון, קבוצתו של שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, הודחה סופית מגמר פלייאוף העלייה לליגה האנגלית בעקבות התקרית בנצפה עובד במועדון מרגל אחרי מידל סברו, יריבתה של סאות'המפטון בחצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר ההחלטה צפוי מאמן הקבוצה לסיים את תפקידו. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק

מוזיקה זה גלגלץ.